to što jesam, da ne krijem to što krijem. Zbog tebe bih bio spreman i na ono što ne smijem. I da jesam to što nisam, da me neće što me hoće. Zbog tebe bih

iznad usne, preko obraza ti klizne, sve do tvoje kose guste,

da sam tu kraj tebe, da ti gledam oči.

To mi se sviđa. Evo baš ove zadnje riječi, noćne smjene, odnosno noćne playliste. To kaj dajemo, to dobivamo prije ili kasnije. Sve se to nekako karmički vraća, pa onda mi planiramo ovoga jutra i prije podneva vam samo slati dobru energiju i iskreno vjerujem da je to ono što ćemo dobiti i natrag. Dobro jutro, srijeda je 14. dan mjeseca listopada, koja je još uvijek dovoljno mračna da ne znamo što nam slijedi, ali za 20 minuta čućemo se s dežurnim u DHMZ-u, pa ćemo je onda malo više raskrinkati. Za sada nadam se da ste dobro i da ćete tako i ostati tijekom cijeloga dana. Mi jesmo i ekipirani smo, a s ove strane dočekuju vas Marijan Čagar za tonskim stolom, Dinko Komadina bira nam glazbu ovoga jutra, Ana Lacković Varga javljat će se iz grada, Krešimir Vešnik uređuje vijesti, ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić. Dobrodošli.

0: Dobro jutro, 6:10 je.
1: Vijesti.
0: Čak 10 sati trajala je saborska rasprava o opozivu premijera i vlade zbog nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću. Premijer je prije toga podnio Saboru godišnje izvješće o radu vlade. Najavio je između ostaloga isplatu novogodišnjeg dodatka koji bi iznosio 7 eura po godini staža. No sve to palo je u drugi plan jer oporba je insistirala na Plenkovićevoj odgovornosti zbog gospićkog otpada. Premijer je odgovornost odbacio te poručio da će problem u Gospiću biti riješen. Izazvalo je to reakciju Mostovog Nikole Grmoje.
2: Ja na vašem reveru umjesto hrvatske zastave vidim glavu simpatičnog Andrije Mikulića.
3: Ja ne znam da li on ima veze s ovim u smislu kazneno-pravne odgovornosti, to će pokazati proces. Što se tiče načelnog stava, nitko, ali baš nitko tko je imenovan, nema mandat da radi nezakonito.
0: Na kraju maratonske saborske rasprave o opozivu premijera i vlade, završnu riječ u ime predlagatelja dao je SDP-ov Arsen Bauk. Pojasnio je razloge zbog kojih su pokrenuli inicijativu za ostavkom vlade, a koju je potpisalo 54 zastupnika.
4: Domovina i država nisu isto. Čak domovina i HDZ nisu isto. Država i HDZ ne bi trebale biti isto. I nadamo se da uskoro će biti dosta ovako razdvojene, barem ovaj dio što se tiče vlasti. Domovina ne izdaje dozvole, ne provodi nadzore i ne donosi rješenja o uklanjanju otpada. To radi država. Država je bila dužna zaštititi domovinu od nezakonitog odlaganja otpada. A sada građani moraju štititi domovinu od posljedica propusta države. I zato danas ne trebamo braniti ni državu ni vladu od kritike, nego domovinu od posljedica njezina nečinjenja. I tražimo da odu čelni ljudi države da bi spasili domovinu.
0: Grad Zagreb planira povisiti porez na nekretnine za 60%, objavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević, no ta najava nije dobro sjela ministru graditeljstva Branku Bačiću, koji traži od gradske uprave da za uzvrat građanima smanji porez na dohodak.
5: Smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najam. Trenutno grad Zagreb ima čak 55.000 praznih stanova. Pa samo dio da se stave tih praznih stanova u najam, to bi već itekako utjecalo na cijenu ne samo najma, nego i kupoprodaje u gradu Zagrebu. To je dalje 8 eura po kvadratu godišnje. Znači za stan od 50 kvadrata, to je znači 400 eura godišnje. To je 3 noći, ne znam, da iznajmite stan.
6: Očekujemo idući potez gradonačelnika Zagreba da sada kada je povećao maksimalni iznos poreza na nekretnine, u isto vrijeme ta sredstva koja će sada uprihoditi kompenzira i smanji porez na dohodak u gradu Zagrebu koji je onako stopa i onako najveća u Republici Hrvatskoj.
0: Papi Lavu u 14. odstranjen je donji režanj desnog plućnog krila jer je izraslina koja je ondje otkrivena bila kancerogena. Riječ je o adenokarcinomu pluća koji se najčešće pojavljuje kod nepušača. Operacija je trajala oko 90 minuta te je prošla uspješno i bez komplikacija, priopćuje Vatikan. Papa bi na oporavku u bolnici trebao ostati tjedan dana, a svi njegovi javni događaji otkazani su do 20. ovoga mjeseca.
7: Vremenska prognoza.
0: U prvom dijelu dana očekuje nas umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Ujutro je na širem području grada moguća kratkotrajna slaba kiša. Poslije podne pak dulja sunčana razdoblja. Vjetar većinom slaba, najviša dnevna temperatura oko 16 stupnjeva. Kristina Bokanić uredila je vijesti koje smo upravo čuli. Friško jutros, dobro se odjenite, 6 stupnjeva je u Maksimiru, a po 5 u Zračnoj luci i na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 96%, tlak je 1028 hektopaskala.

0: 6 sati i 20 minuta, vrijeme da malo saznamo više o srijedi koja je pred nama i to na vrijeme, da se znamo i dobro odjenuti i pripremiti ako imate neke planove na otvorenom, zatvorenom, kako god. Informacija o vremenu uvijek je dobro došla, samo neka je pravo vremena. E pa sada je, zato sad idemo do Državnog hidrometeorološkog zavoda gdje nas jutros dočekuje dežurni prognostičar Krunoslav Mikec. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kaj ima danas? Kaj bude?
1: Pa ništa značajno što se vremenskih uvjeta tiče, reći ću nešto više oblaka u prvome dijelu dana, mala je vjerojatnost pritom u jutarnjim satima, možda na širem području grada čak i za poneku kap kiše, napominjem onako samo poneku ako je uopće i bude, a onda u popodnevnim satima treba računati i na dulja sunčana razdoblja, odnosno sve manje oblaka. Temperatura zraka pritom najviša dnevna danas oko 16 celzijevih stupnjeva, a evo jutro je razmjerno svježe uz ovu eto na oblaku koju trenutačno imamo, tako da je temperatura u 6 sati bila 5 celzijevih stupnjeva na Sljemenu, te u zračnoj luci dr. Franjo Tuđman, 6 je ovdje kod nas u Maksimiru.
0: Sretna sam uvijek kad se u prognozi bilo gdje nađe sunce, hoće li tako biti idućih dana?
1: Nema neke značajnije promjene vremena na vidiku, odnosno reći ću nema nekakve kiše na vidiku, to vjerujem većinu zanima, tako da je to već u drugoj polovini tjedna, spremamo se i za vikend koji bi, kako se čini, kao i eto ovi dani do vikenda, trebao biti djelomice sunčan, uglavnom suh, odnosno bez oborine, pritom uz razmjerno svježa jutra, slično kao što je to recimo eto danas, odnosno kao što je to bilo i jučer, a dnevne vrijednosti temperature uz dakle djelomice sunčano vrijeme i većinom slab vjetar, očekuju se većinom između 16 i 18 celzijevih stupnjeva.
0: Lijepo to zvuči, hvala vam puno.
1: Molim, do slušanja.
0: Evo, čuli smo na vrijeme o vremenu, bio je to dežurni prognostičar Krunoslav Mikec. Sad znate što s ovom srijedom, barem kad je ovaj dio logistike u pitanju. 6 sati i 22 minute, u Sljeme ste.

Friško jutro, 6:32, 6 stupnjeva je samo u Maksimiru, 5 u Zračnoj luci, tak da znate ako okljevate oko tog odjevnog komada više, da ili ne, petlja će mi se po rukama. Mislim da će vam biti žao i mogla bi vam prisjesti srijeda već tak rano ujutro ako ne ponesete to za gore. Pa onda kasnije ćete već to negdje smjestiti. Što se prometa tiče, nema vam kaj još barem prisjesti jer stvarno je sve u redu u gradskom prometu. Čak se i prilično polako i budi i ona Ilica u smjeru grada kod oranica koja uvijek bude puna u ovo doba oko 6:30, ali za sad je stvarno sve u redu. Čulinečka u smjeru zapada pak, odnosno Slavonska kod semafora s Čulinečkom, tu se uvijek isto oko 6:30 stvori gužva i je i jutros, ali dakle ništa posebno. Ako je nešto posebno, tu smo na 0808810 je naš prometni broj, odnosno 099616 7004 naš WhatsApp, ne za poziv nego za poruku, fotografiju, video, glasovnu poruku, što god vam je u tom trenutku zgodnije.

0: Poznavajući našeg Dinka, znam da pjesma Senza Pietà, odnosno Bez milosti, ne ide slučajno u oči emisije Hvaljen Isus i Marija, no prije toga samo znajte da u prvom dijelu dana će biti umjereno do pretežno oblačno, ujutro je na širem području grada moguća kratkotrajna slaba kiša. Poslije podne dulja sunčana razdoblja. Najviša dnevna temperatura danas oko 16 stupnjeva, trenutačno u 15 do 7 je 6.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Drage slušateljice i dragi slušatelji Radio Sljemena, dobro jutro. S vama je Josip Šimunović, svećenik. Da je Bog stvoritelj svega svijeta i čovjeka u njemu, zaista Bog koji je blizak čovjeku, da daje čovjeku život i spasenje, najopipljivije je dano u Isusu i njegovim djelima. Mnoga izlječenja, mnoga vraćanja u život, mnoga vraćanja smisla života, utjehe, mnoga čudesa. Sve su to znakovi Božje ljubavi prema čovjeku i Božje brige za njega. Vjerujem da vam je, drage slušateljice i dragi slušatelji, poznat evanđelski tekst u kojem Isus odlazi na samotno mjesto da se malo povuče u molitvu. Doću je to narod, pa je pohrlio za Isusom. On ih je vidio, sažalio i počeo liječiti njegove bolesnike. Uvečer su mu pristupili učenici, rekavši mu da otpusti narod kako bi po selima kupio hrane. A Isus im je rekao, ne trebaju da idu, dajte im vi jesti. Oni su imali samo 5 kruhova i 2 ribe. Isusu je bilo to dovoljno, tih 5 kruhova i 2 ribe, da nahrani veliko mnoštvo. Isus, osim što je poučavao ljude, liječio je njihove bolesti. Isus je hranio ljude. Upravo ovaj evanđelski tekst želi naglasiti da je potrebno vidjeti i osjetiti potrebu bližnjega, biti u potrebi s njime, djelovati da bi se potreba utažila. Naglašeno je vidjeti i osjetiti potrebu drugoga, te podijeliti s njime ono što imamo. Podijeljeno dobro uvijek se umnožava, baš kao što se dogodilo iz 5 kruhova i 2 ribe. Isusova briga za narod očituje se svaki puta kada se uoči potreba. Mi se uglavnom vrtimo oko svojih potreba i rijetko primjećujemo potrebe naših bližnjih, a još rijeđe se trudimo ispuniti njihove potrebe. Samo onaj tko je iskusio veliko trpljenje ili patnju može lako uočiti potrebe drugih i ispuniti ih. Isusova zapovjed dajte im vi jesti upravo nam sugerira da kao njegovi učenici trebamo biti svjesni potreba naše braće i sestara. Ne bi se smjelo dogoditi da kada uočimo potrebu bližnjih ne odgovorimo na njih. To bi bio težak grijeh propusta. Ispunjavajući potrebe drugih ulazimo u Božji blagoslov. Poruka evanđelskog teksta je jasna. Nahranjeni euharistijskim kruhom, Isusom, prepoznajmo potrebe ljudi oko nas i budimo i mi kruh za druge. Ako i malo imamo, pa podijelimo, postajemo suradnici Božjega blagoslova, a po njemu i čudesnog umnažanja. Na brdu Moriji živjela su dva brata. Mlađi je bio oženjen i imao 2 djece, a stariji je živio sam. Zajedno su obrađivali polje i urod bratski dijelili. Jedne godine nakon žetve izbrojiše snopove i podijeliše ih u 2 jednaka stoga. Kako je dan već bio pri kraju, a oni jako umorni, legoše svaki po svoj stog da prespavaju noć. Stariji nije mogao zaspati jer mu je glas u srcu govorio: "Tvoj brat ima dvoje djece, njemu treba više kruha nego tebi." Ustao je da prenese nekoliko snopova na bratov stog. Mlađi brat je u isto vrijeme razmišljao: "Moj brat je sam, tko će brinuti za njega kada ostari?" Uzeo je on nekoliko snopova da ih prenese na bratov stog. Na pola puta su se susreli. Najprije iznenađeni zastadoše, a onda spustiše snoplje i bratski se izgrliše. Znali su, dok misle jedan na drugoga, obojici će biti lijepo. Bog, koji je to promatrao, s neba reče: "Ovo je mjesto sveto, doći ću i nastaniti se među ovim ljudima."

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
4: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje.
5: Hristijanost i lukte!
0: Najiščekivaniji film godine.
6: Dioklas, ne lupe filu se ver.
0: Amar Bukvić.
7: Oto imperiju romanu resti.
0: Nataša Janić Medančić.
8: Sinsteri.
0: Slavko Sobin.
9: Maga, Esaj.
0: Marko Cindrić.
10: Vandike romane!
0: I Dragan Despot.
11: Tiranus, Oksanus.
0: Novi igrani film Domagoja Burića.
12: Entranto, gladiatores!
0: HRT-ov povijesni spektakl o usponu cara Dioklecijana.
13: Uja! Kremanda!
0: Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima. HR mreža oglasi.
14: Kronično

Ova srijeda možda se vremenom neće doimati tako sigurna u sebe, jer će u prvom dijelu dana biti umjereno do pretežno oblačna, ali onda poslije podne nas očekuju dulja sunčana razdoblja. Najviša dnevna temperatura danas oko 16 celzijevih stupnjeva. Mi idemo u susret jutarnje kronici Hrvatskog radija. Znajte da je 6 celzijevih stupnjeva trenutačno u Maksimiru, 5 u Zračnoj Luci, 5 je i na Sljemenu. Dobro jutro.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
0: Vatikan sinoć objavio, Papa Lav XIV ima rak pluća.
2: 10 sati trajala je saborska rasprava o povjerenju premijeru Plenkoviću. Glasovanje će biti tek idući tjedan.
0: U Vinkovcima posljednji ispraćaj glazbenika Gorana Bare.
2: Vrijeme će na Jadranu biti uglavnom sunčano, a u unutrašnjosti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Vatikan je objavio da Papa Lav XIV ima karcinom pluća. Tijekom sinoćnje operacije odstranjen mu je maligni tumor na plućnom krilu, javila se Anđela Jeličić-Krajcar.
3: Papa Lav XIV operiran je u rimskoj poliklinici Gemelli, nakon što mu je dijagnosticiran čvor, odnosno lezija na plućima. Tiskovni ured Svete Stolice sinoć je oko 20 sati priopćio da je zahvat dobro prošao, a više detalja dobili smo oko 22 sata u priopćenju kojeg potpisuju liječnici Svetog Oca, dr. Luigi Carbone i profesor Stefano Margaritora, voditelj tima torakalnih kirurga. U priopćenju se navodi da je Sveti Otac podvrgnut torakalnom kirurškom zahvatu. Kako bi zahvat bio radikalan, odstranjen je donji režanj desnog plućnog krila video asistiranom tehnikom. Histološkim pretragama potvrđena je dijagnoza plućnog adenokarcinoma, na što su i upućivale predoperativne pretrage. Sveti Otac je u operacijskoj sali bio ukupno oko 3 sata, dok je operativni zahvat trajao oko 90 minuta. Zahvat je prošao uspješno i bez komplikacija. Nakon operacije papa se probudio i nakon nekog vremena promatranja vratio se u svoju sobu na 10. katu poliklinike Gemelli. U priopćenju se navode i ostala imena liječnika koji su sudjelovali u zahvatu. Papa Lav XIV u kliniku je došao jučer poslije podne, malo poslije 13 sati. Iste večeri u kapelici poliklinike molitvu za Svetog Oca predvodio je kardinal Baldassare Reina, generalni vikar Pape Lava za biskupiju grada Rima. Prema najavama tiskovnog ureda Svete Stolice, oporavak Pape Lava XIV trebao bi trajati oko tjedan dana, a sve su papine audijencije za sad otkazane do utorka 20. listopada.
1: Jutarnja kronika.
2: Nakon što je jučer prije podne premijer Plenković podnio vladino izvješće, rasprava o povjerenju premijeru koju je inicirao SDP trajala je 10 sati. I dok su vladajući branili rezultate vlade, oporba je tražila njegovu ostavku i političku odgovornost za ilegalno odlaganje otpada u Gospiću. Prilog Igora Okičića.
0: Izvješće o radu vlade 10. put predstavio je premijer Andrej Plenković. Između ostalog najavio je isplatu novog godišnjeg dodatka koji bi iznosio 7 eura po godini staža, no tema ilegalnog odlaganja otpada u Gospiću nije se mogla zaobići. Sandra Benčić iz Možemo i Hrvoje Zekanović iz HDS-a.
4: Nikada, ni za šta niste preuzeli odgovornost i zato temeljno povjerenje niti parlamenta niti građana više nemate.
5: Najveću štetu Hrvatskoj trenutno radi politički Frankenstein sastavljen od SDP-a, Mosta i stranke Možemo.
0: Nakon izvješća o radu vlade na red je stigla rasprava o nepovjerenju premijeru koju je pokrenuo SDP. Gospićki otpad samo je povod zbog kojeg se traži opoziv premijera, rekao je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. Za slikovit prikaz života u Hrvatskoj koristio se primjerima Marice, Slavka i Ante, što je izazvalo smijeh vladajućih.
6: Ante ima vrt i susjede koji mu pomažu.
7: Mogli bismo pretpostaviti da je Slavko SDP-ovac, da je Marica članica Možemo, a da je Ante član Mosta.
0: Komentirala je zastupnica HDZ-a Vesna Bedeković. Kad je stiglo vrijeme da se premijer Andrej Plenković očituje o predlogu opoziva, istaknuo je da je nastup predsjednika SDP-a kolegama s lijeve strane izazvao susramlje, a s desne strane pravu zabavu. O odlaganju opasnog otpada u Gospiću kaže:
8: nećemo dopustiti da problem koji postoji, koji ćemo mi riješiti, koji nismo napravili, za koji nismo odgovorni, zalijepite nama za rever.
0: To je izazvalo reakciju predsjednika Mosta Nikole Grmoje.
9: Ja na vašem reveru umjesto hrvatske zastave vidim glavu simpatičnog Andrije Mikulića.
8: Ja ne znam da li on ima veze s ovim u smislu kazneno-pravne odgovornosti, to će pokazati proces. Što se tiče načelnog stava, nitko, ali baš nitko tko je imenovan, nema mandat da radi nezakonito.
0: Odgovorio je premijer Plenković, o čijem bi se opozivu u Saboru trebalo glasovati tek krajem idućeg tjedna. Tko je profitirao jučerašnjom raspravom o opozivu vlade? Koliko su bili kvalitetni argumenti oporbe da za 37 tisuća tona otpada u Gospiću netko mora politički odgovarati, a koliko premijerovi da oporbi nije stalo do Gospića nego samo do političkog obračuna? O tome u mreži Prvog govore politički analitičari Ankica Mamić i Jakov Žižić. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
2: Sabor će raspravljati o izmjenama zakona o tržištu kapitala kojim se usklađuje sa 25 europskih direktiva. Na dnevnom je redu izvješće o radu probacijske službe za 2026. te prijedlog imenovanja manjinskog zastupnika Armina Hodžića za novog potpredsjednika Sabora. Dodajmo i da će na tematskoj sjednici Odbora za poljoprivredu biti predstavljeni rezultati uzorkovanja hrane i poljoprivrednih proizvoda s gospićkog područja.
0: Na dnevnom redu vladine sjednice, koja počinje u 9 sati, izmjene su zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Jedna od točaka je i prijedlog izvješća o radu zatvorskog sustava za 2025. godinu.
2: O problemu prenapučenosti u zatvorskom sustavu ministar pravosuđa Damir Habijan razgovarao je s predstavnicima sindikata pravosudne policije. U zatvorima i odgojnim zavodima malo je više od 4000 mjesta, a trenutačno je ondje smješteno oko 5300 ljudi lišenih slobode. Razgovaralo se i o povećanju broja pravosudnih policajaca.
10: Imamo 1661 pripadnika pravosudne policije, to doista je najveća brojka 2001. kad se vodi statistika. Ali isto tako, je toga ne bježim, brojka od 5300 osoba lišenih slobode je isto tako vrlo velika. Iz tog razloga smo i u protekle 2,5 godine zaposlili novih 400 pripadnika pravosudne policije. Do kraja godine još ide 20 natječaja za vježbenike pravosudne policije, a u siječnju kada krećemo sa planom popunjavanja radnih mjesta, želja je ministarstva, naravno sukladno i onome što kaže, dakle i ministarstvo financija, povećanje broja osoba koje želimo primiti u sljedećoj godini kada govorimo o pravosudnoj policiji.
0: Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan gost je emisije A sada vlada, koju nakon vijesti u 8 sati na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Ivica Ružičić.
2: Grad Zagreb planira povećati porez na nekretnine za 60%, objavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Komentirajući tu najavu, resorni ministar Branko Bačić poručio mu je da Zagrepčanima smanji porez na dohodak.
11: Smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najam. Trenutno grad Zagreb ima čak 55.000 praznih stanova. Pa samo dio da se stave tih praznih stanova u najam, to bi već itekako utjecalo na cijenu ne samo najma, nego i kupoprodaje u gradu Zagrebu. To je dalje 8 eura po kvadratu godišnje. Znači za stan od 50 kvadrata, to je znači 400 eura godišnje. To je 3 noći, ne znam, da iznajmite stan.
12: Očekujemo idući potez gradonačelnika Zagreba da sada kad je povećao maksimalni iznos poreza na nekretnine, u isto vrijeme ta sredstva koja će sada uprihoditi kompenzira i smanji porez na dohodak u gradu Zagrebu, koji je onako stopa i onako najveća u Republici Hrvatskoj.
2: Do sad nezabilježen slučaj u našoj zemlji. Hrvatski Rafal presreo je malteški putnički zrakoplov koji je emitirao signal o otmici. Srećom, u pitanju je bio kvar, pa se sve događalo kao obična vježba, kaže ministar obrane Ivan Anušić.
13: Utvrdilo se kasnije da je došlo do kvara unutar radijskih komunikacijskog sustava i da je backup također bio u kvaru i da je vjerojatno greškom uključen na signal na transponderu koji je signalizirao otmicu aviona. Vrlo specifična situacija, radi se o putničkom avionu koji je imao 177 putnika i 6 članova posade i koji je mogao poslužiti za, nažalost u povijesti smo to nedavno i vidjeli, može poslužiti kao ozbiljan alat za teroristički napad i naš avion je bio skroz u njegove pratnji i bio je vizualan kontakt između našeg pilota i pilota u tom avionu.
2: Svijet. Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da njegova zemlja i dalje dijeli obavještajne podatke s Ukrajinom, iako je upozorenje partnera izostalo uoči preksinoćnjeg velikog napada na Kijev. Istodobno, u Crnom su moru u isključivom bugarskom gospodarskom pojasu pogođena još dva broda. Izvoz žitarica tim je putem zbog velike opasnosti pao na otprilike petinu dosadašnjeg, a osiguranja za brodare koji onamo plove višestruko su povećana. Prilog Danje Dubravac.
14: Volodimir Zelenski uvjerava da će za Ukrajinu još ovaj tjedan biti donesene važne odluke, te da komunicira sa svim partnerima koji mogu pomoći.
15: Ukrajina gotova. Ukrajina je spremna za sastanke, poduprla je prijedlog američkog predsjednika o energetskom primirju i Rusija mora biti dio tog dogovora. Naš je tim američkoj strani poslao odgovarajuće prijedloge za moguće buduće sastanke i daljnje razgovore. Spremni smo sastati se sljedećih dana, a taj sam prijedlog preko svojeg tima poslao Steve'u Witkoffu i Jaredu Kushneru. S ukrajinske strane uvijek postoji konstruktivan pristup.
14: Nakon što Rusija poslije dugo vremena nije gađala energetske cilje, ali Ukrajina nije dobila podatke o balističkom napadu na Kijev, nagađalo se da su Amerikanci prekinuli obavještajnu suradnju. No ministar vanjskih poslova Andriy Sybiha objasnio je da je upozorenje izostalo zbog vrste oružja koje je Rusija upotrijebila. Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da se suradnja nastavlja. Rekao je da surađuje i s Rusijom te da obje zemlje žele da rat završi. Na pitanje novinara o spornom poslu s ruskim dizelom odgovorio je:
15: riječ je o dizelskom aranžmanu koji će biti plasiran na svjetsko tržište s obzirom na to da je ono pretrpjelo znatan rast cijena. A kada se napadima iz pogona izbace rafinerije dizela, to nije nimalo dobro.
14: Istodobno, u Crnom moru napadi na trgovačke brodove šire se iz ukrajinskih voda prema teritoriju NATO saveza. Chelsea 3 i HS Dignity napadnuti su unutar isključivog gospodarskog pojasa Bugarske. Premijer Rumen Radev zatražio je hitnu pomoć NATO saveza i Europske unije. Rekao je da nema jasnih dokaza o tome tko je izveo napad, no da ishod ide u prilog Ruskoj federaciji. Razgovarao s ruskom veleposlanicom u Sofiji i najavio napade kao posebnu temu sastanka Europskog vijeća.
0: Bivšem ukrajinskom vojnom časniku počinje suđenje u Njemačkoj. Sumnjiči ga se da je organizirao tajnu operaciju u kojoj je u rujnu 2022. dignut u zrak plinovod Sjeverni tok, čime je zapadna Europa ostala bez najvećeg izvora ruskog prirodnog plina. Tereti ga se da je predvodio skupinu ukrajinskih operativaca, uključujući ronioce i stručnjaka za eksploziv u jednoj od najvećih operacija sabotaže infrastrukture u suvremenoj povijesti. Ukrajinac je prošle godine uhićen u Italiji i niječe upletenost u uništenje 1200 km dugog plinovoda u Baltičkom moru. Vlada u Kijevu također je opovrgnula bilo kakvu umješanost, dok Rusija poručuje kako očekuje pravednu presudu koja će otkriti imena počinitelja i nalogodavaca akcije.
1: Jutarnja kronika.
2: Posljednji ispraćaj Gorana Bare održat će se na gradskom groblju u Vinkovcima u 13 sati. U gradu na Bosutu središnji gradski park postao je mjesto tihog hodočašća. Kod kultne crvene telefonske govornice, simbola jednog vremena, mnogobrojni građani danima pale svijeće i ostavljaju poruke zahvale.
16: Za očekivati je bilo da se pojavi netko takav koji je jednostavno dosljedan. Kod njega sve ono što je on potpivao, sve što je rekao, zapravo je proživljeno. I tu nema kalkulacije, nema manipulacije, nema prenemaganja, nema laži.
17: Vinkovci, tu sam se rodio, tu sam odrastao, tu mi je cijeli život. A šta da vam kažem, znam ga osobno, jako dobar, je jako dobar čovjek, propati u životu, roker broj jedan.
18: Slušam ga, volim njegovu glazbu i njegove pjesme su stvarno ono, ne znam, posebne i nevjerojatno da je on tako u takvoj situaciji u kojoj je bio uspjevao tako šta stvarati, evo. Veliki umjetnik.
19: I uvijek se držao svoga, nikad nije odstupao od svog džira, kako bi mi rekli, i zbog toga je legenda i to je to.
20: Pa za mene Goran Bare je moja mladost. Ja sam rođen 83. godine, 90. godina sam ga već slušao. Slušam ga i dan danas i to je rock and roll, to je ko to voli, voli, ko ne voli, njegovi stihovi su takvi kakvi jesu. On je osoba koja je imala osebujan život i prepričavala ga je kroz svoje pjesme, nije mu bilo lako. Tako da, evo, mislio sam da mi nikad neće biti žao nekog koga ne poznajem, ali njega mi je baš bilo žao.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: Vatikan sinoć objavio Papa Lav XIV. Ima rak pluća.
2: 10 sati trajala je saborska rasprava o povjerenju premijeru Plenkoviću. Glasovanje će biti tek idući tjedan.
0: U Vinkovcima posljednji ispraćaj glazbenika Gorana Bare.
2: Vrijeme će na Jadranu biti uglavnom sunčano, a u unutrašnjosti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima.
0: Emisiju je tonski realizirao Robert Jakšić, speaker Ivan Grubišić, uredili Kristina Bokanić i Grgo Mrvica.
1: prvi program. Sport.
3: Pripremio Marko Šivak.
21: Strijelci su bili raspoloženi u drugom kolu nogometne lige prvaka, postigli su 32 pogotka u prosjeku 3,5 po utakmici. Atletico Madrid je s 2-0 pobjedio Manchester United, Arsenal je bio bolji od Lila 3-0, Villarreal je nadigrao Napoli 3-1, a Barcelona je slavila u Istanbulu protiv Galatasaraya 4-1. Klub Briž hrvatskog trenera Ivana Leke je s 4-3 pobjedio Inter u Milanu. Leipzig je s 1-0 slavio protiv PSV-a, Ivan Perišić nije iskoristio kazneni udarac za goste. Golijada u Stavangeru, Viking Bayern 3-3. Pobjeda Sabaha protiv Praške Slavije 2-0 i Slavije Sportinga istim rezultatom na gostovanju kod Lansa. Večeras 9 novih utakmica, Hrvatska televizija na drugom će programu prenositi ogled Manchester City-a i PSG-a. Izdvajamo još utakmice Rome i Reala, Betisa i Porta te Feyenoorda i Koma. Hrvatske nogometašice izgubile su na gostovanju kod Islanda 5-0 i s ukupnih 9-0 ispale iz doigravanja za odlazak na svjetsko prvenstvo. Rukometaši Zagreba u četvrtom će kolu Lige prvaka gostovati kod Olborga kojih je prošlog tjedna pobjedio s 10 golova razlike. Trener Hrvoje Horvat.
22: Nadam se da smo rane zaliječili, neke stvari smo popravljali kroz ovih par dana i očekujemo bolju utakmicu nego što smo igrali protiv Olborga u Zagrebu.
21: Prijenos utakmice Olborga i Zagreba poslušajte na drugom programu Hrvatskog radija. U trećem kolu Europske rukometne lige uspješna su bila oba hrvatska predstavnika. Sesvete su na domaćem terenu pobijedile njemački sastav Bergischer 37-31, izvješćuje Mateo Novaković.
23: Sesvete su odlično otvorile utakmicu i već u 13. minuti stvorile prednost 8-5, a 10 minuta do odmora i 13-8, nakon čega Bergischer brzo dolazi na 13-11, ali završnica prvog dijela pripala je domaćinima, pa su sesvećani na poluvrijeme otišli s prednošću 18-13. Početkom nastavka plavi se odvajaju na najvećih 6 razlike 25-19. Bergischer je onda ubrzao ritam i 13 minuta do kraja dvoboja, to im se isplatilo kada dolaze na 30-28, ali odlična igra u obrani Sesveta i efikasan napad nisu dopustili iznenađenje, pa su Sesvete na krilima fantastičnog Hršaka s 11 golova odvele utakmicu u mirne vode za konačno slavlje 37-31.
21: Nek se slavio Norveškoj protiv Elveruma 39-37. Kapetan Našićana, Krešo Kozina.
24: Na utakmici stvarno ne mogu nikog izdvojiti. Svako je odigrao svoju ulogu, što je najbitnije, i samo tako ekipa pobjeđuje.
21: Tri od četiri para s hrvatskim predstavnicima bila su uspješna u prvom kolu Europskog pojedinačnog stolnoteniskog prvenstva u Ljubljani. Andrej Gačina i Ivor Bansus 3-2 pobjedili Dance Rasmusena i Andersena. Leon Benko i Čeh Brhel su također s 3-2 izbacili Španjolce Pereza i Berzosu. Lea Rakovac i Hana Rapović su bez izgubljenog seta nadigrale Turkinju Yilmaz i Slovakinju Puhavanovu, dok su Ivana Malobabić i Dora Ćosić ispale od srpskih predstavnica Surjani Lupulesku 3-0.
1: Oglasi.
25: Specijalistički pregledi uz 20% popusta i dodatnih 30% na MR pregled. Specijalna bolnica Ritera.
26: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
27: Grand Hotel Rogaška, hotel veličanstvene tradicije za odmor i snova na izvorima zdravlja. Više na rogaskaresort.com.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
28: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Krunoslav Mikec. Jutros na Jadranu te na istoku zemlje prevladava vedro, a u zapadnim područjima unutrašnjosti ima umjerene i povećane naoblake, samo rijetko i uz pokoju kap kiše. Na moru puše bura koja je na jugu jaka i olujna, posebno na širem dubrovačkom području gdje ona ima brzinu veću od 100 km/h. Temperatura je zraka u 6 sati najniža bila u Daruvaru, Goricama kod Nove Gradiške te u Gospiću 0 celzijevih stupnjeva. Plitvička jezera i Slavonski Brod imali su 1. Bjelovar, Križevci, Osijek i Sisak 3. Bednja, Gradište kod Županje, Kutjevo, Ogulin i Zavižan 4. Park pored Čabra, Sljeme i Varaždin 5. Zagreb 6, Bilogora 8, Knin 10, Šibenik 11, Zračna luka Pula 12, Malinska 13, Dubrovnik, Lastovo, Opatija i Ploče 14, Konavoska Prevlaka, Rab, Rovinj i Senj 15, te Mali Lošinj 16 celzijevih stupnjeva. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas. Na Jadranu se očekuje pretežno sunčano. U unutrašnjosti valja računati na promjenljivu naoblaku, ali bit će i sunčanih razdoblja češćih i duljih u drugome dijelu dana. Pritom u jutarnjim i prijepodnevnim satima mjestimice može pasti i vrlo malo kiše, uglavnom u središnjim i sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti. Vjetar na kopnu većinom slab, samo na istoku ponegdje umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati bura, slaba i umjerena, uglavnom tijekom prijepodneva mjestimice jaka uz olujne udare, poneprije na jugu Jadrana. Poslije podne će vjetar ponegdje okrenuti na moru na sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se u većini kopnenih predjela između 14 i 19, a na obali i otocima od 19 do 24 celzijeva stupnja.
3: Oglasi.
4: Idemo u Čates.
5: Brzo, odmah.
6: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež. U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na Poliklinika Aviva HR.
3: Oglasi. Radio Sljeme.
7: Dobro jutro svima koji ste uz Radio Sljeme. 7 sati i 22 minute, friško je u Zagrebu, 6 stupnjeva u Maksimiru, a po 5 u Zračnoj luci i na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 91%, tlak je trenutačno 1029 hektopaskala. U prvom dijelu dana bit će nam umjereno do pretežno oblačno, ujutro još ponegdje moguća i kratkotrajna slaba kiša, ali poslije podne dulja sunčana razdoblja. Vjetar će biti većinom slab, najviša dnevna temperatura oko 16 stupnjeva. Slično tako bit će i sutra, čisto da znate na vrijeme. Idemo mi majkama, svira nam i pjeva bare.
3: 88,1
8: Radio Sljeme.

Bare tu čast koji će danas biti pokopan u svojim Vinkovcima. Za 4 minute čujemo se u zajedničkom nazivniku na 616 7004.

0: zajednički naziv.
1: Dobro jutro, 7:30 je. Znam da je moja perspektiva prilično komotna kad gledam ovak prometne slike i komentiram promet, ali gledamo to svako jutro, tako da se vidi razlika. Danas je stvarno malo komotnije i na cestama. Ako ima bilo kakva situacija koju treba proslijediti svima koji nas slušaju, javite nam na 0800 810, to je prometni, a možete i na 099 616 7004. Ako vam je to zgodnije, to je naš WhatsApp. Ni na jedan od ta dva telefona se ne možete uključiti izravno u eter, nego na 616 7004, onaj fiksni broj koji je sada otvoren za vaše kritike, pohvale, pitanja, sve vezano uz naš grad, kako ga možemo popraviti. Slušam vas, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Izvolite.
2: Zovem tu gore iz Kustošije. Na Kustošiju baš se slabo ide. To je ulica Srednjak. Srednjak, iz Kustošijanske Srednjak, koji povezuje recimo Srednjak pa sve do bolnice i do grada, svi tuda idu po Srednjaku. A kod broja 17 svaki dan ima parkirano barem po 5-6 auta na samom zavoju. Broj 7 ili 17. Znači, mi kad dolazimo od ozgora, mi samo moramo gledati da nas neko od ozdola ne lupi. Ili kad idemo od ozdola prema gore, opet ista stvar.
1: Znači, tako, problematični su ti kaj su na zavoju.
2: Joj, ti automobili, ali znate šta, pa dobro, ja ne mogu razumjeti te šofere da oni tako mogu stajati bezobrazno, ja ću to izgovoriti tu riječ, bezobrazno na tom raskršću. Pa ako imaš tolike aute i tamo ima prostora, vjerojatno imaju prostora da bi negdje metli si u dvorište. Ja ne znam, ali to nemamo riječi, to je jedna stvar, a druga stvar je taj cijeli Srednjak, to toliko stabala visi. Gledajte, do sad je bilo lijepo vrijeme i niko ta stabla ne očisti, to visi dole, kad počne oluja i to sve skupa, onda se sruše i onda ostane bez struje.
1: Znači, treba ih orezati, jel? To mislite? Hvala vam lijepa. Hvala na pozivu, dobro jutro i vama.
3: Dobro jutro.
1: Izvolite.
3: Imam pitanje za Zagrebački holding podružnicu Zrinjevac.
1: Slušam.
3: I to je nekakva služba za održavanje valjda parkova. Radi se o tome što mi je u Rešetarovoj ulici 19.7. pala ogromna grana usred ljeta s njihovog stabla u parku koje je vlasništvo grada Zagreba, održava ga Zrinjevac. Naravno, totalno štetno pravila, do danas nekog dana nisu se očitovali o odštetnom zahtjevu. Molim vas da ih pitate zbog čega, jer to je prošlo sad već skoro i 3 mjeseca.
1: Koji kućni broj je u pitanju?
3: Nije kućni broj, to je parkiralište u Rešetarovoj ulici. Radi se o stablu koje je najveće, najstarije, najdeblje tamo i nalazi se odmah ispod, odnosno iznad klupe na kojoj ljudi sjede i 2 metra od parkirnih obilježenih mjesta. Znači, radi se o štetnom događaju od 19.7. u Rešetarovoj ulici. Molim vas da ih pitate zbog čega ne odgovaraju na odštetni zahtjev, tim više što znam da mislim da imaju i osiguranje za svoj rad putem neke osiguravajuće kuće.
1: Je, imaju, to vam iz prve ruke mogu reći. Da.
3: Pa ne znam, znači 3 mjeseca ni trt ni mrt u vezi.
1: A vi ste podnijeli zahtjev odmah, dakle, čim se to dogodilo?
3: Odvjetnik je podnio, oni i dalje šute.
1: U redu, hvala lijepa. Evo, budemo pitali, budući da je nešto što se, sigurno sam, dogodilo i drugim ljudima, inače ne idemo za time da rješavamo osobne stvari, ali mislim da niste jedini kojem se ikad ovo dogodilo, pa ćemo tražiti jedan onako i širi odgovor. Dobro jutro i vama.
4: Jesam ja?
1: Jeste, vi ste.
4: Dobro jutro, molim vas lijepo, pitala bi gospodina gradonačelnika zašto je zatvorio cijelu zonu tako. Ja imam 72 godine i imam karcinom. Sad je invazivni karcinom i sad je mjesec dana se govori o karcinomu dojke.
1: Zašto je zatvorio što?
4: Ja ne mogu otići na Cvjetni trg kad je ona akcija. Jer jednostavno ni jedan taksi ne vozi tamo blizu. Zašto ne odaberu 10 taksija da se žene mogu odvesti do tamo, jer tamo dolaze veliki stručnjaci i ja bih htjela otići tamo na jedan pregled.
1: Taksi, dakle, a dokle vas taksi doveze?
4: Do samog Cvjetnog trga. Ja nemam hodati, imam amputiranu nogu, a druga mi polako, da ne velim, trune.
1: Žao mi je, gospođo.
4: Znate,
1: da.
4: Prema tome, ne mogu se maknuti iz kuće, ne mogu ništa, a stvarno slušam redovito vas od A do Ž, od i po noći i sve vas slušam, obožavam vas. Ali hoću vam reći zbog čega je tako napravljeno da je starim ljudima, ja imam 72 godine bolesnog sina, prije 2 mjeseca sam izgubila supruga, prema tome ne razumijem zbog čega mi nemamo, koje smo stvarno stalno govore i kune se u to da starim ljudima treba pomoći tako dalje, ja nemam mogućnost doći na Cvjetni trg da obavim taj pregled, 100% sam invalid.
1: Hvala vam lijepa na pozivu. Ne bom niš komentirala, nije primjereno. Kako god okrenete. Dobro jutro i vama.
0: Dobro jutro.
1: Izvolite.
0: Imamo jednu, a je to situaciju.
1: Dajte. Kaj vele Patimat?
0: Vele ovak, ova famozna cesta nije baš Zagreba, ali tu je već je bilo pitanje oko toga. Oni 118 šahtova pokraj West Gate-a, jel? I sad su to počeli kopati. Nije sad, ima to već par mjeseci. Znači, skopali su onaj dio prema Krapini, onaj dio prvi. Od petlje odmah do West Gate-a. Onda su to...
1: Jesu to dobro napravili?
0: E, čekajte malo.
1: Sad ide situacija.
0: Sad ide ovaj... Onda su to lepo navaljali, a u međuvremenu su raskopali... Ja ne znam koliko već ima, valjda 2 mjeseca raskopa, ali onaj drugi segment, onaj između 2 rotora, jel, ona. I onda jedan put gledam ja, svaki dan se vozim, i gledam, kopaju oni taj nabijeni sloj. I stavljaju nekakvu foliju dole, i toga dobri 60 cm kopaju. I opet zatrpavaju, opet nabijaju. A ovaj drugi dio koji su iskopali stoji, znači vozica nemre, a u

0: pitali onda autoceste, da, koja je sad to faza i kaj se sad događa. Hvala vam lijepa na pozivu i evo na tome kaj uporno i temeljito prijavljujete to kaj vidite. Slušamo još i vas, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Izvolite, recite.
1: Evo, malo prije gospođa jedna je spomenula taksi, pa bih ja nešto pitao u vezi taksija. Da li može objasniti neko zašto je toliko skraćen, odnosno žute trake za taksi, znači zabranjeno? Mislim da ima rješenje za to. Jer čemu taksi, ako se ja vozim, žuri mi se, a taksi se mora voziti normalno kuda idu svi drugi auto. Ima dionica gdje je ok, gdje se slažem, gdje ne može ići, a ove dionice, evo recimo konkretno Savska cesta, ne kužim zašto Savskom cestom ne može ići. Ja sad u cijeloj koloni moram se voziti gdje i mali auti, ne mogu doći na vrijeme, a umjesto da se postave kamere, pa lijepo neka kamera snimi, pošalje ljudima kazna doma ko nije taksi, i ako mu se isplati, platit kaznu 50, 60, 70 eura, pa se odiđu u toj traci, nek nastavi i dalje. Ali mislim da su ljudi zakinuti sa kvalitetnom uslugom taksi prevoza zbog tih žutih traka. Eto, to me je zanimalo, pa ako to može neko objasniti.
0: Hvala vam lijepa, da, to je na gradskim ocima. Mislim da su sad mnogi koji su vas slušali, naročito taksisti, onak imali glavom, pa da, pa to govorimo cijelo vrijeme, pa koji je smisao onda kaj moramo stati nasred ove druge trake i iskrcavati i ukrcavati putnike jer ne možemo u žutoj. To je tema, možda bude i tema naše emisije Zagrebi po Zagrebu, budete li nazvali i u tu emisiju danas od 10:30, jer nam je gost gradonačelnik Tomislav Tomašević, pa dajte molim vas, recite sve kaj vas zanima.
2: Zajednički naziv.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune, hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Nama u Radićevoj i na Kvaternikovom trgu. Dobrodošli, tradicija zagrebačke trgovine.
3: Klasik Vik u Areni Zagreb. Kralj Valcara Andre Riju 20.11. i najprodavanija sopranistica na svijetu Sara Brightman 22.11.2026. Osigurajte svoje ulaznice na vrijeme.
4: Grad Zagreb i Tržnice Zagreb pozivaju vas na obilježavanje Svjetskog dana hrane na gradskoj ekološkoj tržnici. Degustirajte u Eko Corneru i kupujte domaće certificirane ekološke proizvode uz bogat glazbeni program. U četvrtak 15. listopada od 16 do 19 sati na Tržnici Jarun. U slučaju kiše vidimo se 22. listopada.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
5: Ovo je Sljeme.

0: Zbog puknuća cjevovoda bez vode je dio potrošača u Bukovačkoj, odnosno na Bukovačkoj 2BC, 4, 4 EFG i Maksimirski perivoj. Procjena holdinga je da će tak biti do 15 sati. Dobro vam jutro, u srijedi koja će u prvom dijelu dana biti umjereno do pretežno oblačna, moguća je još kratkotrajna slaba kiša, poslije podne pak dulja sunčana razdoblja. Najviša dnevna temperatura oko 16 stupnjeva, trenutačno je 6.
1: Hrvatski radio, oglasi.
2: Velekem ima akciju na kromo svjetlost fasadni sustav.
3: Po cijeni akrila dobiješ silikat, silikonsku žbuku
2: i gratis debli sloj toplinske zaštite.
3: Velekem, vaš centar boja.
2: U Poliklinici Aviva do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Bez nelagode i straha. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
4: Znamo se doslovno od pelena. Češće je na obiteljskom ručku kod mojih nego moj brat. Robu toliko dijelimo da više nije moja ili njezina, samo je naša. Bubreg bi mi sigurno dala. Ali kad naručimo McDonald's, ja želim samo jedan od njenih Chicken McNuggetsa. Zaboravi, to ipak nisam zaslužila. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj Chicken McNugget? Potraži ih, samo u McDonald'su.
5: U trgovinama Mana jesenska kolekcija iz novog kataloga super cijene 25% popusta na odabrana dva ili više artikala. Prelistajte na mana.hr.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Radio Sljeme.

0: Prometna je na Selskoj u smjeru sjevera na pol puta između Horvaćanske i Zagrebačke avenije, pa imajte to u vidu, a i u drugom dijelu grada kod Zoološkog vrta razina Hondlove, Maksimirska, i tu se isto dogodila prometna nesreća, pa je i tu gužva. 5 do 8 je dobro jutro.
1: Glazbeni fruštuk.
0: Idemo se mi na kratko praviti da prometne gužve ovog jutra ne postoje, jer idemo u glazbenu prošlost. Odnosno, idemo u čestitare, bolje rečeno. Britanski pjevač i glumac Sir Cliff Richard rodio se na današnji dan prije 86 godina. Već kao mladić počeo se baviti glazbom i prvo je postao tinejdžerski idol svoje generacije i nastupao je sa sastavom The Shadows. Tijekom desetljeća koja su uslijedila, svaki put je uspio nekako ponovno oživiti svoju karijeru. A kak i ne bi uz ovakve evergreene.
1: Radio Sljeme.

I vama želimo danas tu mladu, mladalačku i mladoliku energiju, a želimo i sebi, jer smo skupa još 4 sata na 88.1 u ovom prijepodnevnom programu, onda smo skupa naravno i dalje, samo će se neka druga imena tu pojaviti. Sada su s vama ova imena i osobe iza njih. Marijan Čagalj za tonskim stolom, Dinko Komadina bira glazbu, Ana Lacković Varga uskoro će nam se javiti sa svojom prvom temom iz grada, Krešimir Vešnik vijestima koje su svaki puni sat i 10 minuta. Ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić. Dobrodošli.

0: Dobro jutro, 8 i 10 je.
1: Vijesti.
0: Više od 10 sati do dugo u noć trajala je saborska rasprava o opozivu premijera i vlade. Prijedlog je stigao iz redova SDP-a, a poduprla su ga 54 zastupnika. Oporba traži Plenkovićevu ostavku zbog nezakonitog otpada u Gospiću. Glasanje o tom prijedlogu trebalo bi biti krajem sljedećeg tjedna. Dugotrajnu raspravu obilježile su teške riječi, ali i slikovit prikaz života u Hrvatskoj, koji je na primjeru Marice, Ante i Slavka prikazao SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić, što je dobro nasmijelo HDZ-ovce.
2: Ante ima vrt i susjede koje mu pomažu. Ante će se snaći.
3: Iskazivanje nepovjerenja nekako je palo u vodu sa ovim maestralnim nastupom gospodina Hajdaša Dončića, koji je kolegama sa moje lijeve strane izazivao susramlje, a sa moje desne strane pravu zabavu.
0: Sabor će danas raspravljati o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala, kojim se usklađuje s 25 europskih direktiva. Na dnevnom je redu izvješće o radu probacijske službe za 2026. te prijedlog imenovanja manjinskog zastupnika Armina Hodžića za novog potpredsjednika Sabora. 30-godišnji Hodžić na toj bi dužnosti trebao naslijediti Furija Radina, najdugovječnijeg zastupnika koji je u saborskim klupama proveo 34 godine. Na gradskom groblju u Vinkovcima u 13 sati održat će se posljednji ispraćaj Gorana Bare. U gradu na Bosutu središnji gradski park postao je mjesto tihog hodočašća. Kod kultne crvene telefonske govornice, simbola jednog vremena, mnogobrojni građani danima pale svijeće i ostavljaju poruke zahvale.
4: Sve ono što je on otpjevao, sve što je rekao, zapravo je proživljeno. Tu nema kalkulacije, nema manipulacije, nema prenemaganja, nema laži.
5: A šta da vam kažem? Znam ga osobno, jako dobar, bio jako dobar čovjek, propati u životu, rocker broj 1.
6: Njegove pjesme su stvarno ono, ne znam, posebne i nevjerojatno da je on tako u takvoj situaciji u kojoj je bio uspjevao tako šta stvarati, evo. Veliki umjetnik.
7: I uvijek se držao svoga, nikad nije odstupao od svog džira, kako bi mi rekli, i zbog toga je legenda i to je to.
8: Njegovi stihovi su takvi kakvi jesu, on je osoba koja je imala osebujan život i prepričavala ga je kroz svoje pjesme, nije mu bilo lako. Tako da, evo, mislio sam da mi nikad neće biti žao nekog koga ne poznajem, ali njega mi je baš bilo žao.
9: Vremenska prognoza.
0: Kakvo nas vrijeme očekuje ove srijede, otkriva prognostičar Krunoslav Mikec.
10: U Zagrebu i okolici danas u prvome dijelu dana umjereno do pretežno oblačno, tijekom jutra na širem području grada uz mogućnost za kratkotrajnu slabu kišu. Poslije podne se predviđaju dulja sunčana razdoblja. Vjetar će biti većinom slaba, najviša se dnevna temperatura zraka očekuje oko 16 celzijevih stupnjeva.
0: Krešimir Vešnik uredio je vijesti koje smo upravo čuli. I dalje je 6 stupnjeva u Maksimiru, 7 je sad u Zračnoj Luci, 8 na Griču i 5 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 91%, tlak je 1029 hektopaskala.

0: Da, ne znamo još što nam ova srijeda donosi, kakve će boje biti, ali iskreno se nadam da ćete vi dati neku vedru i veselu. Što se prometa tiče, ne znam bih li je baš tako sad ofarbala, zato kaj je i dalje ona situacija na Maksimirskoj, dakle prometna u razini Hondlove. U smjeru zapada, koliko vidim, ne utječe na tramvajski promet, odnosno nema informacije da je bilo kakav problem u javnom gradskom prijevozu. To je što se tiče Maksimirske, pa onda se selim zapadnije na Slavonsku aveniju, opet u smjeru zapada prije križanja s Vrbikom, tu se isto dogodila prometna, pa ako ste u onako jednoj solidnoj koloni pa skroz do kruga i dalje, da znate. Ne znam je li to uzrokovalo, ali sasvim sigurno utječe i na promet u tome dijelu. I još uvijek je aktivna i aktualna prometna na Selskoj u smjeru sjevera u razini Knežije, znači na pola puta između Horvaćanske i Zagrebačke avenije.
1: Pozivnica.
0: Može nešto ljepše, može malo kulture, uvijek može. U 12.30 je naša pozivnica, pa onda čujte sve ono što smo uspjeli prikupiti i što su nam organizatori dojavili, a vezano je u srijedu. Ono što znamo je da će se danas saznati više o programu Zagrebačkog filmskog festivala, jer je najavljeno predstavljanje tog programa, a i saznat će se kako će se Hrvatska predstaviti na međunarodnoj izložbi Expo 2027. u Beogradu. Ono na što smo svi danas pozvani jest jedan koncert u crkvi Svetoga Marka, 9. koncert 9. sezone međunarodnog ciklusa orguljaških koncerta Orgulje Svetoga Marka. Večeras nastupa ugledni njemački orguljaš i improvizator Wolfgang Seifen. Kažu da je izuzetno vješt u tome što radi i da koncertira redovito na najvažnijim orguljama diljem svijeta. Isto je važno znati da je ulaz na ovaj koncert kao i na sve koncerte iz ovog ciklusa besplatan. Dakle, zanima li vas kako ovaj gospon stvara i svira, budite večeras u 7:30 u crkvi Svetoga Marka.
1: Pozivnica.
0: Malo filmske kulture, filmska je srijeda u Centru za kulturu i obrazovanje Susedgrad i kinu Kinoteka, dvije senzorne projekcije u jednome danu. Danas donose, znači, projekcije, jedna je u Argentinskoj, druga je u kinu Kinoteka, koje su posebno prilagođene za djecu s teškoćama senzorne obrade, ali i za svu djecu koja žele slobodniji i opušteniji doživljaj kina. Najprije u 10 sati u Kinoteci Kristalni planet, hrvatsko-češki znanstveno-fantastični animirani film Arsena Antona Ostojića, a u 17.30 u Centru za kulturu Susedgrad u Argentinskoj 5 priče iz čarobnog vrta.
2: Slušate Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vaša sterilizirana mačka zaslužuje posebnu njegu. Uz Proplan Sterilized hranu pružite joj hranjive, vrhunske i neodoljivo ukusne obroke, kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Grad Zagreb i Tržnice Zagreb pozivaju vas na obilježavanje Svjetskog dana hrane na gradskoj ekološkoj tržnici. Degustirajte u Eko Corneru i kupujte domaće certificirane ekološke proizvode uz bogat glazbeni program. U četvrtak 15. listopada od 16 do 19 sati na Tržnici Jarun. U slučaju kiše vidimo se 22. listopada.
3: Praviš planove za nedjelju? Imamo ideju! Posjeti robnu kuću IKEA 18. listopada i iskoristi do 20% popusta na odabrane proizvode samo u robnoj kući. Te istraži nove, niže cijene. Počasti se i mesnim okruglicama na ponudi za IKEA Family članove. Vidimo se u nedjelju 18. listopada. IKEA.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Hrvatska radio televizija. Radio Slijed.

0: S mjesta u eter.
1: I vrijeme da se još malo upotpunimo i svoju ekipu i poželimo dobrodošlicu i našem reporterskom timu koji jutros predvodi Ana Lacković Varga. Bok Laci.
2: Dobro ti jutro, srijedom smo navikli na našeg Hlua, međutim malo su sinusi doživjeli početak jeseni ozbiljnije, pa smo se evo dogovorili da bude Ivan u redakciji, a ja ću malo po terenu dok se još odupirem virozama. Evo nas, došli smo u Novi Zagreb, danas je svečana inauguracija rektora sveučilišta u Zagrebu, profesora dr. Znanosti Stjepana Lakušića. Imat će zahtjevan dan, mnogo gostiju, puno susreta, ali evo i čestitke uz početak drugoga mandata. Dobro vam jutro.
3: Dobro jutro, poštovanje svima.
2: Evo, ja sam vam najavila kako planiram voditi ovaj razgovor. Odmah ste mi rekli da naravno da već znate što će biti otprilike u drugom mandatu, jer ste se time i natjecali za taj posao. A možda evo za početak da nam kažete kako ste doživjeli ove prošle 4 godine i što biste htjeli od posla napravljenog istaknuti u ovom razgovoru.
3: Pa evo, ove 4 godine su stvarno prošle jako brzo, budući da je bilo puno aktivnosti. Ono što nas je na početku zateklo odmah, a to je izmjena zakona, pa smo morali kroz sve svoje sastavnice i naravno sveučilište promijeniti sve statute, što je odnijelo gotovo godinu dana posla. Nadalje, morali smo smiriti strasti na određenim sastavnicama koje su bile dosta medijski praćene. U nekima sam čak bio jedno vrijeme i vodio sastavnicu kako bi ih mogli izvesti na onaj pravi put i da imamo smirene okruženja za naše studente, naše nastavnike, i u tome smo sve uspjeli. Cijelo vrijeme se naravno provlačio i ovaj dio naše obnove zgrada. I evo do sada ove godine gotovo 800 miliona je uloženo u naše zgrade. Nijedna od njih nije prošla bez problema i bez dodatnih aktivnosti koje su bile vezane za naša ministarstva, fakultete, samu vladu u svemu tome. Da ne zaboravimo naravno naše studente, pogotovo naš centar za studente i savjetovalište, kad govorimo naravno o problematici koju danas studenti sve više imaju. Problematika studentskog standarda, obnove novih domova, pripreme dokumentacije za izgradnju novih u tom pogledu, i ono što je bila možda ovako kruna svega što niko nije očekivao, to je dobro potpisan programski ugovor koji nam je odnio gotovo godinu dana vremena kako bi sve naše sastavnice i naravno sveučilište sveli u ono održivo programiranje i održiva sredstva koja su potrebna, ne zato da bi dobio netko više, nego da bi naša budućnost, naši studenti dobili ono što zaslužuju, a samim time zaslužuje i budućnost Hrvatske. I naravno ono što smo pokušali i mislim da smo u tome uspjeli, a to je da naš najveći projekt države, a to je kampus Borongaj, to je jedan ogromni participativni projekt, konačno ponovno vratimo u fokus, da vratimo ideju da bez toga nema budućnosti Hrvatske i da to nije samo projekt Zagreba, projekt sveučilišta, nego da je to projekt Hrvatske za Europu, za našu budućnost. I upravo na tim, naravno svim rezultatima i na tim pozitivnim primjerima da se zajedno može uspjeti i da se jedino na takav način može dobiti konkurentna priča na tržištu za potrebe našeg gospodarstva, naših javnih ustanova, sam gradio naravno i utakmicu za drugi mandat koja je itekako uspješno dobivena na Senatu sveučilišta u Zagrebu.
2: Pa evo, kad ste već spomenuli kako ćete poboljšati studentski život na kampusu na Borongaju, pretpostavljam da prijevoz, smještaj, društveni život je nešto na čemu bi trebalo poraditi.
3: Pa upravo to, jer mi promatramo sveučilište i grad Zagreb kao jedno. Jer kad postavljamo pitanje što bi bio u stvari Zagreb bez sveučilišta i što bi bilo sveučilište bez Zagreba, u stvari mi smo osuđeni jedno na drugo, i s obzirom na našu veličinu, da mi imamo gotovo 7.500 zaposlenih na svim našim fakultetima i akademijama, da mi imamo gotovo 72.000 studenata plus obitelji koje su uključene u funkcioniranje, naravno i naših djelatnika, isto tako studenata, mi smo grad u gradu. I upravo na takav način i promišljamo. Kad dolazi veliki broj studenata u Zagreb, a svake godine ih je sve veći, nama nedostaje već u zadnjih 8 godina gotovo 2000 smještenih kapaciteta. Svi projekti koji su sada predviđeni za naše studentske domove su u pripremi kako bi naravno ponovno vratili studentski dom Lašćinu na ono mjesto koje treba biti, i upravo u tom pogledu je ta prva inicijativa koja je predstavljena.

0: ne možemo zamisliti novo i buduće ulaganje u studentski standard bez navedenih domova. A drugo, mi to gledamo na jedan drugačiji još dodatno način, a to je mi hoćemo da u našu državu dolaze i naši povratnici, Hrvati koji su možda davno otišli iz Republike Hrvatske, ali njihovi potomci imaju volju i želju studirati u Europi. A gdje je bolje mjesto nego da to bude upravo Hrvatska? Ali da bi se oni i došli, moramo ostvariti prilike da u stvari kroz taj demografski dio imaju smještene kapacitete, studiraju ovdje, a oni koji studiraju završe u pravilu i ostaju u Republici Hrvatskoj. I upravo iz tog kuta gledanja osmišljavamo kako trebamo studentski standard podizati u sve ono što je važno, a to je podizanje sportske infrastrukture koju radimo zajedno sa Vladom i vjerojatno će Vlada to u narednim mjesecima i snažno prikazati, jer naši studenti su 5 godina za redom prvaci Europe i mi smo naravno dobili one nagrade najbolje sveučilište Europe u sportu. I na tim tragovima dobrih rezultata moramo nadograđivati i graditi upravo našu infrastrukturu, jer ne može se postizati kvalitetan rezultat ni u znanosti, ni u nastavi, ni u ovim aktivnostima ukoliko nemate kvalitetne infrastrukture.
1: I još nam recite to što želite izdvojiti iz programa, koji vam je plan u sljedeće 4 godine, to jest i obaveze.
0: Znači, obaveze i plan je naravno završiti kompletnu obnovu. Nama je ostalo još negdje oko 200 milijuna realizacije obnovljenih zgrada koje su neke sada krenule, neke će možda još krenuti s obzirom da imamo određene probleme sa imovinsko-pravnim odnosima sa gradom Zagrebom, ali to je u završnoj fazi realizacije. Opet nas je dočekao novi zakon i sad moramo sve iznova ponovno vezano za naše statute i pripreme oko navedenoga dijela i ono što je naravno važno i bitno, to je kvalitetno osposobiti taj naš istok grada Zagreba i kampusa da bude ono snažno što mora biti za ovako veliko sveučilište. Jer naime, sveučilište u Zagrebu po svojoj veličini, ono je među 8 najvećih sveučilišta u Europi. I sad kad promatramo našu budućnost u Hrvatskoj, nema budućnosti ukoliko nemamo snažnog sveučilišta koje to može iznijeti i za naše gospodarstvo, za stručnjake koji dolaze svake godine sa sveučilišta. Jedini mi imamo godišnje 6000 završenih diplomiranih studenata, oko 450 doktora znanosti, i da bi taj pul upravo onih najvrijednijih koji će kreirati našu budućnost bio što snažniji, što jači i da oni ostanu u Hrvatskoj, upravo zajedno moramo raditi sa našom Vladom da upravo Hrvatska bude mjesto gdje će oni ostvarivati sve svoje rezultate na temelju znanja koje su naravno ostvarili kod nas. Jer u sve ovo današnje vrijeme i brze komunikacije i svega, što čini našu krasnu budućnost? Jedino oni koji će ju kreirati, a mi ju stvaramo. I ako nemamo snažne fakultete i snažne sveučilišta, neće nam biti svjetla budućnost u tom pogledu. Pogledajmo samo kad se dogodili ovi nemirni događaji vezano i za potres, i za ne znam COVID ili što li, u tim vremenima kad smo svi bili nestabilni. Ko nas je držio stabilnima? Jedino sveučilište i fakulteti. I na tom tragu trebamo promišljati i na tom tragu ćemo naravno i djelovati kako bi i onima koji su zaposleni i njihovim obiteljima, ali i našim studentima bilo ugodno stjecati znanje, stvarati znanje, ali ona su upravo u korist naše svjetle budućnosti.
1: Bogata je tradicija sveučilišta i u Zagrebu i u Hrvatskoj, to vam je isto obaveza da to održite. Recite nam za kraj, hoće li se rektorat vratiti na staru adresu ili vam se dopalo to u Novom Zagrebu?
0: A naša zgrada je znači u fazi obnove, ona će do kraja 2027. godine biti obnovljena u tom pogledu. A s obzirom na našu veličinu, svi prostori koji su korisni za sveučilište, pogotovo ovaj koji je veliki i kongresni prostor i naravno prostor gdje sada boravimo, pokazao se također itekako zanimljiv, jer kad imate 32 fakulteta, i kad imate 3 umjetničke akademije, pa nek samo jedna ima jednu konferenciju godišnje, koliko je to događanja koja su potrebna u okviru sveučilišta, a ovako sveučilište i takako zaslužuje kvalitetne prostore. Gotovo su svi navikli da je ovo sveučilište kao da je i građeno za sveučilište. Naravno, vidjet ćemo, to je odluka Vlade. Mi smo i ovo dobili naravno uz pomoć Vlade da koristimo. Hvala na tome i vjerujemo da ćemo u budućnosti

0: pronaći zajedničko kvalitetno rješenje vezano za smještaj sveučilišta.
1: Ovdje možete barem parking kontrolirati na neki način koji se na trgu Republike Hrvatske baš ne može i ne može se očekivati. Hvala vam lijepa na ovom susretu. U podne vam počinje svečanost. Bit će evo mnogi uzvanici i gosti i dragi suradnici. Želimo vam svu sreću, dobro zdravlje i opraštat ćemo se ili ne znam, 31. imate mogućnost za još koji mandat?
0: Nema, dva mandata su predviđena po 4 godine i to je to i mislim da i to je dovoljno, jer kažem, kako su i ove 4 godine brzo prošle, to samo govori koliko ima aktivnosti, koliko toga je prisutno, jer mi smo 52% visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj, a imamo 12 sveučilišta. Znači jedno vrijedi po broju i nastavnika i znanstvenika i studenata, tako i ostala sveučilišta u Hrvatskoj, i to iscrpi s obzirom na sve ono što je prisutno svakodnevno, a i ono što naravno dolazi i neplanirano, koje također treba na jedan smireni akademski način riješiti upravo u korist studenata i naših zaposlenika.
1: Evo ga, sigurna sam da ćete nam davati povoda da se susrećemo u ovom našem reportažnom vozilu i dolazimo u čestitare i činimo najave vaših događanja. Dragi slušatelji, evo danas je svečana inauguracija rektora. U drugi mandat ide profesor Stjepan Lakušić, koji je bio naš sugovornik proteklih nekoliko minuta. Hvala vam i sretno.
0: Hvala na pozivu i uživajmo u današnjem danu.
1: Tako je, svi koji su pozvani ili su se odazvali ili su možda se najavili danas u podne u zgradi rektorata. Evo, želimo vam dobru zabavu i dobar početak novih 4 godine starog rektora, da tako kažem. Pozdrav, Ana Marija iz Novog Zagreba.
2: Hvala ti, čujemo se oko 10:30 kad je emisija Zagrebi po Zagrebu, emisija u kojoj danas gostuje gradonačelnik, pa pripremite pitanja.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Idemo u Čates.
3: Brzo, odmah.
4: Najbolja jesenska zabava, termalna i wellness rivijera, povoljni paketi za obitelj, više na webu Terma Čatež.
5: Planiraš novu fasadu? Onda je pravo vrijeme za uštedu.
6: Samo u Velekemu kupi Kromo svjetlost fasadni sustav i dobiješ silikat silikonsku žbuku po cijeni akrila.
5: Ali to nije sve. Dobiješ i gratis deblji sloj toplinske zaštite.
6: Bolja toplinska izolacija, veća energetska učinkovitost i više ugode u tvom domu.
5: Plati Basic, dobiješ premium.
6: Velekem akcija je upravo počela i traje do kraja godine. Veličina je vrlina. Velekem, vaš centar boja.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
7: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

0: prvi put u radijskom eteru. Slušate radio, znate nekaj o glazbi i fora su vam glazbene igre? Odlično, najpopularniji Hitster stigao je na Radio Sljeme. Četvrtkom od 15.30, dva igrača, more hitova i jedan pobjednik. Hitster. Prepoznajte hitove, posložite ih na vremenskoj crti i rasturite na 881.
1: Uvijek na vrhu. Radio Sljeme. HR mreža. Oglasi.
2: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
4: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
3: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
4: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
3: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
4: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
8: PBZ Info. U današnjem digitalnom dobu kriptovalute su sve popularniji oblik investiranja, no s tom popularnosti dolazi i povećan rizik od investicijskih prijevara. Mnogi prevaranti koriste popularnost kriptovaluta kako bi manipulirali tržištem i varali ljude. Pripazite stoga kada vas prevaranti žele uvjeriti da trebate primiti uplatu s osnova ulaganja u kriptovalute, tražeći vjerodajnice poput korisničkog imena i lozinke vašeg PBZ digitalnog bankarstva za provođenje uplate, ili inzistiraju na preuzimanju aplikacije s nepoznatih izvora. Svoje vjerodajnice nikad ne dijelite s drugima, a mobilnu aplikaciju PBZ digitalnog bankarstva preuzimajte isključivo s provjerenih trgovina aplikacija. Informirajte se i saznajte više kako se zaštititi od najčešćih internetskih prijevara na www.pbz.hr.
9: Privredna Banka Zagreb.
1: HR mreža. Oglasi.

0: Prvi put u radijskom eteru. Dva igrača. Jedan radio i... Hitster. Popularna glazbena društvena igra od sada na Radio Sljemenu. Slušate, znate, pokažite nam. Složite hitove kronološkim redom. Četvrtkom od 15.30.
1: Hitster.
0: Glazbeni dvoboj na 881.
1: Hitster.
2: Znamo da volite kvizove, a još kad je k tome glazbeni kviz, znamo da će to biti hit ster. Od sutra, od 15.30 u našem eteru, dakle četvrtkom od 15:30, testirajte i svoje glazbeno znanje. 9 i 10 je.
1: Vijesti.
2: Više od 10 sati trajala je saborska rasprava o opozivu premijera i vlade. Prijedlog je stigao iz redova SDP-a, a poduprla su ga 54 zastupnika. Oporba traži Plenkovićevu ostavku zbog nezakonitog otpada u Gospiću. Glasanje o tom prijedlogu trebalo bi biti krajem sljedećega tjedna. Dugotrajnu raspravu obilježile su teške riječi, ali i slikovit prikaz života u Hrvatskoj, koji je na primjeru Marice, Ante i Slavka prikazao SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić, što je dobro nasmijalo HDZ-ovce.
3: Ante ima vrt i susjede koje mu pomažu. Ante će se snaći.
4: Iskazivanje nepovjerenja nekako je palo u vodu sa ovim maestralnim nastupom gospodina Hajdaša Dončića, koji je kolegama sa moje lijeve strane izazivao susramlje, a sa moje desne strane pravu zabavu.
2: Je li maratonska rasprava o opozivu vlade i premijera bilo gubljenje vremena, komentiralo se u mreži Prvog Hrvatskog radija. Politički analitičar Jakov Žižić smatra da je Sabor odavno izgubio svoju pravu funkciju.
5: Hrvatski sabor je prestao biti forum prosječene rasprave i postao je arena verbalne pirotehnike. Zašto je tako? Zato što naš sabor, premda je on najviše naše političko tijelo, središte političke moći, međutim on nije više važno političko mjesto, odnosno tu se odluke ne donose, odnosno odluke se donose kroz sabor, a ne u sabor. A i dalje, naravno, sabor je zadržao tu svoju nadzornu funkciju i sad je opozicija i koristila tu nadzornu funkciju kroz instrument izglasavanja nepovjerenja vladi ili interpelacija, što god koriste se. To i dalje ostalo, to je jako važno. Međutim, tu nemate što opipljivoga, jer, opet kažem, nije sabor više mjesto gdje se donose odluke, nego se odluke donose kroz sabor. To je problem. I onda jedino što vam preostaje ovaj spomenuta verbalna pirotehnika, gdje vi više nemate što drugo nego se tako verbalno gađate.
2: Grad planira povećanje poreza na nekretnine za 60% i to samo onima koji imaju prazne stanove ili ih daju kratkoročan najam. Taj će prijedlog na sutrašnju sjednicu Gradske skupštine najavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević, no ministru graditeljstva Branku Bačiću ta najava nije dobro sjela.
6: Smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najam. Trenutno grad Zagreb ima čak 55.000 praznih stanova. Pa samo dio da se stave tih praznih stanova u najam, to bi već itekako utjecalo na cijenu ne samo najma, nego i kupoprodaje u gradu Zagrebu. To je dalje 8 eura po kvadratu godišnje. Znači za stan od 50 kvadrata, to je znači 400 eura godišnje. To je 3 noći, ne znam, da iznajmite stan.
7: Očekujemo idući potez gradonačelnika Zagreba da sada kada je povećao maksimalni iznos poreza na nekretnine, u isto vrijeme ta sredstva koja će sada uprihoditi kompenzira i smanji porez na dohodak u gradu Zagrebu, koji je onako, stopa je onako najveća u Republici Hrvatskoj.
0: Vremenska prognoza.
2: O vremenu govori prognostičar Krunoslav Mikec.
8: U Zagrebu i okolici danas u prvome dijelu dana umjereno do pretežno oblačno, tijekom jutra na širem području grada uz mogućnost za kratkotrajnu slabu kišu. Poslije podne se predviđaju dulja sunčana razdoblja. Vjetar će biti većinom slaba, najviša se dnevna temperatura zraka očekuje oko 16 celzijevih stupnjeva.
2: Krešimir Vešnik uredio je i ove vijesti Radio Sljemena. 8 stupnjeva u Maksimiru, 8 na Griču, 8 je i u Zračnoj Luci. Na Sljemenu su izmjerili 6 stupnjeva. Relativna vlažnost zraka 85%. Tlak je narastao na 1030 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Osigurajte vašoj steriliziranoj mački najbolju njegu uz Proplan Sterilized hranu za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Grad Zagreb i Tržnice Zagreb pozivaju vas na obilježavanje Svjetskog dana hrane na gradskoj ekološkoj tržnici. Degustirajte u Eko Corneru i kupujte domaće certificirane ekološke proizvode uz bogat glazbeni program. U četvrtak 15. listopada od 16 do 19 sati na Tržnici Jarun. U slučaju kiše vidimo se 22. listopada.
3: Koža ti je crvena i pecka ili je suha i hrapava? Nadražena koža u pregibima? Namaži Sudokrem. Jedna krema, 100 situacija. Sudokrem nije samo za bebe, za svakoga je.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Kronično vaš, Radio Sljeme.

0: Karlovačke ceste 2BC, 4 EFG i Maksimirskom perivoju pridružio se i Piškorov breg koji također do 15 sati neće imati vode, odnosno tamošnji stanovnici zbog puknuća cjevovoda, a nova informacija i da se dogodilo puknuće i ulicama Zelenorska i Mrkšina i tu do 12 sati otprilike neće biti vode. Trenutno je 8 celzijevih stupnjeva u Maksimiru, 8 na Griču, 8 u Zračnoj luci i 6 na Sljemenu, a pred nama još u prvom dijelu dana ovak oblačnjikavo, a onda kasnije bi se trebalo ipak razvedriti i trebali bismo vidjeti i duljih sunčanih razdoblja uz temperaturu, onu najvišu dnevnu, oko 16.
1: Hrvatski radio. Oglasi. Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
2: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja. Sve što voliš uz domaću kvalitetu pronađi u Ravlić mesnicama. Do 21. listopada očekujete carsko meso s hrvatskih farmi po 3,49 eura po kilogramu, jeger po 3,39 eura, slaninska kobasica po sjajnih 2,69 eura po kilogramu i pregrš dodatnih akcijskih cijena. Tvoj omiljeni Ravlić mesar te očekuje. U Poliklinici Aviva do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji, bez nelagode i straha. Naručite se na Poliklinika Aviva HR. Mana jesenska kolekcija iz novog kataloga super cijene, 25% popusta za dva ili više artikala. Mana HR.
1: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Radio je u jubileju i mi koji smo s ove strane nekad zaboravimo da je posao koji radimo stvarno najljepši na svijetu, jer mislim posao ko posao. Čovjek se jednostavno zaboravi i uvuče u rutinu i onda ste vi tu da nas podsjetite na to koliko je lijepo to što radimo i koliko je posebno. U tom svemu posebnome je i emisija Sviram ti priču. Danas ću napraviti jednu iznimku i pustiti vam danas, ali i u nedjelju, za kad je namijenjena jedna priča koja nam je jutro stigla, čisto da se podsjetimo na tu toplinu radija. Kad vas pitaju zašto radio, meni bi i ovo bio odgovor.
1: Život me odnio u Irsku, a roditelji često dolaze u posjeti. U jednoj tih posjeta nedjelju ujutro uz našu kavu krenu oni, pa koliko je sati, pa je li prošlo, jer je počelo, ja gledam kaj je bilo. Jo, radio Sljeme, dobro radio Sljeme, sviram ti priču, ajde pusti. Ja gledam, ko sluša radio Sljeme, ali dobro, ajde, pustim ja njima radio Sljeme. Slušamo mi tu nedjelju, slušamo sljedeću nedjelju, vrate se oni Hrvatsku, mi i dalje slušamo. Vjerujem da i danas se ozovo, mi slušamo i oni slušaju. Da smo stvorili jednu malu tradiciju. Uz to sve, jučer su proslavili svoju 45. godišnicu braka. Hvala im za svoje jutra, hvala im za posebno nedjeljna jutra, a i sad hvala i vama što znam da smo i na ovaj način malo bliže. Molim vas da im pustite Ne daj se Ines od Radiše Peđi.
2: Ne daj se godinama, moja Ines, dok čim pokrecima i navikama, jer još ti je soba topla, prijatan raspored, rijetki predmeti. Imala si više ukusa od mene, tvoja soba, divota, gazdarica ti u bolnici. Od uvijek si se razlikovala po boji papira svojim pisama, po poklonima. Pratila me drugo jutro oko 9 do stanice i ruši se zeleni autobus, tjeran jesenji vjetrom kao list iz jednu beogradsku padinu. U večernjem samodjelu i opkoljem pogledima, ne daj se mladosti moja, ne daj se.

dugo je pripremano naše poznanstvo, a onda slučajno uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica loše prikrivena želja. Tvoj način gospođe, a obrazi seljanke prostakušo i plemkinjo moja. Po tvoj grudi krevet i moja soba obješena u zraku kao naranča, kao narančasta svjetiljka nad zelenim i modrim vodama Zagreba. Proleterski brigada 39 kod Grković, knjige i ploče na istim policama, pokisla ulica od prozora dalje i šum premećenih tramvaja. Lijepi trenuci, nostalgije, ljubavi, siromaštva, upotreba zajedničke kupaonice i molim vas ako me ko traži, ne daj se mladosti moja.

0: Morat ćemo ipak dati Ines, ali je onda ponovno poslušati tu cijelosti u emisiji koja je i namijenjena bila, a to je Sviram ti priču u nedjelju od 8:15, za koju slobodno zovite i vi sa svojim pričama na 0800 8815. Sad je 15:10 i vrijeme za Cener.
1: Program pod pokroviteljstvom Sigurno mislite da puno znate o Zagrebu.
2: Pa sigurno.
0: Cener. 10 pitanja o najdražem gradu.
1: Naučite nešto novo o Zagrebu nekad i sad poznatim Zagrebčanima iz Zagrebačke šprehi, a vaše znanje nagrađujemo.
2: Ako i treba.
0: Cener. Dobro jutro, dobar dan i dobro nam došli. 616-7004, naš je broj telefona otvoren za vas i za vaše znanje ili za vašu sreću ili za vaše pogađanje. Kad je u pitanju 10 pitanja i vaših odgovora na naš Cener pitanja o Zagrebu. Pa dobro došli ste, a evo tko i danas nagrađuje.
3: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
4: 10 pitanja o Zagrebu.
0: Mislim da mačke imaju ono, ali se neka dobro jelo, jel se dobro jelo zadnjih otprilike mjesec dana uz Cener, jer fino smo nahranili i susjedove i vaše i od drugog, trećeg koljena mačke sve su fino namirene, a nema nikakvog razloga da tako ne bude niti danas, tako da je jedan onako fini dar, poklon paket Purina ProPlan proizvoda i danas čeka našeg Cenera ili Cenericu u našem marketingu koji možete onda, ako naravno osvojite nagradu, i doći po nju. Dobar dan, dobro jutro.
5: Dobro jutro, dobar dan.
0: Ko je s nama?
5: Ja sam Davor.
0: Dobro došli, Davore. Je li vi i danas otvarate Cener? Je li to Davor koji otvara Cener?
5: Ja otvaram samo zato da se ne čeka.
0: Joj, baš lijepo od vas. A kaj vi velite o tom kalkuliranju? Je li to je normalno, kaj ne? Ljudi čekaju da malo odmakne.
5: Ljudi si to tako kalkuliraju. Mene baš previše ne zanima da pobjedim. To nije božno kakva furka. Ali želim sudjelovati.
0: Evo. Vi ste jedan od tih dragocjenih ljudi koji vole sudjelovati. Davore, pa sretno. Nek vam se danas zalomi, pa nek i dobijete tu vrećicu, makar ne znate kaj bi možda s njom, ali neki susjed će se razveseliti ili neko od familije.
5: Ima moja frendica hrani u kvartu jedno 10 mačaka, dnja bi to bilo veliko.
0: Joj, Davore, kaj se čeka? Idemo na posao. Ajmo. Na današnji dan 1895. car Franjo Josip svečano je otvorio zgradu
5: Hanka.
0: Ma da, djelo...
5: Djelo
0: austrijsko-njemačkog arhitektonskog dvojca Fellner-Helmer. Evo nas već na drugom. Izidor Kršnjavi bio je povjesničar umjetnosti, pedagog, prevoditelj, političar, ali i mecena, koji je financijski pomagao bečko i minhensko školovanje kojeg domaćeg slikara, Otona Ivekovića, Vlahe Bukovca ili Bele Čikoša Sesije?
5: Ja mislim Otona Ivekovića.
0: Dobro mislite, odlično. Da, Zagreb mu se odužio imenovanjem ulice na Volovčici na Ivekovića, mislim.
5: Lepo.
0: Treće pitanje, Katarina Matanović-Kulenović. Jednog svibanjskoga dana 1935. došla je na Borongaj i rekla je: ja želim biti vozačica čega? Tramvaja, automobila ili zrakoplova? Borongaj.
5: Vjerojatno zrakoplova.
0: Bravo, odlično ste to povezali. Tak je, da, tam je bio aerodrom, da. A ona je bila prva hrvatska pilotkinja. Tri godine kasnije iskakala s padobranom. Ne znam je li tome isto bila prva. Četvrto, gospodin Ladislav Beluš na međunarodnoj izložbi u Parizu 1867. kupio je čudo zvano bicikl i donio prvi primjerak tog izuma u Zagreb. Ali tadašnji bicikl se razlikovao od današnjeg jer je imao kotače različitih veličina, jer ga se vozilo odgurivanjem od tla ili jer se njime nije moglo skretati nego samo ići ravno.
5: Ja mislim da je imao različitih veličina, onaj veliki kotač naprijed.
0: A nije. Davore, nije. No. Samo evo privremeno stajemo, pa zovnite opet za poguranac, može.
5: Dobro, evo,
0: hvala vam, Bože, bok. Dobro jutro i vama, dobar dan.
6: Alo, dobar dan.
0: Ko je s nama sada?
6: Vlado iz Karlovca.
0: Gospod Vlado, dajte stišajte malo, molim vas, da
6: evo,
0: se
6: jesam,
0: bolje
6: evo,
0: čujemo.
6: Radi.
0: Odlično.
6: A tu mi je iza leđa. Pa.
0: Recite dobro. Mi, koga je, kome je financijski pomagao Izidor Kršnjavi, mecena kojem domaćem slikaru Otonu Ivekoviću, Vlaki Bukovcu, Beličiku?
6: Ivekoviću, gospodine.
0: Je. Katarina Matanović-Kulenović.
6: I to davno znamo, pilot.
0: Pilotkinja, tak je. I gospod Ladislav Beluš je dofuro bicikl, ali taj bicikl je bio drugačiji jer je imao kotače različitih veličina, jer ga se vozilo odgurivanjem od tla ili jer se njime nije moglo skretat, nego samo ići ravno.
6: Odgurivalo se od tla.
0: Tako je, da, prijenosni mehanizam.
6: To sam negdje još davno, sam ne znam.
0: Eto, vidite kako mi je dobro došlo.
6: Jer godinama sam imao bicikl dok sam mogao voziti.
0: Eto, i sad je i dalje taj bicikl postoji, ali u malo ranijoj dobi, na odguranac. Da, tad nije bilo prijenosnog mehanizma još. Peto pitanje, Vladimir Arko, Milan Pupić, Julije Šmidlin i švicarski konzul Luce Hek. Pomogli su mi Filipčiću i tadašnjem gradonačelniku Vjekoslavu Heinzlu da bude otvoren prvi, kaj, zoološki vrt, botanički vrt ili ogledni vrt?
6: Mio
0: Filipčić.
6: To bi bio botanički vrt.
0: Ne bi bio, gospod Vlado, ali Karlovac nije daleko, a kad je telefon u pitanju još i bliže, tak da slobodno nazovite ponovno, pa idemo pokušati s drugom srećom ili trećom. Dobar dan.
7: Dobar dan.
0: Ko je s nama sada? Dobrodošli. Nisam čula, oprostite.
7: Mladen.
0: Mladen. Gospod Mladen, evo nas na Katarina Matanović-Kulenović je bila kaj?
7: Pilot.
0: Tako je, pilotkinja. Gospod Ladislav Beluš je dofuro bicikl koji je bio drukčiji po čemu?
7: Više ga samo ravno.
0: Nemojte mi to raditi.
7: Čekajte,
0: vratite. A ne vrem vas sada, sad vam moram reći do slušanja i čujemo se ponovno jer ste tak rezolutno rekli krivo da ne vremo tu niš promijeniti osim ponovno se čuti. Dobar dan.
8: Alo?
0: Dobar dan, dobrodošli.
8: Dobar dan, Vlado je ponovno.
0: A vidite, vidite kak to ide, da.
8: Dobro.
0: Ajmo onda nastaviti, ne budemo ponavljali, nego mi recite kaj je onda otvoreno.
8: Kaj je otvoreno. Da, znam, botanički, zoološki, ovaj treći.
0: Dakle, zoološki, botanički ili ogledni?
8: Ili?
0: Ogledni.
8: A ogledni.
0: I to je postojalo, nećete vjerovati.
8: A majke ti mila, sam dobro. A bio bi ovo zoološki vrt prvo.
0: Već ste me zabrinuli. Mislila sam, zvali ste opet, a još uvijek nismo sigurni kaj je zoološki vrt. Bilo je to...
8: Je, zoološki, man dobro
0: je,
8: ovo me
0: botanički,
8: ja sam šumar, botanički, a zoološki, volim
0: Bučeva
8: botanički, sam proučavao kao šumar, pa uvijek mi je to botanički.
0: Svi na zeleno, kužim. Dakle, 1925. nakon samo godinu dana vrt je već imao 300 različitih životinja sa svih kontinenata. Je. Kad smo već u zoološkom, pazite ovo, ovo čak ni ChatGPT nije znao, nego, ali je znao Miroslav Šašić, jer je to iz jednog zagrebačkog vremeplova podatak. Dakle, kad smo već u zoološkom vrtu, činjenica je da životinje koje su tam smještene nisu uvijek imale primjeren smještaj, tako da su ih morali i prodavati. Kojem je svjetski poznatom dirigentu prodana lavica iz zagrebačkog zoološkog 1971. Herbertu von Karajanu, Lovri von Matačiću ili Leonardu Bernsteinu?
8: Lovri Matačiću.
0: Ne.
8: Ne,
0: ali eto, i to sad znamo. Odnosno još ne znamo, ali budemo saznali. Dobar dan.
9: Dobar dan.
0: Dobrodošli. Vaše ime, molim. Kako se zovete? A, vi ste Damire, dobro. Ponovite mi, molim vas, kak se, po čemu se razlikovao bicikl te
9: Odgurivanje je bilo nekako, ja mislim.
0: Je, odgurivanje od tla. U čemu su pomogli mi Filipčiću i Vjekoslavu Heinzlu da se otvori Vladimir Arko, Milan Pupić, Julije Šmidlin i švicarski konzul Luce Hek? Zoološki, botanički, ogledni?
9: Zoološki.
0: Je, i kojem je svjetski poznatom dirigentu prodana lavica 1971. iz zagrebačkog zoološkog? Herbertu von Karajanu, Lovri von Matačiću ili Leonardu Bernsteinu? Ne bude vam ni Google pomogao.
9: Vjerujem da.
0: Recite.
9: Možda ovom dajte još jedan put ponovite.
0: Dakle, Herbert von Karajan, Lovro von Matačić ili Leonard Bernstein?
9: Ovo je prvi, Karajan.
0: Karajan, da, je, Herbertu von Karajanu. Kaj je dalje bilo s tim, ne znam, morat ćemo pitati Miroslava Šašića. Ima li taj podatak, a inače Bernstein je umro na današnji dan 1990. Sedmo pitanje, kad je pokrenut projekt participativnog budžetiranja Daj prijedlog za bolji kvart, tak se zove projekt, prije 2 godine, tad su u njega bile uključene 4 gradske četvrti. Sada ih je koliko, 11, 12 ili 13?
9: Pa vjerojatno, ajmo reći, 13.
0: Da, 13 točno, i upravo traju tribine po kvartovima na kojima se predstavljaju ti projekti, a onda će građani tih kvartova, odnosno gradskih četvrti, o njima glasati od 26. ovog do 22. idućeg mjeseca. Osmo pitanje, muzej Mimara nastao je donacijom kolekcionara umjetnina Ante Topića Mimare i njegove supruge Viltrud. Prvobitna adresa namijenjena muzeju bila je Jezuitski trg, Strossmayerov trg ili Trg Marka Marulića. Gdje je, dakle, trebao biti muzej?
9: Pa ajmo reći da je bio na Jezuitskom.
0: Je, bravo. Nadam se da ćete doći do kraja jer više vremena nemamo. Deveto pitanje, da je odabrala majčin put, zagrebačka glumica Dora Fišter bila bi liječnica, ali ona je išla putem svog djeda glumca, a to je Dubravko Dujšin, Sven Lasta ili Tito Stroci. Dakle, ko je djed Dore Fišter?
9: E sad isto moramo gađati.
0: Pa to je u redu. Samo pogodite točno. Jedan, brojim do tri. Ne mremo toliko čekat. Dva, bude išta? Nebo ništa. Damire, žao mi je, evo, grozna sam, stroga sam i sve, ali ovo je neke kaj se može zguglat. A budući da smo i onak prošli svoje vrijeme, budemo ipak ostavili cener za sutra i više sreće onome, odnosno, danas nekak nije bilo dama. Mislim da su gotovo sve bila gospoda. Pa možda se to sutra u 15 do 10 promijenimo.

0: Jedan kratak glazbeni omaž velikom Leonardu Bernsteinu, koji je, kao što sam malo prije rekla, umro na današnji dan 1990. i koji je napisao glazbu za ovo koji smo čuli, musical Priča sa zapadne strane. Točno je 10 sati.
1: Zagrebački vremeplov.

Lavoslav Švarc. Zgradu u Maksimirskoj, 63, stari Zagrepčani još zovu Švarcov dom, a stanovnici Maksimira znaju da se njihov dom zdravlja i centar za kulturu nalaze u ulici koja nosi ime Lavoslava Švarca. Lavoslav, ili kako u nekim dokumentima piše Leopold Švarc, rođen je u Zagrebu 1837. godine. Kao i njegov otac Salomon, odnosno Saul, bio je vrlo imućan trgovac. No, iako je bio vrlo bogat, živio je skromno. Umro je bez potomaka na današnji dan 14. listopada 1906. godine u Budimpešti. Svu svoju imovinu ostavio je siromašnima, posebice vodeći brigu o školovanju nadarene djece bez obzira na njihovo podrijetlo. Oporukom je ostavio poveću svotu za osnivanje nekoliko zaklada, od čijih se kamata tijekom školske godine trebalo osiguravati tople obroke siromašnim učenicima, nabavljati i za Božić darivati i topla odjeća siromašnoj školskoj djeci, a svake godine na dan njegove smrti podijeliti financijsku pomoć siromašnima i radno nesposobnim Zagrepčanima bez obzira na njihovu vjeroispovijest. Time je dao veliki doprinos međuvjerskoj toleranciji. Najvećom njegovom zaslugom smatra se osnutak doma za stare i nemoćne Židove. Osigurao je financijska sredstva potrebna za kupnju zemljišta, izgradnju doma, njegovo opremanje i poslije uzdržavanje. Vodstvo tadašnje židovske općine nije smatralo da je potrebno graditi dom za desetak staraca i starica, o kojima se općina i dotad brinula, no poštivali su volju dobrotvora. Dom je izgrađen u Maksimiru, tada daleko od gradske gužve, pa su krajem prosinca 1910. godine useljeni prvi stanari. Vrlo brzo pokazalo se da je Švarc vizionarski dobro predvidio budućnost. Već nakon Prvoga svjetskog rata potrebe za takvim smještajem naglo su rasle, tako da je 1939. u domu bilo zbrinuto 90-ak starijih osoba. Na samom početku Drugoga svjetskog rata dom su zauzale njemačke postrojbe, a poslije rata službe JNA. Godine 1954. počela izgradnja nove zgrade doma u Bukovačkoj ulici, koja je useljena 1957. Njegovi će korisnici i danas, kao i svake godine, na dan smrti ovog zagrebačkog dobročinitelja položiti cvijeće na njegov grob u Mirogojskim arkadama. Od Švarcove do Bukovačke današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Natalija Stipić-Matović. Radio Sljeme.

0: izazov. Radio Sljeme svake subote od 8:20 pobjednik osvaja poklon bon tepih centra u vrijednosti 100 eura.
1: Akcija čišćenja zaliha namještaja u tepih centru Žitnjak. Zadnji eksponati vrhunskih brendova namještaja po najnižim cijenama do sada. Požurite već danas.
2: Vaš tepih centar
1: na Žitnjaku.
3: Kviza za subotom u 8:20, ceneri svaki dan u 15 do 10 i novi hitster četvrtkom od 15:30. Volimo se igrati kvizove s vama. Samo nam se i pridružite. 10:10 je.
2: Vijesti.
3: Zbog nezakonitog odlaganja otpada dosad je kaznenim postupcima obuhvaćeno 19 osoba i 7 tvrtki, rekao je u emisiji Hrvatskog radija Sada vlada ministar pravosuđa Damir Habijan. Kaže da oporba dosad nije ponudila nijedno konkretno rješenje za Gospić, te da taj slučaj iskorištava samo kako bi rušila vladu. No i dalje ostaje otvoreno pitanje, kako je moguće da su u Hrvatsku ušle tisuće kamiona s ilegalnim otpadom, a da nitko o tome nije ništa znao.
4: Činjenica je, mislim da je to ministrica Vučković rekla, da je informacija o dovoženju otpada u Gospić bila negdje u srpnju ili lipnju 23. i da je Ministarstvo gospodarstva obavijestilo Državni inspektorat. Državni inspektorat je, koliko znam, poduzimao određene radnje. Pitanje je dalje DIR dao povratnu informaciju Ministarstvu gospodarstva. Dakle, pitanje je zapravo komunikacije između tijela, ali mislim da ono što je činjenica, to da su tijela kaznenog progona provodile određene izvide i određene istrage. To je nešto što mislim da treba utvrditi u postupku. Dakle, tko je što znao, tko je imao kakvu ulogu, spomenuli ste glavnog državnog inspektora, činjenica je da je on obuhvaćen određenim, ne ovim, ali drugim, dakle, kaznenim postupkom i mislim da su neovisna i samostalna tijela, pravosudna tijela, ta čija uloga je da utvrdi odgovornost svih koji su znali, kada su znali i ako su znali, zašto nisu ništa poduzeli.
3: U podne je svečana inauguracija rektora Zagrebačkog sveučilišta Stjepana Lakušića, što planira u svom drugom mandatu. Evo što nam je među ostalim rekao.
5: Znači, obaveze i plan je naravno završiti kompletnu obnovu. Nama je ostalo još negdje oko 200 milijuna realizacije obnovljenih zgrada koje su neke sada krenule, neke će možda još krenuti s obzirom da imamo određene probleme sa imovinsko-pravnim odnosima sa gradom Zagrebom, ali to je u završnoj fazi realizacije. Opet nas je dočekao novi zakon. I sad moramo sve iznova ponovno vezano za naše statute i pripreme oko navedenoga dijela i ono što je naravno važno i bitno, to je kvalitetno osposobiti taj naš istok grada Zagreba i kampusa da bude ono snažno što mora biti za ovako veliko sveučilište. Jer naime, sveučilište u Zagrebu po svojoj veličini, ono je među 8 najvećih sveučilišta u Europi.
3: Iz svijeta, na Grenlandu uskoro počinje opsežno istraživanje nafte, plina i mineralnih resursa, najavio je američki predsjednik Donald Trump. Nije iznio pojedinosti, no poziva se na izjave nekih stručnjaka koji tvrde da su zalihe lako dostupne nafte na Grenlandu mnogo veće nego na bilo kojem drugom kopnenom području na svijetu. SAD, Danska i Grenland prošli su mjesec potpisali sporazum prema kojem se proširuje uloga američke vojske na tom otoku, te otvara put uspostavi dviju novih vojnih baza i Trumpova proturaketnog obrambenog sustava Zlatna kupola. Istodobno, njime se ponovno potvrđuju danski suverenitet i pravo stanovnika Grenlanda na samoodređenje.
1: Vremenska prognoza.
3: O vremenskim prilikama govori prognostičar Krunoslav Mikec.
6: U Zagrebu i okolici danas u prvome dijelu dana umjereno do pretežno oblačno, tijekom jutra na širem području grada uz mogućnost za kratkotrajnu slabu kišu. Poslije podne se predviđaju dulja sunčana razdoblja. Vjetar će biti većinom slaba, najviša se dnevna temperatura zraka očekuje oko 16 celzijevih stupnjeva.
3: Vijesti je uredio Krešimir Vešnik. 9 stupnjeva sad je u Maksimiru, 8 u Zračnoj Luci, 10 na Griču i 8 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 85%, a tlak je 1030 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Nama i dalje kuca plavo srce u centru grada. Radićeva i Kvaternikov trg. Dobrodošli. Tradicija zagrebačke trgovine.
2: Grad Zagreb i Tržnice Zagreb pozivaju vas na obilježavanje Svjetskog dana hrane na gradskoj ekološkoj tržnici. Degustirajte u Eko Corneru i kupujte domaće certificirane ekološke proizvode uz bogat glazbeni program u četvrtak 15. listopada od 16 do 19 sati na Tržnici Jarun. U slučaju kiše vidimo se 22. listopada.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Radio Sljeme.

0: Slušate Radio Sljeme, 10:32.
1: Radio Sljeme. Zagrebi po Zagrebu.
2: Poštovani slušatelji Radio Sljemena, dobar vam dan. Drago nam je da ste i u ovo vrijeme uz naš program, kad tradicionalno imamo susret s gradonačelnikom ili s njegovim zamjenicima. S nama je sljedećih pola sata gospodin Tomislav Tomašević, dobar dan.
3: Dobar dan vama i vašim slušateljima i slušateljicama.
2: Otkud smo vas iščupali? Bili ste sigurno na nekom zahtjevnom sastanku, udubili se i onda naša Dinka za rukav, ajde, kasnimo.
3: Bio sam na zahtjevnom sastanku proračunskom. Slažemo proračun za sljedeću godinu, to su uvijek zahtjevni sastanci. Sami po sebi, a posebice u ovoj situaciji gdje zbog porezne reforme ćemo imati znatno smanjene prihode porezne sljedeće godine, tako da je to uvijek zahtjevno. Ako baš evo, pitate koji, bio je Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade, koji je jedan od najvećih ureda što se tiče proračuna u gradu.
2: I skupština je sutra.
3: Da, skupština je sutra, vjerojatno i preko sutra.
2: Htjela sam vas pohvaliti za komuniciranje tijekom štrajka. Ne znam je li imate nekakvog koučera u tom smislu ili ste talentirani pa ste razvili vještine, ali jako ste dobro komunicirali.
3: Pa sad ste me totalno iznenadili, nisam se naučio nikakve pohvale ili komplimente. Nemam nikakvog kouča, nisam tu ništa promijenio. Ono što je ključno je da uvijek komuniciram ono što mislim, tako da mislim da je to ključ, ajmo reći uvjerljivosti, iskrenost. Tako da i ono, stvarno nam je to bila ne baš laka situacija, jer stalo nam je da je radnicima i radnicama dobro i zato i jesmo povećali plaće u ove zadnje tri godine. Podsjećam da smo prije dvije godine trebali stabilizirati financije, da smo morali planirati suficit prvi puta u povijesti grada zbog akumuliranog deficita koji nas je dočekao u pet godina. Za redom je više trošila gradska uprava nego što je uprihodila i čim smo to stabilizirali smo odmah počeli povećavati plaće 60% ono, u prosjeku u ZET-u, a preko 80% ako recimo gledamo u čistoći. Tako da nam nije, mislim, to stvarno, kako bi rekao, nije nam drago da se taj štrajk dogodio, niti iz perspektive radnika, naravno, niti iz perspektive građana. Tako da, kako bi rekao, i na kraju, i kad je to završilo taj dio, ajmo reći, sa tom presudom, onda sam vidio neke komentare, a vidi kako je on to iskomunicirao, spustio loptu taktički. Nije to taktički, ja to stvarno mislim i vjerujem i stvarno mislim da radnici u gradskim poduzećima rade i bitan posao i težak posao i on volio bih da ih se cijeni, da ih građani cijene i da im se odnose prema njima s poštovanjem, jer oni to zaslužuju. Uostalom, kako bi rekao, mi smo vidjeli se tako prije nekoliko godina, nije baš bilo interesa na natječajima za zapošljavanje, sad se to promijenilo, moram reći, ali uvijek ću osuditi bilo kakve napade na kojih je nažalost bilo. I fizičke napade je bilo na radnike u čistoći, bilo je fizičkih napada na vozače ZET-a i apsolutno uvijek ću tu ono, to apsolutno stati u njihovu stranu i borim se isto uvijek oko toga da se takve napade na sve zaposlenike javnih poduzeća koje karakterizira kao kaznena djela, ne kao prekršaje. Mislim da je to stvarno grozno, jer oni to rade svoj posao za vrijeme službene dužnosti i oni su napadnuti ne kao imenom i prezimenom XY, nego za vrijeme radnog vremena u odori koju nose kao službene osobe, i tako bi se to trebalo onda i kvalificirati.
2: Da, čula sam od nekih, pa evo konkretno vozača tramvaja, da su ljudi prema njima bili pristojniji taj prvi dan nakon štrajka i to su evo tumačili između ostaloga i zato što se je tako komunicirali komuniciralo, da se ljude pozove, da ne budu u pokazivanju ljutnje direktno prema radnicima. Prilika evo i da zahvalimo zapravo Zagrepčankama i Zagrepčanima da su shvatili da takvi obračuni fakat nisu dobrodošli, jer još sad u toj situaciji kad se ljudi onda i vraćaju na posao, to nije potrebno.
3: Pa da, mislim, to sam i govorio isto više puta. Mislim, sad nisam neko vrijeme još govorio o toj temi, toliko je dinamika u gradu da...
2: Ali nam se budete nadovezali kak je s arbitražom u Zetu, na primjer.
3: Hoću. Pa mislim, tu sam i rekao tada, sad mislim, to prisjećam svega toga, da nema tu poraženih i pobjednika, zato što tu svi ožiljke imamo. I sad treba vremena i mudrosti da zacijele ti ožiljci. I u tom smislu, naravno, da je ključno kako se komuniciramo jedni prema drugima, kako se odnosimo jedni prema drugima. I stvarno, evo, mogu iskoristiti još jednu priliku i zahvaliti građanima Zagreba. Baš sam, moram reći, ponosan na to kako su dostojanstveni bili i mirni i za vrijeme štrajka i poslije štrajka. Ovo što, drago mi je, ja sam se isto raspitivao da li je bilo kakvih incidenata prema radnicima i nisam dobio nikakve informacije da je i mislim da to stvarno, kako su i građani Zagreba se nosili s tom situacijom koja se nije dogodila 90 godina. Mislim da, evo, hvala im još jednom što su poslušali te neke preporuke i bili mirni, dostojanstveni, bili solidarni jedni prema drugima. Nekako uvijek u tim situacijama ja uvijek vjerujem u građane Zagreba. To sam stalno govorio, ne bi inače ni radio ovaj posao, ne bi ga ni počeo raditi da ne vjerujem da da su građani Zagreba uvijek odgovorni, uvijek spremni pomoć i to se pokazalo i u ovoj situaciji.
2: Da, neki su govorili da funkcioniramo kao neki napredni europski gradovi, jer su se i bicikli više upogonili i ljudi su hodali. Međutim, mislim da to nije bila realna situacija. Ja mislim da 3, 4, 5 dana možda, ali moja prijateljica iz Gornje Bistre koja se koristi autobusom 176 koji nije vozio 3 dana, pa Marićina sestrična možda iz istočnog dijela grada, one su ili se s nekim morale pomoći da dođu do grada ili jednostavno nisu išle u grad 3-4 dana. Dakle, Zagreb nije samo ovaj uži centar i to da se može s biciklom proći, nego ipak i te Zetove linije idu dalje, tako da možemo o toj temi neki drugi put, ali velim, ja mislim da to nije održivo na ovaj način kako smo se ipak uspjeli nekako iskombinirati.
3: Ne, naravno da nije i zato možemo sad preći na tu temu isto arbitraže. Zato je potrebno definirati nužne usluge, znači minimalne usluge. To je normalna praksa u svim europskim gradovima, ne samo u zakonu hrvatskom. Nemoguće, znači jedna stvar je da je javni prijevoz prorijeđen, jer to mora biti s jedne strane ustavno pravo na štrajka, s druge strane ne može biti takav štrajk koji ugrožava zdravlje ljudi. Ako ljudi ne mogu doći do bolnica, a jer nije bilo uspostavljenih autobusnih linija, ako ne mogu ljudi doći na posao koji rade u hitnim službama, jer da su svi

0: koji su mogli rad od kuće, a neki su poveli svoje susjede, kolege s posla, pa su dijeli auto, znači ipak se dogodilo, ipak se to na neki način prilagodilo situaciji, ali ne može jednostavno za vrijeme štrajka biti da nema nikakvog autobusnog prijevoza, jer jedna stvar je čekat duže nego inače, a druga stvar je ne uopće moć, kao što vi sad navodite primjere iz Bistre do grada, a trebate ići u bolnicu na pregled ili još gore na neki tretman koji morate ići kao kronični bolesnik. Znači to jednostavno se nije smjelo dogoditi, ali nažalost se dogodilo i zato je i ova presuda bila očekivana, no dobro, da se to više ne bi dogodilo, zato...
1: I gdje smo sad u ZET-u? Još nismo dobili informaciju, danas bi trebali znati jesu li se sindikati uspjeli dogovoriti.
0: Pa mislim, u ovakvim situacijama naravno je teško da se mogu dogovoriti poslodavac i sindikati oko nužnih minimalnih poslova, jer u interesu je naravno poslodavca da što više stvari funkcioniraju, s time da mi smo stvarno tu polazili, kad govorimo o upravama iz ZET-a i holdinga, o nekim minimumima u odnosu na europsku praksu. Jer, znači, u Madridu ste imali više od 70% u vršnom opterećenju. Znači, kad je gužva, je autobusna linija morala funkcionirati. Čak nekad i do 80%. Mi smo išli sa 40% radnika u ZET-u, što je recimo nekakva minimalna praksa Barcelone. Znači, pak, tako da mislimo, gledali smo ipak da to bude primjereno, ajmo to tako reći. Ali, ZET-ovi sindikati su došli sa, čini mi se, 1%. Sad, to je velika razlika između 1% i 40%. Teško se tu možete usuglasiti, zato i postoji arbitraža gdje onda u konačnici arbitražno vijeće donosi odluku. Tako da, što se tiče holdinga, je to definirano, kao što znate, na 22% ukupno za holding, 25% za čistoću. To je rezultat te arbitraže i vjerojatno su do neke mjere nezadovoljni, do neke mjere smo mi nezadovoljni, ali opet jedni i drugi ćemo naravno poštivati tu odluku, a sad čekamo da uskoro bude donesena odluka i u arbitraži u ZET-u.
1: Dobro, najavljeno nam je za danas. Danas je srijeda, pa mi čekamo da upotpunimo naše vijesti s tom informacijom.
0: Ili danas ili sutra očekujem, vidjet ćemo. Znači, mislim da je jučer bilo zadnje ročište na kojem su bili predstavnici poslodavaca i sindikata, tako da je sad na arbitražnom vijeću.
1: Dobro, jučer smo se bavili vašim prijedlogom na sjednici Skupštine sutra, povećanje poreza na nekretnine za 60%. Čovjek bi očekivao 10% ili 20%, ne 60%. Imali smo odmah i reakciju ministra Bačića da u tom slučaju trebate smanjiti Zagrepčanima porez na dohodak. Pa dajte nam to malo pojasnite da lakše pratimo Skupštinu sutra.
0: Jasno. Pa znači, da podsjetim, Hrvatska je bila jedina zemlja koja, članica EU, koja nije imala porez na nekretnine. I ja vjerujem da je zbog toga došlo do situacije koja je nezapamćena na razini cijele EU. Ja kad sam pričao o tome sa povjerenikom Europske komisije za stanovanje, koji je prvi puta uveden, jer je doista kriza stanovanja u cijeloj Europi, što se tiče priuštivosti, on nije mogao vjerovati da je točan podatak da je 55.000 stanova u gradu Zagrebu prazno. Rekao da je to nemoguće. Pokazivati da su to službeni podaci ministarstva prema potrošnji električne energije se prate, a mi ih možemo pratiti kroz potrošnju vode. Po našim podacima čak i to je konzervativna brojka, prava brojka je još nešto veća. I taj podatak se našao kada se usvajao prije nekoliko tjedana akcijski plan za priuštivo stanovanje od strane Europske unije kao najistaknutiji podatak u cijeloj Europi. Znači, to je katastrofa. Jer da stavimo to u kontekst, 3000 stanova privatni sektor izgradi godišnje u Zagrebu u zadnjih 10 godina. Znači, to nema veze sa našim mandatom. A 55.000 je prazno. I sad zamislite da samo dio tog se stavi na tržište najma, šta bi to značilo za cijenu najamnina? Šta bi to značilo u konačnici, pa ako hoćete i za kupoprodajnu cijenu? Znači, tu se radi očito o štednji, tu se radi očito i o špekulacijama. I situacija je da je vlada zato, to je njihov cilj, to je proklamirani cilj, donijela zakonske izmjene koje su omogućile porez na nekretnine koje odlučuju jedinice lokalne samouprave i definirali su minimum koji mora biti i maksimum. Maksimum je 8 eura po kvadratu. Taj porez na nekretnine ne plaća apsolutno nitko ko živi u svojoj nekretnini. Ili bilo koje nekretnine koja se koriste za stanovanje. Ne plaća ga niti vlasnik stana koji ga iznajmljuje stanovniku grada Zagreba u takozvanom dugoročnom najmu. Ni on ne plaća baš ništa. Taj porez plaća isključivo oni koji imaju stanove koji su prazni, koji se ne iznajmljuju iz nekog razloga.

0: ili oni koji iznajmljuju te stanove turistima u takozvanom kratkoročnom najmu. 8 eura je zakonski maksimum, do sada je u Zagrebu bilo 5 eura, ima i drugih gradova u Hrvatskoj koji su već imali to na maksimum od 8 eura i to je 8 eura po kvadratu godišnje. Znači da za 50 metara kvadratnih prazni stan ili stan koji se iznajmljuje turistički je to znači 400 eura godišnje. Sigurno kad pogledate oglase na ovim platformama poput Airbnb, Bookinga i tako dalje, vidjet ćete da ti 400 eura takav stan koji se iznajmljuje turistima uprihodi. Neću reći zaradi, ali uprihodi u par noći.
1: A moja Bistranjka, koja možda povremeno iznajmi na Bistri, a nije tak visoka cijena najma, je li ona oštećena onda u ovoj priči? Spram nekoga ko u centru Zagreba ima stan i iznajmljuje ga za višu cifru. Ona, mislim, onda kao ono, kao za sve je isto, a zapravo ona je opet u lošijem položaju u svom agroturizmu.
0: Pa mislim, imamo istu cifru za cijeli grad, jer je mi nismo grad koji, ajmo reći, baš...
1: Dobro, ona nije u gradu Zagrebu, pa to, ali recimo to na obroncima... na obroncima Vugrovca.
0: To je Zagrebačka županija, ono, tako da u tom smislu ne bi...
1: Dobro, znate što sam htjela reći. Dakle, neko sa strane koji u Zagrebu ima stan samo za takve poslove, a neko ko živi u Adamovcu i ono iznajmljuje, nisu u istoj poziciji.
0: Da, nisu, ali ono što je problem je da je problem stanovanja priuštivog u svim četvrtima grada. Znači, i u Sesvetama ljudi teško mogu naći priuštiv stan. Tako da, ono što je ključna stvar, što želim naglasiti, posebice u kontekstu ovo što ste spomenuli ministri ove izjave, mi ne radimo ovo iz fiskalnih razloga. Znači, naša procjena je da će razlika sljedeće godine u prihodima grada zbog toga što povećavamo sa 5 eura na 8 eura, koliko je zakonski maksimum, kao i neki drugi gradovi, biti 6 milijuna eura više prihoda. Ajmo ovako, da stavim to u kontekst. Svi prihodi od poreza na nekretnine u gradu u cijeloj godini će biti 100 puta manji od prihoda od poreza na dohodak. 100 puta manje, ne pričamo 1%. Tako da to očito ne radimo iz fiskalnih razloga. Znači, ti 6 milijuna eura nije dovoljno za jedan vrtić izgraditi. Nego to radimo zato što bi htjeli da to potakne neke od tih vlasnika da te stanove iznajme dugoročno stanovnicima grada Zagreba. Ne radimo samo to. Radimo isto tako, gradimo stanove isto tako za priuštivi najam. Evo sad je završio natječaj prvi u povijesti grada Zagreba. Znači, prije smo imali stanove za socijalni najam, to su bile najsocijalno ugrožene i tako dalje, do 30% prihoda u odnosu na plaću prosječnom gradu Zagrebu, a sad smo htjeli za samce da idemo do 100% prosječne plaće. Znači, da i oni koji, jer i oni koji imaju, ajmo reći, malo ispod prosjeka, isto teško nalaze stan koji je priuštiv, jer su tako narasle cijene. I zato smo uveli i kategoriju priuštivog najma i preko 1100 je bilo prijava, nešto, mislim, preko 500 ih je na kraju zadovoljilo uvjete, sad je žalbeni rok i onda nakon toga ćemo imati finalnu listu i evo, očekujemo sredinom sljedeće godine da bi otvorili, da bi bila završena ta zgrada najveća trenutno koja se gradi za priuštivo stanovanje u Hrvatskoj, u Podbrežju, znači čak 300 stanova i da bi dio tih stanova onda išao i za priuštiv najam.
1: Imam jednu gospođu koja čisti na HRT-u i stalno me pita jel mogu ja tu listu malo pogledati i pogurati, pa ne znam, nisam ju sad neko vrijeme vidjela, nadam se da je među ovih 513 koje ste rekli.
0: E sad pitanje, može se javila i za socijalni najam?
1: Dobro, drugi put kad se vidimo ću imati više informacija.
0: Natječaj za socijalni najam je bio još 2025. godine i ove godine se on po toj listi prvenstva, zato i postoji lista prvenstva, ona je javna, ona je dostupna i samo po listi kako se oslobađaju koji stanovi, jer ljudi izlaze iz stanova, grade se i novi, ok, ali znači kako se ti stanovi oslobađaju, tako se po listi onda u njih popunjava dok ta lista važi. Tako da tu nema preskakanja nikako.
1: Poštovani slušatelji, evo malo sam se zapričala, nisam dugo vidjela gradonačelnika pa morala sam mu reći sve ovo kaj mi je na duši. Sad ste na redu vi, 616-7004, izvolite sa svojim pitanjima. Prijavite mu na što ste naišli u svom kvartu, što vam se u gradu sviđa, što vam se ne sviđa. Izvolite, dobar dan, jel dugo čekate?
2: Pa nema problema, bitno da sam dobio, jer stvarno nisam dobio dugo. Ja sam Vlado iz Karlovca, koji živim pokraj Karlovca i imam stan tu u Jurešićevoj. no međutim kažu da ne mogu ostvarivati neka prava jer nisam u njemu prijavljen, kako se to kaže. Ali nije to bitno. Bitno živim zagrebački, živim karlovački, kako mi kada paše. E sad ovako, gospodine gradonačelniče, ja vas nisam dugo mogao dobiti, tako je gužva uvijek, jer vas svi trebaju. Ja vas pozdravljam i podržavam u svim vašim radovima, naumima i svemu što radite za dobrobit grada Zagreba, odnosno građana. A protivnika će biti i bit će. Kao što vidite, u zadnje vrijeme, ja ne znam zašto se to zbiva, da u Saboru sve više zastupnika vodi vašu politiku. Odnosno, oni prođu sjednica, oni samo pitaju u vezi Zagreba, a ne pitaju kao ovi što su iz Dalmacije, recimo iz Splita, ovaj Sanader, pa ovaj Krstulović, pa Zekanović, njih stalno sekira Zagreb. Tako dižu ovu temu, tako dižu onu. Zadnja tema, evo sad vidi se jučer u Saboru, čak je to preuzeo i gospodin Plenković i on spominje ruku. A znamo da je ta ruka je u Kušiću stvarala od eksplozivne naprave. Možda je mogao baš postaviti neko od njih. Druga stvar je, ne spominju Jadroliniju koju do dan danas nisu riješili, nikog nisu kaznili ni zatvorili. Tako da mi to prokomentirate.
1: Dobro. Hvala vam lijepa. Evo pozdrav Karlovcu i Karlovčanima.
0: Kako bih rekao, pokušavam stvarno da što više se bavim gradom. Ja sam prije svega gradonačelnik, a tek onda, ajmo reći, lider nacionalne političke stranke i uvijek tako i pristupam u ovom poslu. Uvijek mi je na prvom mjestu interes građana grada Zagreba, kako da unaprijedimo kvalitetu života građana grada Zagreba. To nekad znači i nužnost suradnje sa vladom u različitim aspektima i nekako se trudim što manje, što mislim da i mnogi primjeću u svojim nastupima, komentirati druge, a više se fokusirati na sebe, više se fokusirati na ono što mi radimo u gradu, a sad nekome se to nekome se to sviđa, nekome se ne sviđa i na kraju ja uvijek to govorim, šta drugi misle iz drugih dijelova Hrvatske o tome kako se Zagreb vodi, nije, je pitanje za Zagrepčana na kraju, za one koji glasaju, ja odgovaram njima i dogod imam podršku Zagrepčana radit ću ovaj posao i to je to.
1: Pozdrav i vama, dobar dan, izvolite.
3: Dobar dan, gospodin gradonačelniče.
1: Slušamo.
3: Molim vas lijepo, zašto ne sanirate ove reklame koji su po stupovima, koji su divlje deponije? Vi se borite, stavljate kamere, stavljate ovo, stavljate ono, ništa to ne znači. Danas stavite kameru na jednu granu ili stup ili nešto, sutra će baciti u šumu. Zašto to ne sanirate? Svaka ta naljepnica ima broj telefona, razumijete? Pa dajte to, napravite zakon da se to ne radi. Sramota, sramota. Ja sam jednom prilikom vas sreo na cesti i pitao sam vas, tek ste došli za gradonačelnika? Ne, ja nisam upoznat. Pa kako niste upoznati, vi hodate. Cijela Ilica je postavljena, haustor i sve su te naljepnice divlje deponije. Zašto to ne napravite
1: može,
3: zakon
1: da se to ne... Jel se može donijeti gradski zakon?
0: Pa donesi, mislim, to je ilegalno. Ilegalno je bilo što stupiti, bilo što lijepiti na stupove, to je kršenje odluke o komunalnom redu. Znači, nije to problem. Problem je, su ovlasti grada da kazni takve počinitelje. I gospodin je u potpuno u pravu. Znači, svaki taj oglas na stupu, kad netko nudi da vam rastereti tavan i tako dalje, taj otpad neće sigurno završiti legalno. Nego će uglavnom završiti ilegalno odložen. Međutim, ono što je pitanje sad, koje su naše ovlasti da kaznimo takve ljude? Znači, to što im, tamo postoji broj mobitela na tom, kao prvo, stalno se iskidaju ti oglasi. Komunalni redari ih non stop skidaju. Pa i čak i radnici čistoće, ako se ne varam. Znači, to je konstantna bitka zapravo da... mislim, ali ne stavljaju se samo na klub, nažalost, na stupove, stavljaju se i na vrata od ulaza više stambenih zgrada i na oglasne ploče u zgradama i stalno je uvijek ta situacija. Međutim, kažem, komunalni redar ima određene ovlasti prema zakonu, ne može vas čak niti legitimirati, a kamoli šta drugo. A kamoli utvrditi čiji je to mobitel, broj, što je onda uglavnom i neki vjerojatno prepaid i tako dalje, neki model. E sad, da li to sad baš za ove druga tijela kaznog progona koji imaju druge instrumente kako mogu utvrditi. Možda i nije, jer je ono što je prioritet, a to bih rekao da je prije svega i čime sam se više puta bavio i javno govorio, to je da se ta ilegalna odlagališta baš otpada od Ježduca pa nadalje, gdje postoji biznis cijeli kriminalni oko toga da se drugim firmama uzima njihov otpad i onda ga se zapravo odlaže ilegalno, da se to zapravo razbije kao organizirani kriminal, što to i jest.
1: Da, Plot je zapravo najstarija novina, to jest ovaj prostor gdje se ovakve stvari, evo čak i u današnje vrijeme funkcionira ostaviti na Plotu, to jest na stupu ili na vratima oglas. Želimo vama dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Gradonačelnik nam je u emisiji, još neko vrijeme, izvolite.
4: Branko, kraj telefona, imam jedno pitanje vezano za ovaj porez na nekretnine. Kad firma kupi stan, adaptira ga kao poslovni prostor, ugovori s odvjetnikom ili bilježnikom najam, odnosno zakup, da li je obveznik plaćanja poreza na nekretnine? To je moje pitanje za gradonačelnika.
1: Hvala vam lijepa na pitanju.
0: A evo, iskreno ću vam odgovoriti, ne znam. Tako da nadam se da će ostaviti slušatelja podatke u režiji pa može dobiti odgovor direktno, a mi možemo i to saznati pa ćemo, možemo na konferenciji za medije kad ćemo sutra biti u skupštini, onda i to odgovoriti za sve druge koje to zanima. Ono što mene, moram priznati, dosta smeta je ta situacija gdje upravo ova, kak je i došla do toga, a to je da se poslovni prostori prikazuju kao stanovi. Zbog odredbi GUP-a o tome da mora biti pretežito poslovna namjena u određenim dijelovima u odnosu na stambenu, onda investitori izgrade stanove koje nazovu poslovnim prostorima i apartmanima, a iako su de facto stanovi. Tu smo zato i radili izmjene GUP-a kako bi spriječili tu praksu, međutim ona je nastajala zadnjih godina i tako da sad, da li, po meni je to porezna evazija, ali evo, da vidimo točan odgovor dobit će građani.
1: Slušamo i vas, dobar dan.
5: Dobar dan, pozdrav vama. Izvolite. I gradonačelniku. Opet ja bih samo pozdraviti sve što radi i zahvaliti se i nadam se da ćete još dugo ostati. Evo imam konkretno pitanje vezano za prometnice u Novom Zagrebu, znači konkretno Avenija Vječeslava Holjevca. Spomenuli ste evo prije par minuta ovo održivo gradnju i izgradnju ovog projekta u Podbrežju, znači 300 stanova. Trenutno je već sad toliki kolaps na toj prometnici Avenije Vječeslava Holjevca i na primjer ulaz na park Hrvatske mornarice, ne znam je li znate tu lokaciju ili ne znate, ali to je malo skretanje u lijevo između pumpe i praonice i tamo svaki dan, znači, prolazi, ja mislim, pa ne znam koliko, neću sad bubat bez veze brojke, ali cijeli dio Klare, cijeli Siget, Trnsko, svi izlaze tamo. I tamo to križanje vapi za jednim većim kružnim tokom. Generalno Avenija Vječeslava Holjevca vapi da se proširi na dve trake, jer ovo postaje neizdrživo. A kad se, na primjer, još tih 300 stanova tamo stavi i plus još neki projekti koji su u planu i u Trnskom i u Sigetu i u Klari, tamo se doslovno neće moći izaći van iz kvarta.
0: Ok.
1: Hvala vam lijepa, evo ovo je iz osobnog iskustva, pretpostavljam.
0: Mislim da sve što je slušatelj govorio je apsolutno u pravu. I mislim s time da ono što osim Avenije Vječeslava Holjevca, gdje tu nastaje čep i što na čemu trenutno radimo najviše je na još jednoj paraleli zapravo u odnosu na Aveniju Dubrovnika. Jer kad govorimo konkretno, znači, o parku Hrvatske mornarice, kad govorimo o Vječeslava Holjevca, kad govorimo o Podbrežju i o svim ovim novim zgradama, onda zapravo govorimo najviše o Vatikanskoj. Znači, Vatikanskoj koja nije nikad napravljena u punom profilu, koja nije ta avenija koja bi mogla biti, tu onda govorimo i o tramvajskoj pruzi, isto tako da se poveže onda sa Sarajevskom, jer sad Sarajevsku ćemo imati tramvajsku prugu, imat ćemo novi ulaz u grad i ono što je naša vizija koja bi itekako rasteretila zapravo i Aveniju Vječeslava Holjevca, pa čak i Držićevu, pa čak i Jadranski most, je zapravo Vatikanska, koja se onda spaja skroz na zapadu grada na Jarunski most novi, a onda koja se spaja na istoku grada na Sarajevsku, a potencijalno i na novi most na istoku grada istočno od trenutnog mosta mladosti. Znači, to je ono što mislim da bi itekako onda rasteretilo cijelu tu situaciju u južnom dijelu Novog Zagreba, jer sav taj promet zapravo ide ili po Većislava Holjevca, kad govorimo o ovoj okomici, ili kad govorimo o paraleli na Čeveniju Dubrovnika. I to nam je jedan ključnih stvari i prioriteta, i u otkupu smo zemljišta da to realiziramo.
1: I još jedan poziv u današnjoj emisiji. Dobar dan, izvolite.
6: Lijepi pozdrav gospodinu gradonačelniku i vama. Evo, imam samo jedno pitanje. Šta rade komunalni redari za promet? Ja stanujem na Ferenčici. Mislim da je njima sjedište u Zapoljskoj. Zvala sam ne jedan puta, znači Ivanić gradska ulica, preko pruge kad se prođe na Ferenčicu. Jedna traka je ulazna, iz naselja su tri, kako bi rekla, izlazne. Sa oba dvije strane piše zabranjeno zaustavljanje i parkiranje. Vi kad uđete sa Vukovarske u Ivanić-Gradsku, naslagani su parkirani auti. Na suprotnoj strani lepo je napravljen onaj kružni tok, svaka čast, prohodnost je prekrasna. Kad vi njega zaobiđete, hoćete izaći na Vukovarsku, opet su naparkirani auti. Ne možete proći. Pa ja lijepo molim, nego gospoda prošeću malo po kvartu, nek vide šta se događa. Na pješačkim prelazima, na hupserima su na Ferenčici parkirani, jer je potreba za jednim dućanom i tamo ne možete ući u svoje na parkiralište gdje trebate stati, ne možete proći. Ma to je katastrofa. Pa nek gospoda malo prošeću. Hvala.
1: Hvala vam lijepa da ste javili, iako ima i onaj moment, dobe se kazne, dnevna karta, ali nekima i tih 15 eura ili ne znam koliko košta, nije puno.
0: Prihvatljivo je, zato što su kazne male. Da, što se tiče prometnih redara, imaju jako puno prijava širom grada, znači na jako, jako puno mjesta se ilegalno parkira, jednostavno, ne znam, evo, sad ima i nekih tih primjera koje ste i vi na Radio Sljemenu pratili ovih dana, pa recimo i obiteljskih kuća koje su građene sa dvorištima gdje je trebalo zbrinuti svoj automobil, pa se onda to, pa se kupio još jedan automobil, pa se to počeo prebacivati na nogostup, pa onda više taj nogostup više nije nogostup nego parkiralište za automobile, pa drugi zovu i kažu to je ilegalno, maknite ih, kaznite ih i tako dalje. S druge, jednostavno nije održivo, nije jednostavno moguće da imamo skoro 20.000 novih automobila godišnje, dodatnih u gradu Zagrebu, samo u gradu Zagrebu registriranih. To znači ne prati još ove automobile koje dolaze iz Velike Gorice, iz Zaprešića, iz Dugog Sela i tako dalje. I u tom smislu, zato naravno da će se povećati kapaciteti za kažnjavanje, i to se radi i kroz ove ne samo prometne redare, nego i kroz korištenje modernih tehnologija, pa i kamera, pa i ovih skenkarova i tako dalje, ali ono što je ključno jest da što više javni prijevoz bude bolji, da što više se koristi, zato smo i radili ove intervencije na Savskoj sa žutim trakama, da on bude brži, da bude pouzdaniji, jer je ova situacija gdje na kraju, gdje svi, ne svi, gdje se povećava stalno broj automobila koji onda se ni nemaju gdje parkirati, i koji zakrčuju dodatno u ulici, na kraju su svi nezadovoljni. Nezadovoljni su i oni koji su u javnom prijevozu, u autobusima koji stoje zbog toga što se svako vozi, ne svako, ali gotovo svako po jedna osoba u automobilu. Nezadovoljni su i oni u automobilima i to je trend koji moramo preokrenuti, koji drugi europski gradovi upravo to rade.
1: Da, i trebat će vremena. Hvala vam lijepa za danas. Idete na inauguraciju rektora, na svečanost u podne u rektorat.
0: Ne, nažalost neću moći jer imam...
1: Gradonačelniče, pa tam će biti svi visoki gosti i važni uzvanici.
0: Da, bit će neko moje ime, sigurno.
1: Gradonačelnik Tomislav Tomašević vraća se u svoje brige iz kojih smo ga iščupali, jer sutra je sjednica Gradske skupštine pa se treba pripremiti, a ništa, Zalogajčići će biti negdje drugdje na nekom drugom domjenku, a ne u Cimermanovoj. Hvala vam lijepo za danas.
0: Ja vam se najmanje najedim na domjencima i uglavnom jedem tu u menzi, zato što na domjencima naravno pričam, to je moj posao. Hvala i lijep pozdrav svim slušateljima i slušateljicama.
1: To je tajna vašeg uspjeha, fizičkog, dobrog izgleda. Evo, hvala vam lijepa, dragi slušateljice i slušatelji. Čujemo se sljedeće srijede u 10:30 u Zagrebi, po Zagrebu. Hvala vam lijepa za danas. Davor Iljadica i Ana Lacković-Varga. Do slušanja.
7: Zagrebi po Zagrebu. Hrvatski radio. Oglasi.
8: Praviš planove za nedjelju? Imamo ideju. Posjeti robnu kuću IKEA 18. listopada i iskoristi do 20% popusta na odabrane proizvode samo u robnoj kući. Te istraži nove, niže cijene. Počasti se i mesnim okruglicama na ponudi za IKEA Family članove. Vidimo se u nedjelju 18. listopada. IKEA.
9: Bistrisku?
10: Da, ko je svetom dobrega pršuta, a bistrisku?
9: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjan i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
11: Mana i jesenska kolekcija iz novog kataloga super cijene. 25% popusta za dva ili više artikala. Mana HR.
7: Hrvatski radio. Oglasi.
12: Slušate Radio Sljeme.

0: Dobar dan, 11:10 je.
1: Vijesti.
0: Razlog povećanja poreza za nekretnine nije punjenje gradskog proračuna, poručuje u našoj emisiji Zagreb i po Zagrebu gradonačelnik Tomislav Tomašević. Osvrnuo se na komentar ministra Branka Bačića koji smatra da Zagrepčanima za uzvrat treba smanjiti porez na dohodak.
2: Mi ne radimo ovo iz fiskalnih razloga. Znači, naša procjena je da će razlika sljedeće godine u prihodima grada zbog toga što povećavamo sa 5 eura na 8 eura koliko je zakonski maksimum kao i neki drugi gradovi biti 6 milijuna eura više prihoda. Ajmo ovako, da stavim to u kontekst. Svi prihodi od poreza na nekretnine u gradu u cijeloj godini će biti 100 puta manji od prihoda od poreza na dohodak. 100 puta manji, ne pričamo 1%. Tako da to očito ne radimo iz fiskalnih razloga. Znači, ti 6 milijuna eura nije dovoljno za jedan vrtić izgraditi. Nego to radimo zato što bi htjeli da to potakne neke od tih vlasnika da te stanove iznajme dugoročno stanovnicima grada Zagreba.
0: Premijer Andrej Plenković najavio je sa sjednice vlade povećanje godišnjeg dodatka na mirovine koji se množi s godinama radnog staža.
3: Trenutno sveukupna prosječna mirovina u Hrvatskoj kad se uračuna je godišnji dodatak iznosi 780 eura. Gledamo kako da fiskalni kapacitet na kraju godine iskoristimo i za povećanje godišnjeg dodatka. 1 euro više u godišnjem dodatku znači dodatnih 37 milijuna eura u državnom proračunu i to ono što sam siguran da ćemo biti u stanju realizirati do kraja ove godine u isplati u prosincu.
0: Vlada šalje u Sabor izmjene zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Ministar branitelja Tomo Medved.
4: Obiteljima nestalih osoba ćemo omogućiti raspolaganje nasljedstvom nestale osobe, pokretanje ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu i bez obveze proglašenja nestale osobe umrlom. Zakonom je propisano da će Ministarstvo hrvatskih branitelja donositi rješenje koje će se koristiti kao isprava na temelju koje će se pokrenuti ostavinski postupak. Obiteljima skidamo teret dugogodišnje pravne neizvjesnosti, osiguravamo pravnu zaštitu i imovinsku sigurnost.
5: Vremenska prognoza.
0: O vremenu danas govori prognostičar Krunoslav Mikec.
6: U Zagrebu i okolici danas u prvome dijelu dana umjereno do pretežno oblačno, tijekom jutra na širem području grada uz mogućnost za kratkotrajnu slabu kišu. Poslije podne se predviđaju dulja sunčana razdoblja. Vjetar će biti većinom slaba, najviša se dnevna temperatura zraka očekuje oko 16 celzijevih stupnjeva.
0: Sati 11:13, čuli ste vijesti koje je uredio Krešimir Vešnik. 10 stupnjeva sad je u Maksimiru i u Zračnoj luci, 11 je na Griču i 8 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 81%, tlak je 1030 hektopaskala.

88,1 Radio Sljeme. The word is about, there's something wrong.

0: Hrvatski radio. Oglasi. GPZO u toplom tonu. Govorimo o energiji, sigurnosti i korisnim savjetima za vaš dom i poslovanje.
1: Dragi slušatelji, dobar dan i dobro nam došli. Evo, u Zagrebu je ovih dana, a posebno danas u srijedu, sve hladnije i svi se pitamo kad će nam početi sezona grijanja. Naravno, pitanje koje zanima one koji imaju plin i sami određuju svoj početak sezone grijanja je koliko ćemo ove zime plaćati plin. Dobre vijesti su, možda ih već i znate, zahvaljujući subvencijama, krajnje cijene za kućanstva ostale su iste. Mi ćemo i danas imati jedno nagradno pitanje za vas. Ako nas pažljivo poslušate i točno odgovorite, u prilici smo nagraditi jednog slušatelja, zahvaljujući Gradskoj plinari Zagreb Opskrba, s jednim paketom praktičnih poklona odabranih s pažnjom prema okolišu. Zato si zapišete naš telefonski broj 01 pozivni 616 7004 i evo, pokušajte nas dobiti, a mi ćemo, sigurna sam, biti dobri prema vama i, kao što rekoh, pitanja nam nikad nisu preteška. Inače, nakon objave novih cijena javne usluge i subvencija, potvrđeno je da je Gradska plinara Zagreb Opskrba i dalje ostala povoljnija od javne usluge na distribucijskom području Gradske plinare Zagreb, a to obuhvaća 3 grada i 4 općine u široj zagrebačkoj regiji. Osim grada Zagreba, tu je dakle grad Zaprešić i grad Velika Gorica, a općine su Brdovec, Pušća, Marija Gorica i Dubravica. Kako uspijevaju u Gradskoj plinari Zagreb Opskrba postići povoljniju cijenu od javne usluge, odgovorio nam je direktor, gospodin Jeronim Tomas.
2: Naš model opskrbe omogućuje konkurentnije uvjete u odnosu na javnu uslugu, uz zadržavanje visoke razine sigurnosti. Zahvaljujući pravodobnoj nabavi i praćenju tržišta, kupcima osiguravamo povoljniju i predvidljivu cijenu plina.
1: Trebamo li se ove zime zabrinuti zbog globalne nestabilnosti cijena plina i opskrbe?
2: Unatoč aktualnim globalnim okolnostima i oscilacijama na tržištu, naši kupci imaju stabilnu i sigurnu opskrbu plinom. Količine su pravodobno osigurane, a mi odgovornim upravljanjem nabavom štitimo korisnike od tržišnih poremećaja. Važno je istaknuti da naši kupci ni u jednom trenutku nisu ugroženi od prekida u opskrbi.
3: Ja imam zemni plin
4: i mi se grijemo s njim.
5: Kod nas je cijela firma na plinu
6: i spremni čekamo zimu.
0: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Plin za dom i posao. Prijeđi na GPZO. Brzo i jednostavno. Saznaj više na gpz-opskrba.hr.
7: Želim tu nagradu. To mi baš treba. Čekaj, moram ih zvati. Tiho, zovem ih.
1: Nadam se da imamo i slušatelja, imamo ih naravno puno. Kome ćemo mi poželjeti danas dobar dan u ovu prohladnu srijedu? Dobar dan, dobrodošli.
8: Dobar dan.
1: Kako ste nam?
8: Evo, hvala. Ide, hvala se telefonu. Evo, samo da radi ugasi.
1: Da, da, to uvijek treba. To treba napraviti. Evo, vi ste dobili svoju liniju i sigurna sam da ćete iskoristiti svoju priliku. Kako je kod... Da, odakle nazovete? Evo, čisto da...
8: Ja zovem se Srednjaka, nemam plin, ali u Dubravi imam plin od 2000. I super, zadovoljna s plinarom. Nastavila s njima.
1: Da. Evo, znači, kad je plin, onda jeste li odlučili već grijati se kad imate ovu mogućnost u Dubravi na plin ili ipak još?
8: Ne, u Dubravi baš nisam uvijek, vikendima i tako.
1: A, pa onda je slobodno.
8: Kuće, da, slobodno, nije velika potrošnja sad, jer sam kod sina malo, već sam u godinama, pa onda, a on ima toplanu, ali ja u Dubravi kad dođem grijem se na plin.
1: U toplani se mora čekati da počne sezona grijanja.
8: Da, tako je, da.
1: Evo, za vas pitanje, kao što smo rekli u uvodu, Gradska plinara Zagreb Opskrba i dalje ostaje povoljnija od javne usluge na distribucijskom području Gradske plinare Zagreb.
8: Da.
1: To je jedna administrativna oblast, a to obuhvaća, jeste li uspjeli zapamtiti, 3 grada. Osim grada Zagreba, koja su to još 2 grada? Ja vam mogu pomoći...
8: Zaprešić, Zaprešić i Velika Gorica.
1: I grad Velika Gorica, Zagorica, znači da. Gradovi u našoj najbližoj blizini.
8: Da, Zagrebačka županija, ono mislim tu.
1: Da, evo, grad Zaprešić i grad Velika Gorica su ti koji također spadaju pod distribucijsko područje Plinare Zagreb i upravo zbog toga imaju mogućnost, zahvaljujući Gradskoj plinari Zagreb Opskrba, to su vam inače dva pravna subjekta, mogućnost da evo povoljnije imaju cijenu plina od javne usluge. A osim građana Zagreba, Zaprešića i Velike Gorice, također i stanovnici općina Brdovec, Pušća, Marija Gorica i Dubravica imaju evo tu jednu povlasticu. A vas sigurno zanima što ste osvojili, kao što smo rekli u uvodu, poklon paket odabran s pažnjom prema okolišu, a paket sadrži jedan moderan sat s meteorološkom stanicom koja vam može pratiti i pomoći u praćenju vremenskih prilika u smislu je li hladno ili toplo ovih dana i kako će biti, zatim USB stick s puno memorije, bežične slušalice i uvijek koristan klasičan rokovnik. Dakle, bit će nešto za vas i za ovu vašu obitelj.
8: Hvala.
1: Svima ćete moći podijeliti poklone zahvaljujući Gradskoj plinari Zagreb Opskrba. Evo, svim cijenim slušateljima naravno informacija, ako razmišljaju o promjeni opskrbljivača, svi mogu posjetiti gpzopskrba.hr, znači njihovu web stranicu, i saznati kako se može jednostavno postati njihov kupac. Ostanite,
8: Nije trebala ni mijenjati.
1: Da, to ste vi rekli, svako je imao neke svoje razloge.
8: Dobro, da.
1: Ali naravno da ne treba. Ostanite na liniji pa se dogovaramo za preuzimanje nagrade, a vama cijenjeni slušatelji,
8: hvala.
1: Lijep pozdrav.
8: Pozdrav i vama, hvala.
9: Ja imam zemni plin
10: i mi se grijemo s njim.
11: Kod nas je cijela firma na plinu
12: i spremni čekamo zimu.
13: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Plin za dom i posao. Prijeđi na GPZO. Brzo i jednostavno. Saznaj više na gpz-opskrba.hr.
14: Hrvatski radio. Oglasi.
15: Hey everybody, this is Brother Ray talking to you. Now I want each and every one of y'all to come with me and feel the spirit of this year tune.

0: S mjesta u eter.
1: S kojega mjesta i kojom temom ponovno naša reporterska ekipa i Laci u 11.33. Bok.
2: Bok, sad smo na jednom od najljepših zagrebačkih mjesta. Obožavam zagrebačke Breščice. To je evo lijepa zona i izvrstan pogled, a i odmah se bolje osjećam kad sam među znanstvenicima, ali i studentima. Došli smo na Horvatovac, a tu ima PMF svoje prostore, kao evo i još neki drugi koji spadaju u Zagrebačko sveučilište. Došli smo do gospodina Tomislava Fiketa, koji je diplomirani inženjer, koji se evo malo prije mi je rekel iz realnijeg sektora vratil na PMF. Dobar vam dan.
3: Dobar dan i vama, i čast je vidjeti lice poznatog glasa.
2: Hvala vam lijepa. Da sam znala da slušate Radio Sljeme, još bi ja se namontirala, ja bi došla sa pojačanim trepavicama i pojačanim usnicama, ali evo za drugi put. Hvala vam lijepa na ovom lijepom dočeku. Vi ste jučer imali jednu lijepu obavezu, da tak kažem. Odlučili ste javnosti predstaviti projekt Crossnet, pa smo se evo mi danas kad imate manje tih obaveza i manje ljudi oko sebe raspitati malo opširnije, pa nam se pohvalite.
3: Pa, dakle, u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti imali smo tu nevjerojatnu sreću, odnosno imali smo svi skupa nesreću sa velikim potresima, pa smo onda nakon toga mi imali sreću da se država odlučila da je potrebno investirati u nacionalnu mrežu seizmoloških postaja, što je činjenica, to se upozorava već duži niz godina, ali nažalost to vam je uvijek tako. Na ovim prostorima i šire, dok se ne dogodi potres, niko se ne sjeti seizmologije. Onda kad se dogodi, onda je panika. I to nažalost je tako, ali dobro je da se dogodilo, jer moglo se i ne dogoditi. Ne govorimo o potresu, naravno govorimo o investiciji. Što se tiče same investicije, ona je zaista zamišljena kao reforma seizmološke službe Republike Hrvatske, znači nacionalne seizmološke infrastrukture i službe, koja treba biti u službi svih građana i svih znanstvenika i stručnjaka i građevinara i tako dalje. I u okviru toga ne samo da su omogućili da nabavimo opremu, što je naravno ključno jer to košta jako puno, znači prosječna seizmološka postaja je skupa, beskorisna svima ostalima osim seizmolozima, ali skupa. Međutim, ono što smo jako sretni i što je posebnost ovog projekta, što je u okviru toga Europska komisija pristala zaposliti 9 stručnjaka, u okviru projekta njima platiti plaće, stručno usavršavanje i edukacije, ne bi li osigurali Republici Hrvatskoj održivost sve ove investicije nakon završetka službenog financiranja projekta. I to je jedan od rijetkih projekata u okviru Nacionalnog plana i oporavka i otpornosti, gdje je Europska komisija dopustila zapošljavanje i platila plaće. I to je najljepši dio svega i to je ono što mene najviše veseli, što sam imao čast raditi s takvim mladim, motiviranim ljudima. To su predivni ljudi koji su naučili krasne stvari, koji suvereno vladaju materijom i zaista su budućnost svega ovoga.
2: I vi bi htjeli da oni ostanu u poslu?
3: Apsolutno. Znači, bez toga sve ovo je bačen novac u vjetar.
2: I koje su mogućnosti da oni ostanu?
3: Pa gledajte, mogućnosti, originalno je u samom Nacionalnom planu oporavka i otpornosti pisalo da se država obvezuje zadržati ih po završetku projekta. Međutim, sad su se dogodile neke stvari o kojima ja ne bih još izlazio u javnost, koje to, nažalost, su dovele u pitanje. Ono što je važno naglasiti je da ovakva investicija, ovakva reforma, bez ljudi koji ju znaju održavati, provoditi i dizati na višu razinu, jer to je poanta svega, jer ja sam i tim mladim ljudima rekao da ovaj projekt ne smije biti kraj, on mora biti početak, jer on otvara prozor u svijet, mi smo prepoznati, znači služba se sa razine slabo opremljene službe dignula na razinu najbolje opremljenih službi u Europi i to je nešto na što svi moramo biti ponosni i čime se svi moramo hvaliti i moramo svi paziti da tako i ostane.
2: Evo, mi se nadamo da se budete izborili i da budete probali s tim mladim ljudima, evo stručnjacima koji su krenuli u ovaj posao i dalje surađivati i da se evo dobro sve to zajedno trasira. Mi smo jučer u pozivu na vaš događaj između ostaloga mogli pročitati da se ovim projektom uspostavlja 95 novih seizmoloških postaja i sad bi mi najradije da barem 5 tih postaja može nama najaviti da ide neki potres.
3: Pa ne, nažalost ne, to bi ja vrlo rado, pogotovo zato jer sam ja recimo u epicentru zagrebačkog potresa i živim u staroj kući, imali smo ozbiljna oštećenja u zagrebačkom potresu, ali nažalost predviđanje potresa je nešto što je još daleko ispred nas, možda nam AI pomogne nešto malo, ali sumnjam, zato jer se radi o tome da mi jednostavno nemamo dovoljno saznanja što se zbiva 15 km ispod naših nogu. Kad bi mi to mogli vidjeti, onda bismo možda mogli nešto i predviđati. S druge strane, mi imamo sreću u nesreći, da tako kažem, imamo potrese, ali nemamo one potrese magnitude 9 kao u Japanu. Japan već ima neke sisteme gdje se predviđa, ali ne u onom smislu da se može najaviti da doći će potres magnitude 9 sutra u 9 ujutro, ne do te razine, ali oni prate recimo nabiranje, jer to su ogromni rasjedi i vi kad se nakuplja napetost, znači kad zapne klizanje međusobno tih masivnih stjenskih tijela, dolazi vam do podizanja površine, jer kako se stvari napinju, tako vam se podiže i površina. I onda vam oni imaju praćenje, znači GPS, odnosno GNSS točkama, jel? Gdje oni prate te sitne pomake i oni znaju kad im se podiže tlo na nekom mjestu, očekuju znači da se tu skuplja napetost i da će vjerojatno doći do oslobađanja. Tako da recimo, ajde, ako ćemo sad baš biti jako optimistični, recimo da je to predviđanje, ali velim, to nije predviđanje kako bi očekivali, recimo sutra će padat kiša, ne? To
2: nije. Da nam onda pošaljete poruku par sati prije. Za što će poslužiti ovih 95%?
3: Dakle, već je sad postavljeno više od 120 i funkcionalno je 120 postaja. Od toga je 90 cirka postaja akcelerografskih u objektima nacionalne baštine. Oni osim što služe tim sustavima ranog upozoravanja, ali ti sustavi ranog upozoravanja znači nisu predviđanje, nego kad nastane potres da se što brže reagira. Oni znači služe tome, a s druge strane služe i praćenju te naše divne nacionalne baštine koju mi svi skupa volimo i jako smo ponosni na nju, jer se prati znači promjena u osnovnoj frekvenciji zgrade, pa se može vidjeti da li dolazi do nekih problema, da li zgrada ima poteškoća i tako dalje. Tako da s te strane recimo to je jako korisno građevinarima i ljudima, konzervatorima koji se brinu o tim našim starinama. S druge strane se prikupljaju podaci o samom tlu ispod zemlje, odnosno ispod zemlje po kojoj gazimo, jel, građevine, što je nama jako važno i jedan članak je već i objavljen, znači razvijaju vam se takozvane, sad ja moram reći na engleskom jer to ne znam reći na hrvatskom, ground motion prediction equation, odnosno jednadžbe predviđanja gibanja tla, jel?

Čak i kad vijest nije dobra, informacija je uvijek dobro došla, pa tak da znam da će nekome dobro doći i ovaj podatak da tramvaji trenutno ne funkcioniraju baš idealno. Naime, zastoj tramvajskog prometa u ulici grada Vukovara nakon okretišta Heinzlova u smjeru Žitnjaka, javlja tako ZET. Linije 2, 3 i 13 voze skraćeno do Heinzlove, pa evo, moramo se onda tome prilagoditi, pratimo situaciju. Čim ta obavijest nestane, znači da se sve vratilo ili da se vraća u normalu. Kao i mi, Jutarnji, kad mi nestanemo, i dalje se sve nastavlja s normalom jer stižu naši poslijepodnevni kolege, što znači da je krajnji rok da vas pozdravimo. Marijan Čagalj, Dinko Komadina, Ana Lasković Varga, Krešimir Vešnik, Ana Marija Knezović Kaurić. Lijepo popodne uz Nene i njenu ekipu želimo.

0: Točno je podne. Dobar dan.
1: Dobro nam došli. Nastavljamo drugim dijelom ove srijede, 14. je dan listopada. Nadamo se još malo i razvedravanju, a i vedrom raspoloženju. Nekako ćemo probati biti u tim okvirima. Ako ne bude kakvih prometnih zavrzlama i događaja koje nam mogu malo pomutiti raspoloženje, nadam se da ne bude. Evo kako smo zamislili program na 881, srijeda popodne, donosi nam pozivnicu kao i uvijek u pola jedan, pa vi eto, odgodite do tada možda odluku kamo ćete danas ako vam se ide na neko kulturno događanje. U ordinaciji od pola dva danas ćemo na neki način i obilježiti taj ružičasti jubilej 20 godina od postojanja nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke u našoj zemlji, što je i najmasovniji, a moglo bi se reći i najuspješniji javnozdravstveni probirni program. U goste nam stiže nacionalna koordinatorica tog programa, doktorica Andreja Šupe-Parun. A u pametnoj ploči danas ćemo čuti o forumu za slobodu obrazovanja i njihovim inicijativama. Jedna od njih ili više njih odnosi se na poučavanje o ekološkim temama u školama, pa ćemo čuti kako su to zamislili i kakve programe i radionice nude na tu temu. U pola tri najavit ćemo sutrašnje događanje u Lisinskom u sklopu Kosetovih dana. Sutra će se ondje održati koncert kojeg organizira mješoviti pjevački zbor Viva la Muzika. Biće tu više zborova i zborske uživancije i sklada, o tome s našim gošćama oko 14.30. U glazbi ćemo uživati cijelo popodne, vjerujem, s obzirom da nam je Vura glazbeni urednik. Po njegovom izboru slušamo glazbu do 18 sati. Sluša i Marijan Čagalj za tonskim stolom, koji brine i o ostalim našim tonovima. Magdalena Pongrac i Boris Bogić u desku pripremaju vijesti. Ja sam Nevenka Rodić-Erdelja, želimo vam ugodno popodne.

0: Evo, kviskoteka završava, a počinju vijesti u 12.10.
1: Vijesti.
0: Tridesetak točaka dnevnog reda očekuje sutra zastupnike na sjednici Gradske skupštine, najavio je njezin predsjednik Matej Mišić. Među njima je i polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna. Mišić je istaknuo da izvješće pokazuje financijsku stabilnost grada, no kaže kako nije zadovoljan realizacijom ulaganja u kapitalne projekte.
2: Manje od 30% u prvih 6 mjeseci nam jasno daje do znanja da ćemo biti sretni ukoliko dođemo do 70% izvršenja u ovoj godini, što znači da otprilike pretpostavljamo oko 100 milijuna eura neće biti realizirano. Tu opet pozivam i gradsku upravu i resorne gradske urede koji su primarno zaduženi za izgradnju kapitalnih objekata na bolje planiranje. Za 2 mjeseca nam dolazi novi proračun.
0: Klub gradskih zastupnika Drito na sutrašnjoj će sjednici skupštine predstaviti prijedlog za sufinanciranje liječničkih pregleda djece sportaša Zagreba. Pozivaju gradsku vlast da ne bude licemjerna i prihvati ono za što se i sami zalažu. Grad već omogućava besplatne liječničke preglede djeci sportašima u 3 javna doma zdravlja, a prihvaćanje inicijative bi to proširilo na privatne poliklinike, kažu iz Drita. Govore Eliška Djokićova te Josip Periša.
3: Smatramo da se radi o vrlo nekontroverznom prijedlogu, radi se o zdravlju zagrebačke djece. Novaca, kao što znamo, u gradu ima.
4: Mi smatramo da je adekvatan, legitiman razlog ove naše inicijative dosta lakša financijska situacija roditeljima, pogotovo roditeljima s više djece. Naime, naš je prijedlog da se financira jedno dijete u obitelji s 30%, pregled drugo dijete 40%, treće i svako ostalo s 50%. Grad Zagreb već subvencionira privatnike, primjerice obveznim sistematskim pregledima zaposlenicima holdinga. Tako da ne mogu igrati na tu kartu financiranja privatnika.
0: Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama ide u izmjene. Njima će se povećati iznosi i promijeniti način donošenja odluka o jednokratnoj potpori za rođeno ili posvojeno dijete. Ministar demografije Ivan Šipić.
5: Predlaže se donošenje zakona po hitnom postupku. Vlada bi u prosincu 26. utvrdila visinu potpore za 27. godinu. Planirano je povećanje jednokratne potpore sa sadašnjih 618 na 803 eura. Mjera bi obuhvatila, prema našoj procjeni, više od 34 tisuće korisnika, a za nju je na godišnjoj razini osigurano 28 milijuna eura.
6: Vremenska prognoza.
0: Prognozu donosi Krunoslav Mikec.
7: U nastavku dana još dosta oblaka sredinom dana, a potom u poslijepodnevnim satima valja računati na dulja sunčana razdoblja. Uz većinom slab vjetar očekuje se porast temperature na najvišu dnevnu vrijednost oko 16 Celzijevih stupnjeva.
0: To su bile vijesti Radio Sljemena koje je uredio Krešimir Vešnik. 13,5 minuta je prošlo od podneva, temperatura u gradu je 13 stupnjeva Celzija, relativna vlažnost je 72%, a tlak 1030 hektopaskala. Na Sljemenu je okruglih 10 stupnjeva.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Osigurajte vašoj steriliziranoj mački najbolju njegu uz Proplan Sterilized hranu za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Grad Zagreb i Tržnice Zagreb pozivaju vas na obilježavanje Svjetskog dana hrane na gradskoj ekološkoj tržnici. Degustirajte u Eko Corneru i kupujte domaće certificirane ekološke proizvode uz bogat glazbeni program. U četvrtak 15. listopada od 16 do 19 sati na Tržnici Jarun. U slučaju kiše vidimo se 22. listopada.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.
4: Ja se budim, dotaknem te zatim, ti se još...

0: ekskluzivnica.
1: Dobar dan, pozivnicu otvara senzorna projekcija priče iz čarobnog vrta koja će se prikazati u Centru za kulturu Susedgrad danas s početkom u 17.30. Riječ je o animiranom filmu koji donosi toplu i emotivnu priču o troje djece koja uz pomoć mašte, igre i čarobnih svjetova pokušavaju prebroditi tugu nakon gubitka bake. Senzorne projekcije prilagođene su djeci s teškoćama u senzornoj integraciji, a otvorene su svoj djeci i njihovim obiteljima, dakle svi ste dobrodošli. Prigušena svjetla, smanjena glasnoća zvuka te sloboda kretanja i komunikacije stvaraju opušteno kino iskustvo u kojem svatko može uživati na svoj način. Film je namijenjen djeci od 6 godina nadalje, sinkroniziran je na hrvatski, a ulaz je besplatan.
0: Pozivnica.
1: Tribina iz četvrte sezone Studentske riječi danas donosi zanimljivu temu čitanje u srednjoj školi, komu još to treba. Počet će u 18 sati u gradskoj knjižnici u galeriji Kupola. A bit će riječi o tome kako mlade zainteresirati za književnost i približiti im je, kako pritom prepoznati i podržati učenike koji žele čitati više i razvijati svoje čitalačke i spisateljske sposobnosti. Biće to razgovor sa srednjoškolskim profesorom Ivanom Pavlovićem u kojem će se doznati i o nastavnim procesima i metodama rada, ali i o različitim oblicima izvan nastavnog bavljenja književnošću, jer profesor vodi i dramsku grupu. Urednica i voditeljica Tribine je Inja Munić.
0: Pozivnica.
1: Intrigantan naslov je Tribine o uvjetima rada u likovnoj kritici. Koliko košta kritika? Tribinu pod tim nazivom na njoj možete biti od 19 sati u prostorijama Instituta za suvremenu umjetnost na Trgu kralja Tomislava 20 uz slobodan ulaz. Tribinu će voditi Bojan Krištofić, a sudjelovat će Ana Kutleša, kustosica iz udruge Blok, Ivana Pejić, glavna urednica portala Kulturpunkt, Ivana Završki, likovna kritičarka i Boris Grajner, također likovni kritičar.
0: Pozivnica.
1: U knjižnici Kajfešov brijeg u ulici grada Gualda Tadina na broju 4 u 18 sati bit će otvorena samostalna izložba slika Stjepana Perkovića pod nazivom Iskra života. Slikar Stjepan Perković slika svojim lijevim stopalom, a u ciklusu Iskra života bavi se ljubavlju kroz prizore bliskosti, pokreta i susreta. Radovi su izvedeni akrilom na platnu i papiru također, a donose intenzivne boje i forme koje povezuju ljudske figure s okolnim prostorom. Ovu izložbu možete pogledati uz slobodan ulaz do 10. studenog.
0: Pozivnica.
1: I evo nas sad u Ksetu koji slavi 50 godina Kseta. Danas je to, odnosno na rasporedu je danas promocija albuma Kratka deka Čuvar kuća u Vintage Industrial baru u sklopu programa 50. godišnjice Kseta. Dakle, danas osječki kvartet Čuvar kuća stiže u Vintage gdje predstavlja svoj drugi studijski album Kratka deka. Bend se svojim nastupom pridružuje proslavi 50 godina postojanja Kseta nakon što je 2022. upravo u Ksetovoj kotlovnici održao promociju svog albuma prvijenca Curino cvijeće.
0: Pozivnica.
1: Deveti koncert devete sezone međunarodnog ciklusa orguljaških koncerata Orgulje Svetog Marka večeras donosi nastup uglednog njemačkog orguljaša i improvizatora Wolfganga Zajfena, koji redovito koncertira na najvažnijim orguljama diljem svijeta, a i glavni je orguljaš papinske bazilike Svete Marije u Kevelaeru u Njemačkoj, u kojoj se nalaze troje orgulje, među njima i one najveće koje imaju čak 128 registara raspoređenih na 4 manuala. Ovaj jedinstveni koncert je večeras u crkvi Svetog Marka s početkom u 19.30, a kao i na sve koncerte iz ovoga ciklusa, ulaz je besplatan.
0: Pozivnica.
1: U Lisinskom u maloj dvorani od 20 sati nastupa L'Antidot, međunarodni trio poznat po spajanju perzijskih ritmova, mediteranske i balkanske tradicije, te džeza i suvremene klasične glazbe. Okupljeni su u projektu koji glazbom kao univerzalnim jezikom briše granice između kultura i taj međunarodni glazbeni trio čine iransko-francuski majstor zarba i perzijskih udaraljki, albansko-talijanski violončelist te libanonsko-francuski pijanist i skladatelj. Vrijedi poslušati ovaj trio u Lisinskom večeras od 20 sati jer bit će to rijetka prilika za domaću publiku da uživo svjedoči jednom od intrigantnijih fenomena suvremene world music i crossover scene.
0: Pozivnica.
1: I još ćemo do knjižnice Dugave koja danas od 18 sati nudi umjetničko-edukativni program pod nazivom Chanson Express. Jedinstveni spoj predavanja i koncerta kojim se promovira šansona kao specifičan i profinjen glazbeni izričaj kako u svjetskom, tako i u hrvatskom kontekstu. Program se sastoji od edukativnog i koncertnog dijela, a predstavljaju se najznačajnija dijela autora Zagrebačke škole šansone poput Hegedušića, Arsena i Alfija Kabilja. Sudionicima se pojašnjava i pojam kantautora, te razlika između šlagera i šansone. Predavačice će biti doktorica Irena Paulus, muzikologinja i filmologinja s bogatim pedagoškim iskustvom, ona je zadužena za edukativni segment ovog programa, te Jasna Ožeg, šansonjerka i kantautorica, poznata i po nastupima s big bandom Green Hill Cluba, a i brojnim samostalnim koncertima. Ona će voditi koncertni dio programa koji počinje u 18 sati u knjižnici Dugave.
0: Pozivnica.
1: I tu ćemo zaključiti našu današnju pozivnicu, svima koji se odluče na kulturni izlazak poželjeti naravno dobar provod.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Praviš planove za nedjelju? Imamo ideju. Posjeti robnu kuću IKEA 18. listopada i iskoristi do 20% popusta na odabrane proizvode samo u robnoj kući. Te istraži nove, niže cijene. Počasti se i mesnim okruglicama na ponudi za IKEA Family članove. Vidimo se u nedjelju 18. listopada. IKEA.
2: Bistrisku?
3: Da, ko je svetlom dobrega pršuta, a bistrisku?
2: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjan i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
4: Mana i jesenska kolekcija iz novog kataloga, super cijene, 25% popusta za dva ili više artikala. Mana HR.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.

0: 13 sati i 10 minuta.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Razlog povećanja poreza na nekretnine nije punjenje gradskog proračuna, poručio je u našoj emisiji Zagrebi po Zagrebu gradonačelnik Tomislav Tomašević. Osvrnuo se na komentar ministra Branka Bačića koji smatra da Zagrepčanima za uzvrat treba smanjiti porez na dohodak. Gradonačelnik kaže da su te dvije stavke neusporedive.
2: Mi ne radimo ovo iz fiskalnih razloga. Znači, naša procjena je da će razlika sljedeće godine u prihodima grada zbog toga što povećavamo sa 5 eura na 8 eura, koliko je zakonski maksimum, kao i neki drugi gradovi, biti 6 milijuna eura više prihoda. Ajmo ovako, da stavim to u kontekst. Svi prihodi od poreza na nekretnine u gradu u cijeloj godini će biti 100 puta manji od prihoda od poreza na dohodak. 100 puta manji, znači pričamo 1%. Tako da to očito ne radimo iz fiskalnih razloga. Znači, ti 6 milijuna eura nije dovoljno za jedan vrtić izgraditi. Nego to radimo zato što bi htjeli da to potakne neke od tih vlasnika da te stanove iznajme dugoročno stanovnicima grada Zagreba.
0: Sličnog je stava i predsjednik skupštine SDP-ov Matej Mišić, koji upozorava da bi smanjivanje poreza na dohodak moglo dovesti do poskupljenja komunalnih usluga.
3: Zanimljivo je kad HDZ poziva na smanjenje poreza na dohodak, ne razmišljajući naravno o posljedicama isto. Evo, nova omiljena HDZ-ova gradonačelnica, Iva Rinčić, gradonačelnica Rijeke, je smanjila porez na dohodak sa 22 na 20%, a onda prvu stvar koju je napravila je da je sa 1.1. ove godine udvostručila cijenu odvoza otpada u gradu Rijeci. Dakle, mi ne želimo teret prebaciti na one koji su u konačnici najugroženiji i zato ćemo prvenstveno braniti tu skupinu, a ne omogućavati sa, ne znam, 2% smanjenja poreza na dohodak da premijeru Plenkoviću za 200 ili 300 eura naraste plaća, a nekome sa minimalcem 2 ili 3 eura.
0: 30 točaka dnevnog reda očekuje sutra zastupnike na sjednici Gradske skupštine, najavio je njezin predsjednik Matej Mišić. Među njima je i polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna. Mišić je istaknuo da izvješće pokazuje financijsku stabilnost grada, no kaže kako nije zadovoljan realizacijom ulaganja u kapitalne projekte.
3: Manje od 30% u prvih 6 mjeseci nam jasno daje do znanja da ćemo biti sretni ukoliko dođemo do 70% izvršenja u ovoj godini, što znači da otprilike pretpostavljamo oko 100 milijuna eura neće biti realizirano. Tu opet pozivam i gradsku upravu i resorne gradske urede koji su primarno zaduženi za izgradnju kapitalnih objekata na bolje planiranje. Za 2 mjeseca nam dolazi novi proračun.
0: Klub gradskih zastupnika Drito na sutrašnjoj će sjednici skupštine predstaviti prijedlog za sufinanciranje liječničkih pregleda djece sportaša Zagreba. Pozivaju gradsku vlast da ne bude licemjerna i prihvati ono za što se i sami zalažu. Grad već omogućuje besplatne liječničke preglede djeci sportašima u 3 javna doma zdravlja, a prihvaćanje inicijative bi to proširilo na privatne poliklinike, kažu iz Drita. Govore Eliška Djokićova te Josip Periša.
4: Smatramo da se radi o vrlo nekontroverznom prijedlogu, radi se o zdravlju zagrebačke djece. Novaca, kao što znamo, u gradu ima.
5: Mi smatramo da je adekvatan, legitiman razlog ove naše inicijative. Dosta lakša financijska situacija roditeljima, pogotovo roditeljima s više djece. Naime, naš je prijedlog da se financira jedno dijete u obitelji s 30%, pregled drugo dijete 40, treće i svako ostalo s 50%. Grad Zagreb već subvencionira privatnike, primjerice sistematskim, obveznim sistematskim pregledima zaposlenicima holdinga. Tako da ne mogu igrati na tu kartu financiranja privatnika.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Svečana inauguracija rektora Zagrebačkog sveučilišta Stjepana Lakušića počela je u podne. Što planira u svojem drugom mandatu? Evo što nam je između ostalog otkrio.
6: Obaveze i plan je naravno završiti kompletnu obnovu. Nama je ostalo još negdje oko 200 milijuna realizacije obnovljenih zgrada koje su neke sada krenule, neke će možda još krenuti s obzirom da imamo određene probleme sa imovinsko-pravnim odnosima sa gradom Zagrebom, ali to je u završnoj fazi realizacije. opet nas je dočekao novi zakon. I sad moramo sve iznova ponovno vezano za naše statute i pripreme oko navedenog dijela. I ono što je naravno važno i bitno, to je kvalitetno osposobiti taj naš istok grada Zagreba i kampusa da bude ono snažno što mora biti za ovako veliko sveučilište. Jer naime, sveučilište u Zagrebu po svojoj veličini, ono je među 8 najvećih sveučilišta u Europi.
0: Hrvatska kroz projekt CrossNet uspostavlja novu nacionalnu seizmološku mrežu koja se sastoji od 95 novih seizmoloških postaja. Voditelj projekta Tomislav Fiket rekao je u našem programu da će građani imati velike koristi od proširenog sustava praćenja seizmičke aktivnosti u Hrvatskoj.
7: Kad imate instrument na vrhu tih naslaga, onda možete na osnovu slabih potresića koji se stalno dešavaju procijeniti koliko vam se pojačava efekt na određenom području i s tim onda radite kvalitetnije karte potresne opasnosti, dobivate kvalitetniju informaciju o tome gdje je vaša kuća sagrađena, kako treba biti sagrađena da preživi možda i slab potres, recimo u Dalmaciji na stijeni neće napraviti štete, a kod vas možda će baš napraviti štete jer taj sloj iznad osnovne stijene kod nas pojačava efekte. I tako da tu ima jako, jako puno koristi, znači mi smo uključeni u taj early warning sustav, znači kolege na geofizičkom odsjeku provode jedan projekt tog ranog upozoravanja na potrese, mi smo im ponudili našu infrastrukturu da svi kojima su ti podaci potrebni do njih dođu bez ikakvih zapreka.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Općinski sud u Sesvetama kaznio je 40-godišnjaka s 5560 eura te mu trajno oduzeo vozilo jer je u ponedjeljak popodne u Lužanima bježao policajcima nakon što je počinio niz prometnih prekršaja, izvijestila je zagrebačka policija. Vozač se prvo odbio zaustaviti na zvučne i svjetlosne policijske signale, a kad se ipak zaustavio, pobjegao je iz vozila i ušao u trgovinu gdje se pokušao sakriti. Policajci su ga pronašli i utvrdili da je upravljao pod utjecajem 1,2 promila alkohola u krvi i to za vrijeme dok mu je vozačka dozvola poništena zbog prikupljenih negativnih bodova, a na snazi mu je bila i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije.
8: Vremenska prognoza.
0: O vremenskim prilikama izvijestit će prognostičar Krunoslav Mikec.
9: U prvom je dijelu srijede u Zagrebu i okolici bilo većinom oblačno, a ujutro je mjestimice pala i poneka kap kiše. Vjetar je bio uglavnom slab, temperatura je zraka od najniže jutarnje vrijednosti od 4 porasla u 11 sati na 10 celzijevih stupnjeva. U nastavku dana još dosta oblaka, sredinom dana, a potom u poslijepodnevnim satima valja računati na dulja sunčana razdoblja. Uz većinom slab vjetar očekuje se porast temperature na najvišu dnevnu vrijednost oko 16 celzijevih stupnjeva.

Emisiju je uredila Magdalena Pongrac. Temperatura zraka u Zagrebu trenutno je 15 stupnjeva Celzija, relativna vlažnost je 57%, a tlak 1030 hektopaskala. 12 stupnjeva izmjereno na Sljemenu. Slušamo Majke i Daj mi, dok u Vinkovcima traje oproštaj, a Bare, nadamo se, prelazi na sretniju obalu rijeke.

0: Hvala najviše.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Idemo u Čates.
3: Brzo, odmah.
4: Najbolja jesenska zabava. Termalna i wellness rivijera. Povoljni paketi za obitelj. Više na webu Terma Čatež.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Ovo je Radio Sljeme.

0: Ordinacija.
1: Dobar dan svima koji ste uz Radio Sljeme. Danas u ordinaciji govorimo o nacionalnom programu ranog otkrivanja raka dojke, najuspješnijem programu probira kod nas, ujedno i najmasovnijem, koji ove godine obilježava svoj veliki, reći ćemo, ružičasti jubilej 20 godina od tog samog početka, koji je bio 2006. O tome s našom današnjom gošćom, nacionalnom koordinatoricom ovog nacionalnog programa, primarius doktoricom Andreom Šupe-Parun. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan.
1: I čestitke na ovom velikom poslu koji stoji iza vas. Znamo da nije lako organizirati nacionalni program, da su neki i pokleknuli, moramo reći, ali evo, ovaj probir ranog otkrivanja, odnosno raka dojke, je doista izdržao u ovih 20 godina puno toga i donio rezultate, što je najvažnije.
2: Je, tako je. Zaista 20 godina je kontinuirano se program provodi, samo sa zaista jednim malim zastojem od svega 3 mjeseca kada je bila pandemija. Neprekidno se, dakle, od 2006. godine žene pozivaju na mamografski pregled. Ono što je najvažnije je to da smo mi postigli osnovni cilj, a to je, znači, smanjili smo smrtnost od raka dojke. Nekada prije 10-20 godina Hrvatska je pripadala zemljama sa dosta visokom ili relativno visokom smrtnošću od raka dojke, međutim 10 godina nakon provedbe ovog programa smrtnost je počela padati i mi smo zabilježili smrtnost, pad smrtnosti od 25-30%, to je godišnje negdje oko 4,2%.
1: Mnoge slušateljice koje nas sada slušaju, vjerujem da su dobile poziv već i na njega se, nadam se, i odazvale, ali evo da pojasnimo kako to funkcionira. Od prošle godine ta je dobna granica još malo i pomaknuta što se tiče godišta žena koje se pozivaju.
2: Tako je. Zaista ovaj program ima veliki obuhvat. Mi godišnje pozivamo više od 300.000 žena na mamografiju. Program funkcionira vrlo jednostavno na način da žene u svoje poštanske sandučiće dobiju pozivno pismo u kojem je naveden točan termin i mjesto gdje se trebaju javiti na mamografiju. Važno je reći da u slučaju da im taj termin tada ne odgovara, mogu promijeniti, navedeni su brojni kontakti i termin se vrlo lako može u dogovoru sa kolegama u županijskim zavodima za javno zdravstvo promijeniti. Kao što ste rekli, mi od prošle godine smo proširili dobnu granicu i sada zovemo sve žene u dobi od 49 do 70 godina. Ranije, kada je program započeo, onda smo zvali žene u dobi od 50 do 69 godina. Žene se pozivaju jednom u 2 godine i ukoliko je nalaz uredan, one će dobiti ponovni poziv za 2 godine. Ukoliko nalaz nije uredan, iz mamografske jedinice u kojoj su obavile pregled će biti pozvane na dodatnu obradu.
1: I to je također jedno od prednosti, znači žene kod kojih postoji nekakav nalaz koji je suspektan su već u tom sustavu, već znaju što dalje treba činiti.
2: Tako je, da. Prednosti su i da se mamografija očitava dvostruko, znači čak dva radiologa neovisno očitavaju nalaz, što je recimo kod dijagnostičke mamografije nije slučaj, i ukoliko je nalaz sumnjiv, one budu odmah pozvane unutar najkasnije mjesec dana na dodatnu obradu koja onda najčešće uključuje ultrazvuk kao prvu metodu, a zatim ako je potrebno radi se biopsija.
1: Koliko je mamografskih pregleda obavljeno u ovih 20 godina?
2: Da, je. Napravljeno je negdje oko 2,5 milijuna mamografskih pregleda, stvarno veliki broj, i otkriveno je više od 10.000 novih karcinoma. Ono što je dobro da je većina njih, oko 60-70%, otkriveno u ranoj fazi, to je takozvani su radiolokaliziranim tumorima koji se nisu proširili, i to je jako važno jer su tada šanse za izlječenje i preživljenje najveće.
1: I to je zapravo najveći uspjeh onda.
2: Pa to je i to je i cilj. Dakle, cilj je osnovni da stvarno otkrijemo što veći broj karcinoma koji su mali, koji se nisu proširili, i time naravno smo smanjili smrtnost i poboljšali kvalitetu života bolesnica sa rakom dojke.
1: Kakav je odaziv na ove pozive i kako je rastao tijekom ovih da. 20 godina.
2: Pa da, odaziv je stvarno dobar i to je 70% sada na nivou, dakle, prosječno Republike Hrvatske. On se kreće od nekih 60 do 80 i čak u Bjelovarskoj županiji smo imali i 90%. On je rasao, na početku je bio negdje oko 60, kažem sada smo došli do 70%, što znači da stvarno sve veći broj žena je prepoznao da je važno odlaziti na ove preglede, da je važno otkriti rak u ranoj fazi, tako da evo, odaziv nam raste. I evo, u usporedbi sa Europom, mi smo se nalazimo među zemljama koje imaju viši odaziv. Zemlje koje imaju najveći je, taj odaziv iznosi 80%, i to su skandinavske zemlje, i one su zemlje koje su i prve započele s ovakvim organiziranim programima probira, bitno ranije od nas, još 70. godina prošlog stoljeća, i one danas kontinuirano imaju najniže stope smrtnosti u Europi.
1: Eto, pametno me dosta, da. Reklo bi se, ali doista možemo biti zadovoljni s ovim
2: da,
1: visokim odazivom,
2: kako ne.
1: Koji će, vjerujem, i dalje.
2: Pa evo, mi dakle, nadamo se, mada kažem, nema tu puno prostora, ne da. Možete očekivati odaziv od 100%, mislim, to jednostavno ne postoji, kažem, ni najnaprednije zemlje koje dugo godina provode ovakve organizirane programe imaju 80%. Možda treba reći da sasvim sigurno, ja pretpostavljam da je jedan dio, može jedan postotak je nešto i vjerojatno viši, jer jedan dio žena odlazi na sistematske preglede gdje je mamografija uključena. Ponuđena kao kod žena starijih od 40 godina, jel, kao prva metoda izbora.
1: A ne odjave se na...
2: A nama ne jave, tako je, da. Evo, to je nešto što evo, bi mi voljeli da se svakako nama prijavi, jel, pa se možemo onda, možemo taj podatak zabilježiti. I naravno, imamo danas i privatne zdravstvene ustanove gdje žene odlaze i isto tako ne jave. Mi za sada te podatke ne prikupljamo.
1: Ali nema opravdanja, rekli smo, za one koji dobiju poziv, jer sve jasno piše u samome pozivu i kako eventualno ga odjaviti, kako dobiti informacije, raspitati se o svemu što još može zanimati ženu koja je pozvana na mamografiju. Ima li nekih koji možda su skeptični prema samome pregledu? Mislite da ima i toga među...
2: Pa ima, naravno, da, pa ima. Jedan dio žena sasvim sigurno misle da se radi o nekakvoj velikoj dozi zračenja. Mislim, mamografija je pretraga koja uključuje ionizirajuće zračenje. Međutim, je taj njen je benefit puno veći od rizika i danas zaista su mamografski uređaji digitalizirani i zbilja se ne radi o velikim dozama zračenja i uglavnom su u naš nacionalni program uključeni svi uređaji koji nemaju niti visoku starost, znači to su sve uređaji mlađi od 10 godina i mi redovito radimo i kontrolu kvalitete i očitanja i uređaja.
1: Da, to je ono čega se znaju žene pribojavati, starog.
2: Da. Ne, dakle ne, kažem, prosjek je ispod 10 godina i mi zaista se ta oprema redovito zanavlja, to nije bilo na početku, jel, kada je program počeo, ali sada se o tome jako vodi računa. Osim možda razlog koji je sigurno zašto se jedan dio žena ne odaziva, misli, pa nije mi ništa, ništa me ne boli, zašto bi trebala ići na pregled. E sad, tu svakako treba reći da je, zašto je dobro ići na mamografiju, zato što ona može otkriti promjene na dojci do nekoliko godina ranije nego ih vi možete napipati. Tako da to je, mislim, isto podatak, jer onda je velika šansa da ste ga otkrili karcinom u ranoj fazi i baš samo tim redovitim kontinuiranim pregledima vi imate najveću garanciju da ćete rak otkriti kad je u početnoj fazi. Eto, tako da nekako taj to i možda strah, da. Treća stvar zašto bi se neko ne odaziva je
1: da mi
2: možda
1: ne otkriju.
2: Da mi ne otkriju strah, jel, što je u ovom slučaju je stvarno potpuno krivo, jer to nije karcinom, recimo, kao karcinom gušterača, jel, gdje je preživljenje relativno nisko. Ovo je karcinom koji ima visoko preživljenje i danas je u Hrvatskoj to preživljenje gotovo 88%.
1: Eto, to je ohrabrujući
2: tako.
1: Postotak u svakom slučaju. Rekli smo, dakle, probir se odnosi u okviru nacionalnog programa na žene od 49 do 70 godina, no kada bi žena trebala prvi put obaviti mamografski pregled?
2: Pa svaka žena bi prvu svoju mamografiju trebala obaviti između 38. i 40. godine. Dobro je da ide svaku godinu na mamografiju i tako kontinuirano skroz, znači do kraja
1: nema
2: života,
1: odustajanja.
2: Nema odustajanja, i kada dođe do dobi, u ovom trenutku je to sada 49 godina, onda će biti pozivana u okviru nacionalnog programa, a ove žene koje tako reći ispadnu prema dobi iz nacionalnog programa, one svakako trebaju dalje u dogovoru sa svojim liječnikom obiteljske medicine putem crvene uputnice naručivati se na dijagnostičku mamografiju i dalje nastaviti s pregledom.
1: 70 plus žene.
2: Da.
1: Jer 80% karcinoma otkrije se kod žena starijih od 50, znači dob je tu itekako.
2: Tako je, ipak je da. Dakle, inače da, je, da. Mislim, za rak općenito za sve karcinome dobije ipak najveći rizični čimbenik, za ovaj rak jednako tako, jel? Spol i dob su najveći rizični čimbenici za rak dojke, oboljevaju uglavnom žene, manje od 1% oboljevaju muškarci, i ovo kao što ste rekli, najveći broj je ipak se otkriva u toj dobi 50 plus, a ispod 50 je manji
1: postupak. No, nažalost, ima i takvih slučajeva, čak se govori o porastu kod mlađe dobi, pa i u 20. godinama.
2: Da, da,

0: 38 do 40 se kreće s mamografijom. To je ako se radi o prosječnom riziku. Međutim, ako imate visoki, takozvani visoki, odnosno visoki rizik za razvoj raka dojke, onda je protokol malo drugačiji. To su žene koje imaju dokazane mutacije gena koje se povezuju sa rakom dojke. Najpoznatiji su ti BRCA1 i BRCA2 geni. Ili žene koje u obitelji imaju više karcinoma dojke, znači oboljelu mamu, sestru, tetu, one bi jednako tako trebale započeti ranije sa tim pregledima i onda je protokol, kao što sam rekla, malo drugačiji. On uključuje jednom godišnje pregled magnetskom rezonancijom dojki.
1: Znači to nam je sad još jedna vrsta pregleda.
0: Tako
1: koja
0: je.
1: Se preporučuje u ovim specifičnim slučajevima. Opterećenim nasljedstvom, je li tako, odnosno obiteljskim oboljevanjima od raka, ali ne samo po majčinoj strani, nego
0: da,
1: i po muškoj
0: strani. Tako i po majčinoj, i pa nekada se to mislilo da je samo govorilo se po ženskoj liniji, ne gleda se i po ženskoj i po muškoj liniji. Naravno da je veći rizik što imate više srodnika, pogotovo ako su u prvoj liniji, a prva linija su mama, sestra, kći, otac, onda je još i veća šansa.
1: Našim slušateljima evo poziv da nam se jave na 616-7004 ako imate kakvo pitanje u vezi sa nacionalnim programom ranog otkrivanja raka dojke. Imate li već iskustva s time ili vas zanima nešto, slobodno nas pitajte. 616-7004. Naša gošća je nacionalna koordinatorica primarius doktorica Andreja Šupe Parun i evo netko nas već zove. Dobar dan vam želim. Izvolite, slušamo vas.
2: Dobar dan. Imam 74 godine, majka mi je umrla od raka dojke. Uredno me šalju svake godine na ultrazvuk, ali sad sam dobila ultrazvuk nakon godinu i pol, tek negdje u 9. mjesecu 27. Prijavila sam se u martu. I šta bi trebala poduzeti?
0: Evo, da. Malo prije smo govorili. Gospođo, vi bi trebali ići na mamografiju. Znači, vi ste u dobi u kojoj ste naveli, su dojke promijenjene na način da imate vrlo mali udio žlijezdanog tkiva. To je za pretpostaviti obzirom na dob. I za sve žene, inače starije od 40 godina, prva pretraga je mamografija, a onda dopunski se radi ultrazvuk ovisno o potrebi. Tako da vam ja preporučam da odete kod svoje izabrane liječnice ili liječnika obiteljske medicine i zamolite uputnicu za mamografiju. A potom ćete dobiti, ako je potrebno, na nalazu od radiologa koji čita nalaz, preporuku za ultrazvuk. Ali kažem, ukoliko je potrebno, vi trebate na pretragu koju trebate ići je mamografija, a ne ultrazvuk. I ono što znamo, mamografija se zasigurno ne čeka dugo i za to možete dobiti vrlo brzo termin.
2: Odlično, hvala vam puno.
0: Molim.
2: Moja kćer također, ona ima 43 godine.
0: Tako je, ona treba početi isto tako i krenuti sa mamografskim pregledima, da.
1: Hvala vam, pozdrav, do slušanja. Slijedi još jedno pitanje, dobar dan, izvolite.
3: Dobar dan, molim ću vas, moja supruga se naručila za snimanje dojke. Naručili su je bolnica, mislim da je Sveti Duh. Tek 2018. ne 17. nego 18. pa to je sramota. Stalno reklamiraju rak dojke. Pa kakve su to bolnice da ti treba čekat 2 godine da se naručiš za snimanje dojke, a ona ima neki čvorić. Pa to je sramota.
0: Dobro, ovako,
3: pa gospodine, 2 godine.
0: Dobro, gospodine, koliko gospođa ima godina?
3: Pa nema veze, ona ima čvorić.
0: Ima veze, znači, dobro, ali ja sad pitam u redu, ako ima čvorić, pretpostavljam
3: ima
0: da nema...
3: Ima 74 godine.
0: Da, kažem
3: godine.
0: Jednako, evo kao malo prije. Treba vam doktorica opće prakse izdati uputnicu za mamografiju. Ne, čeka se nigdje za mamografiju 2 godine, tako da je možda ona dobila za nešto drugo, ili za ultrazvuk, ili za, ne znam, neku drugu slikovnu metodu, možda za magnetsku rezonanciju. Kažem vam, gospođa, treba tražiti uputnicu za mamografiju i u Zagrebu se na mamografiju ne čeka. Može se raditi u

0: gotovo svim bolnicama, dakle Dubrava, Rebro, Vinogradska i svi domovi zdravlja.
1: Da, sad ne znamo kako je ustanovljen čvorić, ali možda...
0: Gospođa onda... je možda napipala, ne, pretpostavljam, ali ona u svakom slučaju treba ići na mamografiju.
1: Čekamo vas i dalje na 616-7004. Spomenuli ste već bili gustoću dojke, odnosno gustoću tog žljezdanog ili fibrožljezdanog tkiva. Koliko o tome ovisi vrsta i dinamika?
0: Da, da, o tome svakako ovisi. Zato mlade žene koje imaju puno žljezdanog tkiva, njih niti ne šaljamo na mamografiju, to je mlađe dobi se radi ultrazvuk. Od 40 godina kada se dojke počinju mijenjati, onda je pretraga koja se preporuča mamografija. I iza 40 godina, može i za 50, jedan dio žena i dalje imaju guste dojke i onda se njima radi komplementarno ultrazvuk. Znači, osim bazične mamografije, kod žena koje imaju guste dojke preporuča se i ultrazvuk i to će u svakom nalazu tako i biti označeno. Naši nalazi su i tako strukturirani da kod, u slučaju označenog gustog žljezdanog tkiva, radiolog će navesti da je potrebno napraviti i ultrazvuk. I u posljednje dvije godine mi smo čak dodali preporuku za magnetsku rezonanciju za žene koje imaju isto tako, dakle, izrazito gusto tkivo. Znači, to znači 75% i više udio žljezdanog tkiva, one će dobiti preporuku da naprave magnetsku rezonanciju jednom u 2 do 4 godine.
1: Uh-huh. To onda na uputnicu?
0: Na uputnicu automatski, dakle na temelju tog našeg nalaza i screening programa.
1: Aha, automatski,
0: da. Automatski, dakle ne treba posebna preporuka, nego na temelju tog nalaza gdje se vidi da je udio žljezdanog tkiva veći od 75%, liječnik izabrani obiteljske medicine može izdati uputnicu i naručiti se.
1: Dobar dan i vama, slušamo vas, izvolite.
2: Dobar dan. Dobar dan.
1: Izvolite.
2: Ja sam, slušam ovu emisiju i vaše sve emisije slušam redovito. Ja sam isto onkološki bolesnik, operirana sam 94. Nikad niko mi nije rekao koja udruga da se mogu učlaniti, koja imam prava i sve, nikad niko. I sad ja to slušam, idem i ja tražim svoju doktoricu ili koga pitam doktora kad idem na kontrolu onkologa, nemate vi ništa pravo, vi ste zdravi i to, vama ne treba ništa. Onda kako je to? Mislim, a onkološki sam bolesnik, trebala bi imati neku pomoć.
1: Mm-hmm. Dakle, nakon te operacije ili kako ste već izlječeni, 94. ili...
2: Da, da, mm-hmm. da. To, mislim, na odstranjena mi je dojka i izvadila mm-hmm. sam i maternicu i sve to, ali gdje god koga kaj pitam, imam kakvo pravo jer sam onkološki bolesnik? Ne, nemam. Možda mm-hmm. zato kad imam toliko godina koliko imam.
1: Hvala vam lijepa. Da, evo, čućemo što nam kaže doktorica.
0: Da, dakle, dobro je što ste dobro, što ste zdravi, što ste preboljeli rak, što nema povrata bolesti. Vi se možete, dakle, pretpostavljam da ste iz Zagreba, postoje više udruga koje se možete učlaniti, koje provode razne aktivnosti u okviru svojih udruga, pružaju i psihološku pomoć neko od njih. Ja sad mogu navesti neke udruge gdje se možete javiti i kontakte pronaći na...
1: Često i mi govorimo o tome, znamo i nismo same, Europa Dona...
0: Tako ima. Je, sve za nju, Pink Life, Hrvatska liga protiv raka, jel? Dakle ima dosta udruga u koje možete kontaktirati, naći telefon na internet stranicama i mislim da tu nema problema.
1: Možda, gospođe, na tragu toga da se u ovim probirima nacionalnim koje su tako dobro organizirani uvijek cilja na one koji još nisu u procesu liječenja, kod kojih tek treba uloviti karcinom u nastajanju.
0: Da, dakle ovako, mi zovemo isključivo zdrave žene. Organizirani programi probira, zato se i zovu probir. Programi, mi tražimo bolest, dakle programi više ovakvi organizirani ne uključuju žene koje su već oboljele. One moraju se pratiti po posebnom protokolu i ne ulaze više u nacionalni program. Dakle, jednom kada ste oboljeli, više vas mi ne zovemo. Znači, screening programi su isključivo za zdrave žene.
1: Dobar dan još nekome od slušateljica. Pretpostavljam, dobar dan, izvolite.
3: E, dobar dan, poštovanje svima. Ja imam jedno pitanje.
2: Imam 83 godine. Redovito sam se kontrolirala i ultrazvuk i mamografiju i zadnje sam bila ovog proljeća i kad sam dobila ovaj nalaz, pitala sam doktoricu s obzirom na moje godine da li se ja i dalje trebam kontrolirati. Doktorica je malo šutila i onda mi je filozofski odgovorila, ja ne bih. A sad pitam doktoricu jel ja trebam još ići na mamografiju ili ne.
0: Trebate jednom godišnje ići na mamografiju jer kažem što je, tako je, što je veća dob, veći je rizik. Znači, veći je rizik uvijek. Inače, rekla sam već ranije, za karcinome, ipak i za većinu karcinoma najveći rizik je dob. Znači, nama sa povećanjem dobi i raste broj oboljelih.
2: Ja sam mislila da je rizik
0: da, gotovo, da se riješite. Da je gotovo. Ne, ne, nije gotovo. Vi dalje
1: ali
0: morate jednogodišnje. Nema jednogodišnje.
1: Da i dalje zvučite ovako živahno kao sad.
2: Dobro, zvuk ili
0: mamografiju.
2: Ok, hvala vam puno.
1: Molim. Hvala vama, sretno, pozdrav. Evo, primit ćemo još jedan poziv. Dobar dan i vama. Slušamo još jedan poziv.
3: Evo, dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Evo, ja bih vas htjela pitati s obzirom da ću ja za par dana napuniti 72 godine. Šta se može s nama, da li mi više nemamo pravo na takve preglede ili šta?
0: Da, za sada ne, jel? Za sada mi pozivamo žene do 70 godina u okviru organiziranih programa.
3: A čula sam neki dan na radiju da će biti za to do 72, ali dobro, meni će za par dana biti 72, poslije toga već imam 73, jel?
0: Tako je, da. Vi nećete biti, dakle, pozivani. Ono što vam savjetujem kod liječnika svojeg obiteljske medicine, putem crvene uputnice na dijagnostičku mamografiju, kažem, ne čeka se, možete na puno mjesta u gradu Zagrebu obaviti jednostavno tu pretragu. I tako
3: ja
0: svake godine.
3: Ja sam tu kod Švarcove.
0: Dobro.
3: Maksimir, jel? Inače imam implantate koji su već ugrađeni prije 45 godina.
0: Nema veze.
3: I oni su se dosta onako skvrgali, kako bi rekla, i mislim da je to uvijek teže malo dijagnosticirati. Koja bi pretraga za mene bila najbolja?
0: Mamografija. Znači vi prvo na mamografiju, a onda će radiolog vidjeti da li trebate još nešto. Znači možete ići u, blizu vam je i KBC Zagreb i Klinička bolnica Dubrava.
3: To smo sve imali u Švarcova, ali više nema radiologa, pa se više ne može.
0: Ove dvije bolnice koje sam vam rekla.
1: Eto, hvala vam lijepa. Čuli smo neke primjere davno liječenih gospođa, nadam se izliječenih i u dobroj formi, što je ohrabrujuće. U ovih 20 godina i dijagnostika i liječenje su napredovali, tome se nadamo i dalje.
0: Da, jesu, stvarno.
1: Hoće li nam umjetna inteligencija pomoći u tome?
0: Pa, da, dakle, dijagnostika stvarno raka dojke je jako napredovala i posljednjih, tako sigurno, 10-20 godina imamo tri osnovne slikovne metode, jel, što sam rekla, to su mamografija, ultrazvuk i magnetska rezonancija. Sigurno će i u jednom trenutku i umjetna inteligencija tu pomoći i ja pretpostavljam da to je na neki način budućnost. Mi za sada nemamo u mamografiji, ne koristimo umjetnu inteligenciju, ali u budućnosti ja mislim da će i to biti neizbježno.
1: U bliskoj budućnosti već namjeravate još proširiti ove dobne granice, da, kao što smo čuli, no onim ženama koje imaju to genetsko opterećenje svakako moramo preporučiti da na vrijeme počnu s pregledima i to ako je bilo bolesti u obitelji, rekli smo, treba krenuti ranije.
0: Treba krenuti, tako je. U slučaju ako imate dokazanu mutaciju ili imate jako opterećenu obiteljsku anamnezu, što znači da je više srodnika u familiji oboljelo od raka dojke, onda već bi trebalo u dobi od 25 godina početi s redovitim pregledima. Ako se procijeni da se radi o visokom riziku, onda je tu svakako u mlađoj dobi uz ultrazvuk potrebno napraviti magnetsku rezonanciju jednom godišnje, a kada se pređe 40 godina, onda se protokol malo mijenja, onda je prva pretraga mamografija i ponovno magnetska rezonancija jednom godišnje. Naizmjenično se znači rade te dvije onda pretrage.
1: Ako je primjerice majka oboljela u 45. kći treba?
0: Treba, dakle, barem se kaže 10 godina ranije treba početi sa redovitim pregledima.
1: Znači s 35, onda i ultrazvuk.
0: Onda je ultrazvuk, tako je. Kažem, ako se procijeni da je to visoki rizik, onda bi trebalo i magnetsku rezonanciju.
1: Nemojte ignorirati ove pozive. Većina to, velika većina to prihvaća i evo obavlja ove mamografske preglede koje nam nudi Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke, koji je ove godine obilježio i još obilježava svoju 20. godišnjicu postojanja. Uz 20. obljetnicu tu je i nova web stranica, da spomenemo ženama, ljudima da pogledaju.
0: Tako je, da, je. Da, evo, napravili smo novu web stranicu za Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke. Adresa je rakdojke.hr i tu možete stvarno naći sve informacije o Nacionalnom programu, sve kontakte, kako se gdje se možete obratiti, kako otkazati pregled, ali i puno drugih informacija općenito o raku dojke i o visokorizičnim skupinama, i ima nekoliko i intervjua sa vodećim stručnjacima koji se bave rakom dojke.
1: Tu su sve informacije relevantne, provjerene i sve su na jednom mjestu, pa evo preporuka rakdojke.hr, s obzirom na to da smo u listopadu koji je cijeli posvećen borbi protiv raka dojke. Javno zdravstvene akcije se nastavljaju, jedna sad slijedi i u subotu i to ćemo popratiti, a hvala lijepa našoj današnjoj gošći u ordinaciji, primarius doktorici Andreji Šupe Parun, nacionalnoj koordinatorici programa ranog otkrivanja raka dojke u Hrvatskoj. Hvala vam lijepa što ste bili danas s nama.
0: Hvala vam na pozivu. Ordinacija.

0: Vrijeme za vijesti, 14:10.
1: Vijesti.
0: Radnici ZET-a danas se izjašnjavaju o tome žele li prihvatiti prijedlog poslodavca za sklapanje novog kolektivnog ugovora, a hoće li prihvatiti prijedlog bit će poznato sutra. Istodobno u tijeku je arbitraža u ZET-u oko nužnih poslova u slučaju štrajka koji su već određeni za Zagrebački holding. Gradonačelnik Tomislav Tomašević podsjeća da su prijedlozi sindikata i uprave bili jako udaljeni.
2: To je velika razlika između 1% i 40% i teško se tu možete usuglasiti, zato i postoji arbitraža gdje onda u konačnici arbitražno vijeće donosi odluku. Tako da što se tiče holdinga je to definirano, kao što znate, na 22% ukupno za holding, 25% za čistoću, to je rezultat te arbitraže i vjerojatno su do neke mjere do neke mjere smo mi nezadovoljni, ali opet jedni i drugi ćemo naravno poštivati tu odluku, a sad čekamo da uskoro bude donesena odluka i u arbitraži u ZET-u.
0: 30 točaka dnevnog reda očekuje sutra zastupnike na sjednici Gradske skupštine, najavio je njezin predsjednik Matej Mišić. Među njima je i polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna. Mišić je istaknuo da izvješće pokazuje financijsku stabilnost grada, no kaže kako nije zadovoljan realizacijom ulaganja u kapitalne projekte.
3: Manje od 30% u prvih 6 mjeseci nam jasno daje do znanja da ćemo biti sretni ukoliko dođemo do 70% izvršenja u ovoj godini, što znači da pretpostavljamo oko 100 milijuna eura neće biti realizirano. Tu opet pozivam i gradsku upravu i resorne gradske urede koji su primarno zaduženi za izgradnju kapitalnih objekata na bolje planiranje. Za 2 mjeseca nam dolazi novi proračun.
0: Ministarstvo unutarnjih poslova priprema izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Kazne bi trebale porasti za mnoge prekršaje, od nevezanja sigurnosnog pojasa do opasne vožnje električnih romobila. Nacrt zakona tek se treba uputiti u javno savjetovanje.
4: Kultura.
0: Mjesec Hrvatske knjige, koji je ove godine posvećen prirodnim znanostima, znanstvenim knjigama i popularizaciji znanosti, otvara se sutra u podne u Gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica, a do 15. studenog pod sloganom Od priča do otkrića održat će se više od 2000 programa. Koordinatorica manifestacije Zvijezdana Balić istaknula je da će manifestacija okupiti više od 300 sudionika, a prije toga poslušajte ambasadoricu Mjeseca Hrvatske knjige i astrofizičarku Lanu Cera, koja posebno naglašava važnost komunikacije među znanstvenicima.
5: Bez priča mi nikada ne bi mogli doći do otkrića. Mi ljudi smo koncipirani na način i razlog zašto imamo tako dobru civilizaciju koju nam je tako ugodno živjeti, je baš zbog toga što pričamo, što izmjenjujemo ideje, što nas dovodi do novih ideja, do novih pitanja i do novih otkrića.
6: A ono što je zapravo najbitnije su naši programi, kojih je ove godine više od 2000. Najčešće su, što je možda malo promjena od prošle godine, radionice, pogotovo one iz područja STEM-a. Potom ih slijede predstavljanja knjiga, među kojima su ponajviše gostovanja naših književnika, predavanja naših znanstvenika.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičar Krunoslav Mikec.
7: U nastavku dana još dosta oblaka sredinom dana, a potom u poslijepodnevnim satima valja računati na dulja sunčana razdoblja. Uz većinom slab vjetar očekuje se porast temperature na najvišu dnevnu vrijednost oko 16 Celzijevih stupnjeva.

Čuli ste vijesti, uredio ih je Boris Bogić. 14 sati i 14 minuta, temperatura u gradu ugodnih 17 stupnjeva Celzija. Relativna vlažnost je 48%, a tlak 1029 hektopaskala. Na Sljemenu temperatura je 13 stupnjeva.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Treba magnet, pa to je skupo.
2: Ne više. Uz specijalistički pregled u Ariteri, MR pretraga je 30% jeftinija. Dogovorite termin. Specijalna bolnica Aritera.
3: Mana jesenska kolekcija iz novog kataloga super cijene. 25% popusta za dva ili više artikala. Mana HR.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Radio Sljeme.
1: Dobar dan svima koji ste nam uz Radio Sljeme. Slijedi najava jednog sutrašnjeg događanja koje će razveseliti zboraše prije svega, a i sve one koji poštuju i vole rad Emila Koseta. Naime, drugi Kosetovi dani nastavljaju se ili završavaju sutra jednim lijepim koncertom u Lisinskom, o čemu ćemo s našim gošćama, to su nam zborašice, veteranke, možemo tako reći, Gordana Kovač, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: I Biljana Gošev, dobar dan, dobro nam došle.
3: Dobar dan.
1: Gordana je iz Moše veteranka,
2: tako je, da.
1: Tako?
2: Da.
1: A Biljana iz Vlahovića.
4: Tako je.
1: To su sve Kosetovi zborovi, Kosetovi zboraši koji su evo sad okupljeni ponovno na ovim zajedničkim druženjima i muziciranjima na Kosetovim danima. Čini se da se jedna lijepa tradicija zarolala prošle godine.
4: Pa da, prošle godine smo počeli sa prvim Kosetovim danima, nakon što smo se godinu prije toga skupili Emilovi pjevači, takozvani, iz zbora ex-Moša Pijade, poslije toga Lira i Joža Vlahović, odnosno Emil Koseto, koji dugo godina nisu pjevali više nakon maestrove smrti, i skupili ponovo u zbor Viva la Muzika i osnovali prije 2 godine i pozvali još neke pjevače, odnosno sve ljude koje nam se žele priključiti, da nastavimo njegovati nasljeđe maestra Koseta. Sa tom idejom smo osmislili projekt Kosetovi dani i evo ove godine druga godina zbora i drugi Kosetovi dani.
1: I to lijepo je bilo prošle godine,
4: evo, drago
1: potvrditi.
4: Nam je.
1: Vjerujem da će i sutra biti odlično u Lisinskom, u maloj dvorani. Kosetovi dani uz predivan koncert zbora Viva la Muzika i gostiju, možemo tako reći. Kakav će biti program sutrašnjeg koncerta, Gordana?
2: Sutra ćemo u prvom dijelu koncerta pjevati Emilovu obradu sefardskih pjesama skupljenu u partiti sefardiki uz klavirsku pratnju i u soliste. Zatim ćemo imati Juru Panića na klarinetu, koji će izvoditi čardaš i varijacije sa svojom profesoricom klavira, a završit ćemo program folklornim napjevima i folklornim kompozicijama koje je Emil tako divno obradio i s kojima smo proputovali svijet, mogu reći, i svuda smo podigli atmosferu gdje su ljudi uvijek s ovacijama nas ispraćali.
1: Ljudi su na nogama.
2: Na nogama, da, na nogama su nas ispraćali iz dvorane kad smo završili koncert. Od Amerike, Australije, cijele Europe, stvarno to je nešto što se pamti i što se nosi u srcu.
1: Čime je to Emil Koseto tako spajao ljude da su evo zboraši njegovi i danas čuvari tih lijepih vremena i da stvaraju neka nova vremena, jer tu recimo da se Kosetova loza doslovno ovdje i nastavlja uz Ninu Koseta.
4: Je, drago nam je da je Nina prihvatila uopće da bude naša umjetnička voditeljica, i ne samo, to nije kod nje samo sad više stvar umjetnosti, nego i obiteljske stvari, obiteljskog nasljeđa, i ne samo da nas vodi, nego i svira, i uključila je i svoju kćer Melinu Koseta, što nam je jako drago, i inače gleda da program nekako izvođače uvijek delegira, da tako kažem, ili da bere iz neke zborske obitelji. Tako nam i solisti za partitu sefardiku dolaze iz zbora, Jasminka Očić i Martin Veža. A koji je fenomen Emilove glazbe, mogu reći Emilove, nekoga smatramo isto kao člana obitelji, ne samo glazbe, mislim, volimo tu glazbu, volimo je izvoditi, ali to je nešto više od glazbe. Znači, sad smo radili jednu malu priču o tome što nam je maestro ostavio kao nasljeđe. Prije svega veliko prijateljstvo, povezivanje, brige o drugima, i ono što je bilo, on je svakog znao izvući ono najbolje. Znači, uvijek je s onim što je imao napravio nešto veliko. I ono čime smo posebno uvijek bili očarani u njegovom pristupu, to je dirigiranje. Svakako s njegovom rukom, odnosno više pogledima, ekspresijom lica, obrvama. Znači on je dirigirao, da. Zapravo više puta nas je samo gledao, mi smo točno znali što treba raditi, što više puta je danas kad izvodimo neko njegovo djelo i u Zninu ili evo na ovom koncertu će biti gost dirigent maestro Homen, gledamo u tim dirigentima isto neki pokret koji bi možda povezali s maestrom i gledamo i razmišljamo o tome kako bi maestro želio da to zvuči. Jednostavno taj neki njegov duh je stalno prisutan među nama, a isto tako i među novim pjevačima koji gledaju cijelu tu priču i koji gledaju to zajedništvo koje je on nama ostavio, koje nas je, ne mogu reći naučio, možda probudio u nama, jer to je neki, mogu reći čak sociološki fenomen koji se desio, koji nas evo veže i nekako motivira da dalje čuvamo tu njegovo nasljeđe i prenosimo ne samo glazbu, nego i taj način života.
1: Rekli smo, okosnica sutrašnjeg programa ovog koncerta u Maloj dvorani Lisinski je Partita Sefardika. Zašto baš to djelo?
2: Zašto baš to? Pa zato što je Emil imao poseban senzibilitet i poseban afinitet prema andaluzijskoj glazbi, otkud potječe i sefardska glazba. I obradio je mnoge kompozicije, mnoge sefardske kompozicije za zbor i za solo. A za partitu možemo reći da je Dragulj u kruni, jer uz klavirsku pratnju i soliste i zbor izvodi jednu prekrasnu kompoziciju, jednu prekrasnu temu o kojoj pjevamo, a to je zabranjena ljubav između mlade židovke i Turčina, gdje su na kraju sretno završi, ali uz mnoge žrtve njihovih obitelji. To je glazba koju su sefardski židovi donijeli sa sobom početkom 16. stoljeća diljem Otomanskog carstva kad su bili prognani iz Španjolske i koju su prenosili s koljena na koljeno, koja se održala u njihovim sredinama i u njihovim obiteljima i na svu sreću da je to Emil tako prihvatio, osjetio, razumio tu emociju i da je svojim obradama tih pjesama zapravo sačuvao mnoge i za daleku budućnost, da tako kažem. I Partita Sefardika je nešto što kad jedan puta se zapjeva, a ja sam ju prvi puta pjevala sredinom 70-ih, sad se zna kako dugo pjeva.
1: Dugi staž.
2: Da, dugi staž. To ostane u srcu i to se ne zaboravlja. I melodija, i riječi, i uopće poseban je doživljaj stati u zbor i to ponovo izvoditi. Tako da se meni ta želja ponovo ispunila, evo, u Vivi.
1: Evo sad je trenutak da čujemo jedan mali dio, neka ne zamjere znalci što neće biti cjelovita Partita Sefardika.
2: Neka dođu na koncert da čuju.
1: Tako je, neka poslušaju sutra, a sad ćemo samo malo radi dojma čuti.

0: Evo mali dio partite Sefardike Emila Koseta, Zboraši je rado pjevaju i tako će biti i sutra. Je li teško pamtiti zborske tekstove? Biljana, kak je to kod vas?
1: Pa nije teško. Dobro, treba nam malo više vremena i možda malo više truda, jer smo malo više vremena prošlo od kad smo zadnji puta radili to. Međutim, zahvaljujući Nini koja radi s nama zaista krasne i glasovne vježbe i vježbe govora i izgovora teksta, uspijevamo to. I ono, treba slijediti upute dirigenta, gledati dirigenta i zapravo tu ideju koju je dirigent smislio, odnosno maestro napisao, provesti u djelo. Ali uživamo to raditi i uživamo pjevati i mislim da će se to i čuti i vidjeti.
2: Da, sa Emilom smo uvijek sve pjevali bez partitura, bez nota. To se uvježbalo tako da smo u pola noći mogli na njegov znak započeti i završiti kompoziciju, jer zapravo kad se pjeva na pamet, onda se gleda dirigent i reagira na svaku njegovu gestu. Da li treba stišati, otići u piano ili pojačati u forcu, a to je sve Emil dao svojim obrvama, pogledima i pokretima ruku. On nije imao velike geste, ali smo mi to sve razumjeli.
0: Da, nije bilo velikog mahanja.
2: Nikakvog
0: znakovitog.
2: Velikog mahanja. Prsti ispred.
0: Rukama, od straga se zapravo nije ništa vidjelo iz publike.
2: Ne, iz publike se nije vidjelo, ne.
0: Ispod brade.
2: Ne. Ali smo točno znali kad je nekoga pogledao, da li je taj uletio krivo ili intonirao.
0: Ko je zeznuo, odmah je.
2: Da, tu se odmah znala.
0: Dobro, ali zahvaljujući evo i tome, vjerujemo da kad se stane opet u zbor i ono što misliš da ne znaš, izvučeš iz
2: izvuče
0: sebe.
2: Da, sve. To je koncentracija jedna na tih par minuta ili 14 koliko traje partita i onda se to da najbolje od sebe.
0: Spomenuli ste da ste 70-ih počeli. Što vas je tako dugo održalo?
2: Što me održalo? Pa evo, prvo, otkrila sam ljepotu zborskog pjevanja, druženja, prijateljstva koja su se razvila, a osim toga zbor mi je otvorio vrata svijeta. Putovanjima, mi smo stvarno išli na jako puno turneja, a upoznala sam recimo mnoge ljude i širom Europe i Amerike, ne samo, i družila se s njima, ne samo sa našim zborašima, upoznala sam dublje tu španjolsku kulturu, ušla sam u to i mogu reći da mi je to pomoglo kasnije i u nekakvim mojim dodatnim aktivnostima kao turistički vodič i tako dalje, tako da obogatio
0: se neki novi svijet.
2: Zbor me je jako, jako obogatio i pružio mi nove mogućnosti. Zato sam tako dugo i ostala.
0: Lijepo.
2: I vratila se u Vivu.
0: U Vivala muzika, zbor, primaju li nove članove?
1: Da, zbor prima nove članove. Svi zainteresirani mogu se javiti nama ili preko društvenih mreža, preko Instagram stranice ili preko Facebook stranice Vivala muzika. Isto tako mogu doći u naše prostorije i prije probe na jednu kratku audiciju kod naše dirigentice Nine. Utorkom smo na lokaciji mjesni odbor Petar Krešimir 4. u Branimirove 67, a petkom smo u mjesnom odboru Medulić, Medulićeva 30. Probe su
0: grada
1: od 7 do 9, od 19 do 21, tako prije toga slobodno mogu doći vidjeti da li vam to odgovara, da li je li se sviđa ono što radimo i ostati ako to žele.
0: Odlično. Ali prije svega, evo, poziv na sutrašnji koncert tragom Emila Koseta, završnica ovih drugih Kosetovih dana u Maloj dvorani Lisinski. Izvodit će se i partita Sefardika, čiji smo djelić čuli. Možemo sada upotpuniti i program sutrašnji da nekog ne zaboravimo.
1: Pa je, evo, već smo spomenuli mladog klarinetistu, znači to je student prve godine Muzičke akademije, inače član zbora Vivala muzika, njegov otac je, mogu reći, stari Vlahovićanac, pa poslije i u zboru Vivala muzika, Vlatko Panić. Njegov sin tu ljubav prema nasljeđu Koseta mu je prenio i na svog sina, koji je za svoj maturalni rad isto tako jednu od kompozicija odabrao, Čardoš varijacije, koje ćemo čuti na koncertu. Tako da smo veseli da je prihvatio taj poziv i da će to odsvirati. Isto tako svirat će klarinet u našim čuvenim Ladarkama, što smo isto tako jako veseli da opet naš član je dio i tog, recimo, jednog orkestra Vivala muzika, možda nekog budućeg šireg orkestra. A za, recimo, glazbeni dio, instrumentalni dio folklornog programa zadužen je tamburaški orkestar Gaj, koji će prije toga samostalno izvesti dvije

0: jer bio je prije svega za sve nas i omiljeni zborovođa i lijepo je znati da se ta glazbena priča nastavlja. I još evo Goga možda da spomenemo da imamo ulaznice za sutrašnji koncert.
1: Tako je, ko se javi u emisiju može dobiti...
0: Koliko imamo? Tri puta po dvije?
1: Tri puta po dvije
0: ulaznice. Da. Evo, ako smo vas zainteresirali, dragi naši koji ovo slušate, nazovite na 616-7004 sutra u 19 sati.
1: Tako je, u maloj dvorani.
2: 15 sati u maloj dvorani, možete i zapjevati s nama Ladarke, ako nikad do sad niste, ako jeste da pače. Pojačajte našu završnu pjesmu.
0: Završnu, divnom koncertu. Pa se onda možda pridruže neki od zainteresiranih zboru Viva la Muzika. Čuli smo da je moguće i pridružite im se na probama. Eto, hvala lijepa mojim dragim gošćama koje su nas pozvale na sutrašnji koncert i posvjedočile o toj magiji, kako Goga kaže, koja i dalje traje. Gordana Kovač i Biljana Gošev bile su naše gošće. Hvala
1: na pozivu. Hvala.

0: HR Mreža oglasi. Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
1: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
0: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
1: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
0: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
1: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
2: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: HR Mreža oglasi.
6: Ostanite uz Radio Sljeme.
7: Ovo je Radio Sljeme.

0: 15:10.
1: Vijesti.
0: Radnici ZET-a danas se izjašnjavaju o tome žele li prihvatiti prijedlog poslodavca za sklapanje novog kolektivnog ugovora, a hoće li prihvatiti prijedlog bit će poznato sutra. Istodobno u tijeku je arbitraža u ZET-u oko nužnih poslova u slučaju štrajka koji su već određeni za Zagrebački holding. Gradonačelnik Tomislav Tomašević podsjeća da su prijedlozi sindikata i uprave bili jako udaljeni.
2: To je velika razlika između 1% i 40% i teško se tu možete usuglasiti, zato i postoji arbitraža gdje onda u konačnici arbitražno vijeće donosi odluku. Tako da što se tiče holdinga je to definirano, kao što znate, na 22% ukupno za holding, 25% za čistoću, to je rezultat te arbitraže i vjerojatno su do neke mjere do neke mjere smo mi nezadovoljni, ali opet jedni i drugi ćemo naravno poštivati tu odluku, a sad čekamo da uskoro bude donesena odluka i u arbitraži u ZET-u.
0: Klub gradskih zastupnika Drito na sutrašnjoj će sjednici skupštine predstaviti prijedlog za sufinanciranje liječničkih pregleda djece sportaša Zagreba. Pozivaju gradsku vlast da ne bude licemjerna i prihvati ono za što se i sami zalažu. Grad već omogućuje besplatne liječničke preglede djeci sportašima u 3 javna doma zdravlja, a prihvaćanje inicijative bi to proširilo na privatne poliklinike, kažu iz Drita. Zastupnik Josip Periša.
3: Mi smatramo da je adekvatan, legitiman razlog ove naše inicijative dosta lakša financijska situacija roditeljima, pogotovo roditeljima s više djece. Naime, naš je prijedlog da se financira jedno dijete u obitelji s 30%, pregled drugo dijete 40%, treće i svako ostalo s 50%. Grad Zagreb već subvencionira privatnike, primjerice sistematskim pregledima zaposlenicima holdinga. Tako da ne mogu igrati na tu kartu financiranja privatnika.
0: Povećava se godišnji dodatak na mirovine koji se množi s godinama radnog staža. O detaljima je nakon sjednice vlade govorio ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić.
4: Na taj način imamo prosječan iznos dogodišnjeg dodatka od 208 eura ili, obzirom da on ovisi o duljini staža, on bi kod umirovljenika sa 20 godina staža bio jednokratna isplata od 140 eura, za 30 godina staža 210, odnosno iznosio bi 280 eura za one koji su išli sa punim stažem, odnosno 40 godina.
0: Papa Lav XIV. Oporavlja se nakon operacije u rimskoj bolnici Gemelli. Svetom ocu uklonjen je dio plućnog krila jer je na njemu otkrivena kancerogena izraslina. Svi papini javni nastupi otkazani su do 20. listopada. Vjernici diljem svijeta mole se za njegovo zdravlje.
5: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičar Krunoslav Mikec.
6: Do kraja srijede u Zagrebu i okolici većinom vedro, ponegdje uz malu do umjerenu naoblaku te većinom slab vjetar.
0: Čuli ste vijesti, uredio ih je Boris Bogić. Temperatura u gradu sada je 18 stupnjeva Celzija. Relativna vlažnost je 44%, a tlak 1028 hektopaskala. Na Sljemenu je izmjereno 14 stupnjeva.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Osigurajte vašoj steriliziranoj mački najbolju njegu uz Proplan Sterilize hranu za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Grad Zagreb i Tržnice Zagreb pozivaju vas na obilježavanje Svjetskog dana hrane na ekološkoj tržnici Jarun. Uživajte u glazbenom programu, degustirajte u Eko Corneru i kupujte domaće certificirane ekološke proizvode. U četvrtak 15. listopada od 16 do 19 sati na Tržnici Jarun. U slučaju kiše vidimo se 22. listopada.
3: Nama u Radićevoj i na Kvaternikovom trgu. Dobrodošli, tradicija zagrebačke trgovine. U Poliklinici Aviva do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji, bez nelagode i straha. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
4: Zdrav pogled na život donosi vam Poliklinika Bilić Vision, Ksaverska cesta 10 Zagreb.
5: O revolucionarnoj laserskoj metodi uklanjanja starosne dalekovidnosti danas govori dr. Luka Bilić iz Poliklinike Bilić Vision.
6: Nakon 40. mnogi primjećuju da im je teško čitati sitna slova, osobito na mobitelu ili u slabijem svjetlu. To je presbiopija, odnosno starosna dalekovidnost, prirodna promjena vida koja pogađa gotovo svakoga. U Poliklinici Bilić Vision koristimo Presbeyond Blended Vision, najnapredniju lasersku metodu za uklanjanje presbiopije. Omogućuje vam oštar vid na sve tri udaljenosti, blizinu, srednju udaljenost i daljinu, bez naočala za čitanje. Zahvat je brz i bezbolan, a svakodnevnim aktivnostima vraćate se već za nekoliko dana.
5: Bio je to dr. Luka Bilić iz Poliklinike Bilić Vision. Naručite se na pregled bez čekanja, a ako se odlučite za operaciju, pregled je uključen u cijenu zahvata. Nazovite 01-4678-444 ili posjetite bilicvision.hr.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: 15:30.
1: Najveća nada svakog društva leži u obrazovanju mladih. Najveća nada svakog društva leži u obrazovanju mladih. Najveća nada svakog društva leži u obrazovanju mladih. O znanosti i obrazovanju. Pametna ploča.
0: Dobar dan, dobrodošli u Pametnu ploču. Danas su nam stigli gosti iz Foruma za slobodu odgoja. Razgovarat ćemo malo o aktivnostima ove već dugovječne udruge, a posebno o pojmu ekološke pravednosti i koliko se teme ekološke i one vezane uz klimatske promjene pa i šire komuniciraju u školama i kako bi to trebalo izgledati u vrijeme kada živimo te promjene. Naši su gosti izvršni direktor Foruma za slobodu odgoja Mario Bajkuša, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: I Katarina Ivče-Farnel, voditeljica projekata, dobar dan i vama.
3: Dobar dan i vama i slušateljima.
0: Rekli smo dugovječna je udruga Forum za slobodu odgoja. Evo možda da nam kažete uvodno par rečenica o vama, o forumu. Da.
2: Pa evo, forum ima već dosta godina, od 1992. godine smo aktivni u, pozornici civilnog društva u Hrvatskoj, ali i u odgoju i obrazovanju. 1992. godine se jedna skupina sveučilišnih profesora, nastavnika i edukatora okupila da promoviraju alternativne pedagogije i da na neki način gledaju kako bi trebalo biti obrazovanje u Hrvatskoj. Krajem 90-ih se usmjeravamo najviše na stručno usavršavanje naših kolegica i kolega koji rade u osnovnim i srednjim školama. Malo radimo nešto i s visokim obrazovanjem ponekad, ali primarno smo zapravo usmjereni na to da podržimo učiteljice i učitelje u našim školama u nekim stvarima koje inače možda ne vidimo u kurikulumu ili u nastavi. Tako da evo, godišnje radimo s otprilike 1000 nastavnika, dođemo otprilike do 25% naših škola, uvijek smo otvoreni za neke suradnje i za projekte, najviše naravno se oslanjamo na europske fondove i Erasmus program koji nam omogućava da razvijamo i odgovaramo na potrebe koje naše škole trebaju. Od tema, evo mogu spomenuti, na primjer, bavimo se s građanskim odgojem i obrazovanjem, dakle, već evo, skoro, dakle, od 2000. godina pokušavamo osnažiti naše nastavnike da predaju o demokraciji i ljudskim pravima, da s učenicima rade, na primjer, o medijaciji. Ovaj tjedan je...
0: Upravo tjedan, smo u tjednu medijacije.
2: Tjednu medijacije, dakle, kako nenasilno rješavati sukobe i kako, dakle, koja su načela nenasilne komunikacije. Dosta radimo na mentalnom zdravlju u školi, dosta radimo na uključivosti, kako u našem razredu organizirati našu školu i naš razred da se svi čuju, da svi budu priznati i na neki način da mogu iz toga zajedno kao zajednica rasti, a isto tako dosta radimo i na segmentu evo uključivosti i evo jedne teme koju ste već spomenula, to je održivost. Dakle, škola, dakle, naše kolegice i kolege koji uđu u sljedeći ponedjeljak u školu, oni oblikuju Hrvatsku za 12-15 godina. Šta će biti tada, mi malo toga možemo znati, nemamo nekakve velike predviđajuće sposobnosti, ali možemo reći otprilike, evo, možda je dobro da znate strane jezike, matematiku, matematičku pismenost, a mi smatramo isto tako da je to bitno i da ste aktivan građanin u demokratskom društvu i da imate određenu poštovanje prema okolišu i prirodi, jer bez prirode, bez okoliša, čovjek bi puno, puno teže mogao neke stvari ostvariti.
0: To su sve teme, tematika koja se provlači kroz ove međupredmetne teme. Koliko je teško zapravo to provoditi na taj način? Koliko ovisi o entuzijazmu nastavnika samih, recimo?
2: Mi u forumu smo jako sretni jer radimo s takvim nastavnicima i imamo stvarno kolegice i kolega koji spajaju agronomiju sa Europskom unijom, koji spajaju nenasilje sa, ne znam, nekim basnama, pričama od prvog do četvrtog razreda, ili znamo isto situacije gdje su nastavnici znali spojiti simulaciju suđenja, dakle nešto dosta ovako pravno, sa recimo nekakvom lutkarskom predstavom ili kako, na primjer, potaknuti učenike iz obrtničkih predmeta da razmišljaju o ekološkoj pravednosti, da se pokrenu, da kako drugačije, na primjer, ako radite na CNC stroju, šta možete napraviti od ostataka? Dakle, nije to otpad. To može biti određena nova sirovina koja se može iskoristiti.
0: Dakle, nekima bolje, nekima loše ide to povezivanje, ali to se može utrenirati.
2: Može se, zahtjeva od naših kolega, od naših učiteljica i učitelja, nastavnica i nastavnika stvarno jedan dodatan napor, jer to podrazumijeva da svi smo čuli o tome da su naši kurikulumi dosta puni. Je zahtjeva taj jedan segment gdje će kolegice i kolega reći ok, danas učimo ovo, ali možda mogu na to nadopuniti s ovom temom. Dakle, zahtjeva određena iziskuje određene dodatne napore. Ponekad imamo problema s time da neki učenici možda nemaju mogućnost to iskusiti. Evo, mi provodimo projekte koji omogućuju da barem pripremimo malo kolegice i kolege da te teme obrade, jer su one iznimno životne.
0: Da, a je li pažnja učenika danas drukčija? Znamo da prolaze samo ti videi od 15 sekundi o čemu se često govori, da. Dakle da im je pažnja kratka.
2: Ja mislim da nam je svima postala pažnja malo kratka, ali imamo, na primjer, s ovih nekih naših projekata imamo jako dobre odgovore da učenici koji su znali, koje smo ponekad gledali kao oni koji imaju dosadno ili nešto, da super odgovore na jednom školskom projektu ili da super sudjeluju u aktivnosti koja je nastavnica organizirala ili da su prvi kad treba volontirati. Mi imamo jednu situaciju na jednom projektu gdje su učenici unaprijed najavljivali, čujte, ja bih danas odgovarao da mogu sutra doći na aktivnost u sklopu ovog projekta. Ili ovo. Dakle, ako im se, to je taj segment koji možda naše školstvo ponekad ne pruža, ta jedna fleksibilnost, da možemo reći jer treba nastavu ponekad prilagoditi, odnosno kada treba prilagoditi učenicima da bi oni mogli pozitivno odgovoriti na ove stvari. A onda će se maknuti od mobitela. Za sve to treba, kažem, odnosno od zaslona, ali onda to treba zahtjeva od nas, odraslih, da se više potrudimo i da ih angažiramo.
0: Koliko su učenici svjesni važnosti povezanosti s prirodom i svih ovih ekoloških i tema održivosti koje su nam danas zapravo jako važne u uvjetima promjena koje živimo? Katarina, evo vi ćete nam reći nešto i o jednom projektu koji se odnosi na to također.
3: Pa da, evo, mi zapravo nemamo toliko puno istraživanja gdje bi čuli što učenici, koliko učenici su svjesni nekih tema održivosti. Spomenuli ste međupredmetne teme. Mi, nažalost, nemamo u Hrvatskoj sustav praćenja provedbe međupredmetnih tema, pa onda ni njihovih ishoda učenja.
0: Koliko je to način... velik problem zapravo, da ne znamo što nam se provuklo između...
3: Pa dosta je veliki problem, jer to su važne teme. Sedam međupredmetnih tema uključuju i zdravlje i održivost, poduzetništvo, građanske odgoj, obrazovanje, osobni socijalni razvoj i tako dalje. I puno tih tema je u području onoga što i zovemo nekih mekih vještina i životnih vještina, ali zapravo i puno tema se preklapa i sa dobrobiti učenika. Tako da, nažalost, evo, nemamo sustavno praćenje. Imamo ovakvo anegdotalno prikupljanje koje mi obožavamo. Mi jako volimo čuti kreativne načine povezivanja tema u nastavi i naši nastavnici s kojima surađujemo su u tome jako dobri, ali bi za sustav cjelokupni bilo jako dobro da nam zapravo se pokaže na koji način to ide zbog učenika, zbog nastavnika koji to provode, koji i sami kažu da im je potrebna dodatna edukacija u tim područjima, jer nisu svi za to educirani u svom inicijalnom obrazovanju. Međutim, sami mladi, našla sam jedan podatak da su 2023. na konferenciji u organizaciji Mreže mladih Hrvatske koja je bila u sklopu konferencije o dijalogu Europske unije s mladima, oni su sami rekli da postoje nejednakosti i otežan pristup informacijama o klimatskim promjenama i da zapravo smatraju da se o klimatskim promjenama ne uči dovoljno kroz formalno obrazovanje, kroz školu koju ste vi prošli, koju smo mi prošli i tako dalje. Tako da to vidimo kao jedan veliki izazov i iako smo svjesni toga da se u našim školama obilježava Dan planeta Zemlje, odvaja se otpad, uče se ove ekološke teme skoro pa u području bontona, zapravo nedostaje rasprava, nedostaje kritika društva, nedostaje kritički pogled prema tome otkud nam dolaze proizvodi, sirovine.
0: Dakle, nije sve samo u razvrstavanju.
3: Nije sve samo u razvrstavanju.
0: Tome da manje plastike, nego problemi su puno slojeviti.
3: Da, i to se naravno mora određeno dobi na određeni način predstaviti i može se prilagoditi uzrastima. Mi na ovom projektu Equality Mladi lokalna zajednica za klimatsku i rodnu pravdu smo primarno usmjereni na rad sa srednjoškolcima, odnosno sa srednjoškolskim nastavnicima koje smo onda educirali da bi mogli se baviti ovim temama u nastavi. I evo, projekt je to koji je započeo početkom 2024. godine, sada se i bliži svojem kraju. Jako je veliki konzorcij, veliki europski projekt u kojem sudjeluju naši partneri iz 10 zemalja. Nositelji su nam u Italiji, ali je jako zanimljivo bilo sudjelovati. Mi svi koji radimo u nevladinom sektoru imamo jako dobar uvid u funkcioniranje u, recimo, obrazovnih sustava u drugim zemljama, naučimo puno toga o tom procesu, tako da zapravo evo mi u Hrvatskoj nešto manje nego ostale zemlje generalno znamo po pojmovima klimatske pravde, ekološke pravednosti i svim onim drugima, što isto nije pitanje samo školstva, nego pitanje i medija i društva i tako dalje. Međutim, naš projekt Equality je do sada, kroz njega smo educirali više od 240 nastavnika, nastavnica, srednjih škola i edukatora iz udruga, a zatim su ti nastavnici i nastavnice proveli više, uključili više od 3000 učenika srednjih škola u radionice, u set radionica koje su se bavile raznim temama, o plaćenog i neplaćenog rada, globalne međuovisnosti, klimatske pravde, tako da su to neki pojmovi koje smo, nadam se, evo, uspjeli kroz projekt približiti učenicima i nadamo se da neće stati samo na tome.
0: Je li teško učenicima objasniti pojam klimatske pravde?
3: Pa, mislim da kad stvari postavite dovoljno jednostavno i kada govorimo o pravednosti, da zapravo nije to teško. Zato jer je cijela ideja klimatske pravde, odnosno mi češće krećemo od pojma klimatske nepravde, taj da iako su klimatske promjene i klimatske krize koje su uzrokovane tim promjenama globalni problem, one ne pogađaju sve ljude, niti sve zajednice jednako. I suština je u tome da oni koji su najmanje doprinijeli zagađenju najviše ispaštaju. Nažalost smo nedavno imali ovaj prestrašni primjer u Nepalu od drona i bujice koji je prestrašno utjecao na cijele zajednice, a Nepal je jedna od zemalja koja nema takav utjecaj na

0: mladim učenicima koji su se raspitivali kod svojih baka o tome koje biljke bi uspijevale. Tako da to nije bio samo razgovor s bakom. Mi smo ih malo putali da je to i neka međugeneracijski prijenos znanja, prijenos tradicionalnih znanja iz prirode. Onda swap party nije samo razmjena odjeće, meni ovo više ne paše. To se uči o solidarnoj ekonomiji, uči se o konzumerizmu, uči se o brzoj modi. Tako da različite te aktivnosti koje oni rade u školi mogu se otvoriti velike teme i važno je o njima razgovarati. Nekada mladi budu i anksiozni oko ovih tema i dolazimo i do pojma klimatske i ekološke anksioznosti, ali zapravo poanta je s njima i dalje razgovarati i susretati se sa njima u njihovim razmišljanjima, a za to je potrebno i vrijeme i dodatni neki materijali.
1: A i zato treba dobro pripremiti nastavnike, utrenirati ih i za, rekli smo, neki imaju možda kratku pažnju, ali ima učenika koji slušaju podcaste danas i jako su upućeni u neku tematiku, znači i oni će i od nastavnika očekivati više.
2: Da, da, to je posebna razina zahtjeva. Evo, mi smo početkom ovog mjeseca proslavili Svjetski dan učitelja, evo, i vi ste sad ukazali na ono što zapravo možda, evo, prije ne znam nije koliko stotina godina bili ste učitelj ako ste završili takozvanih 7 slobodnih vještina, a danas, evo, kad uđete ponedjeljkom u svoj razred, ako ste profesor povijesti, morat ćete obraditi svoju cjelinu, međutim, može vas dočekati neki novi TikTok challenge, može vas dočekati informacije o, ne znam, nije, da je neka velesila testirala nuklearno oružje, pa su učenici oko toga, bila je poplava ili neka druga tema. I naši učiteljice i učitelji zapravo, to je taj, kako kažem, prostor u učionici kojim oni moraju ponekad pokriti i naša udruga Forum za slobodu odgoja i naravno još nekoliko drugih od organizacija stojimo evo na kao podrška nastavnicima da obradimo ove neke teme da i to nije uvijek sve samo vezano za content, za sadržaj. Ima tu dosta je toliko da ste samo prisutni kao nastavnik. Nekad je dovoljno samo sjesti i slušati učenike da vam kažu što oni osjećaju na temelju onoga što su vidjeli na TikToku. A recimo da je vezan za politiku, ekonomiju ili bilo što, ili prosjed evo svojih vršnjaka u Francuskoj.
1: To je dakle, na tragu ove rečenice koju ste napisali na početku ovog apela na prvi dan škole. Škola nije priprema za život, škola jest život.
2: Tako je, upravo to. Dakle, svaki naš pogled, svaki naš pokret, svaka naša odluka utječe na to. Dakle, moramo i mi odrasli shvatiti da nisu samo učitelji. Dakle, ako ja sam danas ovdje na Radio Sljemenu i sluša me netko. Dakle, ja isto imam odgovornost, određenu pedagošku ulogu u ovom trenutku, što ću reći. Ako počnem vikati, nije to jedno, kažem, nije samo pitanje bontona, već je pitanje dakle, i prihvatljivosti toga u javnom sferi. Dakle, vi ćete me onda sigurno opomenuti reći ne, tako se ne radi. I to je bitna segment da mi kažemo ne, tako se ne ponašamo sa okolišem, ne, tako se ne ponašamo u prometu, ne, tako se ne ponašamo prema drugima koji su različiti. I bitna je ta, i u tom segmentu ima ona stara poslovica da selo odgaja u budućnost, tako i u ovom segmentu. Mi moramo stati iza naših učitelja i učiteljica i podržati ih u tom segmentu, u svemu ovo što ste vi opisali, na koji oni krajobraz kad uđu u svoju učionicu moraju oni sami odgovoriti.
1: Da, svaki dan je drugčiji.
2: Tako.
1: A svi smo odgovorni, evo da se podsjetimo još jednom na to. Vjerojatno će vaše daljnje aktivnosti ići u sličnim smjerovima, ne odustajete ni od ekološke pravednosti.
2: Ne, nije. Sve su ove teme jako životne i jako su pedagoški otvorene da omoguće mladima da se izražaju, ovo što je isto Katarina spominjala, dakle mi imamo dokazano pozitivan odgovor mladih kad se govori o ovim temama i zašto to ne iskoristiti i zašto ih na takav način ne pripremiti za budućnost u kojoj će oni živjeti. Tako da u svakom slučaju ove teme, ali i ove neke druge koji dolaze, dakle pitanje umjetne inteligencije i odnosa prema društvu, pitanje radno, pitanje budućih kompetenca, što meni kao, evo, Vjerujem, siguran sam da na primjer ove godine će dosta roditelja koji su koji imaju učenike u 7. i 8. razredu će sigurno razmišljati o tome koju će se srednja škola upisati, ako znamo da AI ima, odnosno da umjetna inteligencija ima utjecaj na određena područja, hoće li ta zanimanja neka biti za 4-5, da, upravo to. Tako da evo, to je jedan segment koji Forum za slobodu odgoja zajedno sa našim kolegama i kolegicama iz drugih udruga i naravno i sa našim partnerima iz znanstvenih institucija pokušavamo podržati učitelje, učiteljice, a onda i naše učenike da budu spremni, barem malo na
1: sve. Svijet se jako brzo mijenja. Tako i je. Učitelji moraju držati ritam zbog svih onih na koje će utjecati, a ne možemo sami ni znati koliko će daleko sežniti utjecaj naših učitelja, nastavnika biti u budućnosti. Hvala vam lijepa što ste nam danas bili u pametnoj ploči iz Foruma za slobodu odgoja. S nama su bili Katarina Ivče-Farnel i Mario Bajkuša.
0: Hvala na pozivu.
2: Hvala vam.
3: Najveća nada svakog društva leži u obrazovanju mladih. Najveća nada svakog društva leži u obrazovanju mladih. Najveća nada svakog društva leži u obrazovanju mladih. O znanosti i obrazovanju. Pametna ploča.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Crvenilo i iritacija kože, zanoktica, žulj, ogrebotina, sudokrem. Jedna krema, 100 situacija. Sudokrem, za svakoga je.
2: Idemo u Čatež.
3: Brzo, odmah.
4: Najbolja jesenska zabava, termalna i wellness rivijera. Povoljni paketi za obitelj. Više na webu Terma Čatež.
5: Mana i jesenska kolekcija iz novog kataloga, super cijene. 25% popusta za dva ili više artikala. Mana HR.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Zarada nije razlog maksimalnog povećanja poreza na nekretnine, poručio gradonačelnik Tomašević.
3: Vozač u Zagrebu kažnjen s 5.500 eura i oduzimanjem vozila.
2: Ministarstvo najavilo strože kazne za prometne prekršaje.
3: Pred nama je mjesec Hrvatske knjige.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Nevenka Rodić-Erdelja, a urednica Zagrebačkog dnevnika je Magdalena Pongrac.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Razlog povećanja poreza na nekretnine nije punjenje gradskog proračuna, poručio je u našoj emisiji Zagrebi po Zagrebu gradonačelnik Tomislav Tomašević. Osvrnuo se na komentar ministra Branka Bačića, koji smatra da Zagrepčanima za uzvrat treba smanjiti porez na dohodak. Gradonačelnik kaže da su te dvije stavke neusporedive.
4: Mi ne radimo ovo iz fiskalnih razloga. Znači, naša procjena je da će razlika sljedeće godine u prihodima grada zbog toga što povećavamo sa 5 eura na 8 eura, koliko je zakonski maksimum, kao i neki drugi gradovi, biti 6 milijuna eura više prihoda. Ajmo ovako, da stavim to u kontekst. Svi prihodi od poreza na nekretnine u gradu u cijeloj godini će biti 100 puta manji od prihoda od poreza na dohodak. 100 puta manji, znači pričamo 1%. Tako da to očito ne radimo iz fiskalnih razloga. Znači, ti 6 milijuna eura nije dovoljno za jedan vrtić izgraditi. Nego to radimo zato što bi htjeli da to potakne neke od tih vlasnika da te stanove iznajme dugoročno stanovnicima grada Zagreba.
3: Sličnog je stava i predsjednik Skupštine SDP-ov Matej Mišić, koji upozorava da bi smanjivanje poreza na dohodak moglo dovesti do poskupljenja komunalnih usluga.
5: Zanimljivo je kad HDZ poziva na smanjenje poreza na dohodak, ne razmišljajući naravno o posljedicama isto. Evo, nova omiljena HDZ-ova gradonačelnica, Iva Rinčić, gradonačelnica Rijeke, je smanjila porez na dohodak sa 22 na 20%, a onda prvu stvar koju je napravila je da je sa 1.1. ove godine udvostručila cijenu odvoza otpada u gradu Rijeci. Dakle, mi ne želimo teret prebaciti na one koji su u konačnici najugroženiji i zato ćemo prvenstveno braniti tu skupinu, a ne omogućavati sa, ne znam, 2% smanjenja poreza na dohodak da premijeru Plenkoviću za 200 ili 300 eura naraste plaća, a nekome sa minimalcem 2 ili 3 eura.
2: Povećanje poreza na prazne stanove i kratkoročni najam, izvještaj o polugodišnjem izvršenju gradskog proračuna te izvješća brojnih gradskih tvrtki naći će se između ostalih točaka dnevnoga reda pred zastupnicima na sutrašnjoj sjednici Gradske skupštine, najavljuje Damon Balenović.
6: Povećanje poreza na nekretnine s dosadašnjih 5 na 8 eura po četvornom metru godišnje, što je povećanje od 60%, najavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Riječ je o najvišem mogućem iznosu.
4: Zašto je inače izvješće Europske komisije koje je pratilo novi akcijski plan Europske unije vezan za priuštivo stanovanje i u tom izvješću je Zagreb istaknut kao jedan od negativnih primjera po tome da ima čak 55.000 praznih stanova. Ponovit ću, porez na nekretnine plaćaju samo oni koji ne koriste uopće te stanove za stanovanje ili koji ih koriste za takozvani kratkoročni najam. Nadam se da će ipak to potaknuti neke od ovih 55.000 praznih stanova vlasnike da te stanove stave na najam kako bi se smanjila cijena najma.
6: Biće to sjednica izvještaja, ocijenio je predsjednik Gradske skupštine Mate Mišić. Naime, pred gradskim zastupnicima naći će se i polugodišnji izvještaj o izvršenju gradskog proračuna.
7: I ovo šestomjesečno izvješće pokazuje suficit od preko 110 milijuna eura, uz preneseni višak je to bi preko 150-160 milijuna eura. Osobno ću podržati to polugodišnje izvješće, međutim, ono s čime se vječno borimo, a to je ona realizacija kapitalnih projekata, uvijek puno više planiramo nego što je moguće realizirati. Očekujemo do kraja godine da opet realizacija bude negdje na razini 2/3. Nadamo se da ćemo se približiti 70%.
6: Na sjednici će biti govora i o izvješćima gradskih tvrtki poput Holdinga, Zeta, Zagrebačkog Velesajma. Na dnevnom redu je i SDP-u prijedlog analize mogućnosti uvođenja i proširenja posebnih dežurstava u domovima zdravlja kojima je osnivač Grad Zagreb.
7: Na 12 lokacija u Gradu Zagrebu imamo 24 satna dežurstva, isto tako i hitnu stomatološku službu i pedijatrijsku. 95% pacijenata koji dođu izvan naravno radnog vremena, subotama, nedjeljama i blagdanima se uspiju obraditi u samim domovima zdravlja. Želimo smanjiti pritisak na bolnice i upravo ćemo na ovoj sjednici zatražiti izvješće od nadležnog gradskog ureda da vidimo možemo li još dodatno proširiti kapacitete dežurstava u domovima zdravlja.
6: Pojasnjuje Mišić SDP-u prijedloga. Dodajmo da će na sjednici biti govora i o pokrivanju financijskog manjka u zagrebačkim domovima zdravlja.
3: Klub gradskih zastupnika Drito skupštini će predložiti da grad sufinancira zdravstvene preglede djece sportaša Zagreba, neovisno o tome tko je osnivač zdravstvene ustanove. Opširnije Andrej Šunjka.
8: Sufinanciranje obaveznih liječničkih pregleda inicijativa je koja bi sportske preglede za svu djecu, osim u javnim ustanovama, omogućila i u privatnim poliklinikama. Cilj je roditeljima olakšati plaćanje troškova djetetove sportske aktivnosti te potaknuti djecu da se bave sportom. Argument da financiranje privatnika iz gradskog proračuna nije moguće ne drži vodu, s obzirom da ih grad već subvencionira u drugim slučajevima, istaknuo je zastupnik kluba Josip Periša.
9: Naime, naš je prijedlog da se financira jedno dijete u obitelji s 30%, drugo dijete s 40%, treće i svako ostalo s 50% cijene obaveznog sportskog liječničkog pregleda. Mislimo da bi ovo olakšalo situaciju pogotovo roditeljima, roditeljima s više djece, roditeljima slabijeg imunskog stanja. Mi ovdje zapravo pozivamo i gradsku vlast i Tomaševića da ne budu, pa mogu se tako izraziti, licemjerni. S obzirom na to da grad Zagreb već subvencionira privatnike, primjerice sistematskim obveznim sistematskim pregledima zaposlenicima holdinga.
8: U Dritu smatraju kako bi ovaj prijedlog trebao biti prihvaćen, pošto novca u proračunu ima, napomenula je zastupnica Eliška Djokićova.
10: Smatramo da se radi o vrlo nekontroverznom prijedlogu, radi se o zdravlju zagrebačke djece. Kratkoročno će to imati financijski učinak za one obitelji čija djeca se već bave sportom, a dugoročno možemo očekivati veći broj obitelji, veći broj djece koji će se baviti sportom. Novaca, kao što znamo, u gradu ima. Samo na zadnjoj sjednici kad smo raspravljali o rebalansu proračuna, taj proračun se povećao za 186 milijuna eura i evo smatramo da apsolutno nema razloga da se naš prijedlog ne prihvati.
8: Ovakva mjera donosi kratkoročne i dugoročne benefite za sve roditelje i njihovu djecu koja se bave sportom u gradu Zagrebu, naglašavaju iz kluba Drito.
2: Radnici ZET-a danas se izjašnjavaju o tome žele li prihvatiti prijedlog poslodavca za sklapanje novog kolektivnog ugovora, a hoće li ga prihvatiti bit će poznato sutra. Istodobno u tijeku je arbitraža u ZET-u oko nužnih poslova u slučaju štrajka koji su već određeni za Zagrebački holding. Gradonačelnik Tomašević podsjeća da su prijedlozi sindikata i uprave bili jako udaljeni.
4: To je velika razlika između 1% i 40% i teško se tu možete usuglasiti, zato i postoji arbitraža gdje onda u konačnici arbitražno vijeće donosi odluku. Tako da što se tiče holdinga je to definirano, kao što znate, na 22% ukupno za holding, 25% za čistoću, to je rezultat te arbitraže i vjerojatno su do neke mjere do neke mjere smo mi nezadovoljni, ali opet jedni i drugi ćemo naravno poštivati tu odluku, a sad čekamo da uskoro bude donesena odluka i arbitraži u ZET-u.
1: Zagrebački dnevnik.
3: Općinski sud u Sesvetama kaznio je 40-godišnjaka s 5560 eura te mu trajno oduzeo osobno vozilo jer je u ponedjeljak popodne u Lužanima bježao policajcima nakon što je počinio niz prometnih prekršaja, izvijestila je zagrebačka policija. Vozač se prvo odbio zaustaviti na zvučne i svjetlosne policijske signale, a kad se ipak zaustavio pobjegao je iz vozila i ušao u trgovinu gdje se pokušao sakriti. Policajci su ga pronašli i utvrdili da je upravljao pod utjecajem 1,2 promila alkohola u krvi i to za vrijeme dok mu je vozačka dozvola poništena zbog prikupljenih negativnih bodova, a na snazi mu je bila i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije.
2: Kazne za nepropisno parkiranje mogle bi se udvostručiti, a ilegalne utrke završiti obveznim oduzimanjem vozila. Dio je to prijedloga izmjena Zakona o sigurnosti prometa na cestama koje Ministarstvo unutarnjih poslova šalje u javnu raspravu. Roditeljima koji djeci mlađe od 14 godina omoguće vožnju romobila prijetilo bi do 3000 eura kazne. Za ilegalne utrke predviđa se kazna do 5000 eura ili zatvor do 60 dana. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
11: Povećavamo kazne za nekorištenje pojasa i nepropisan prijevoz djece sa 130 na 200 eura. Uvodimo stroge sankcije za organiziranje i sudjelovanje u ilegalnim utrkama, kazne od 2000 do 5000 eura, mogućnost zatvora do 60 dana, oduzimanje vozila, posebno sankcioniramo i one koji svoje opasno ponašanje snimaju i objavljuju na društvenim mrežama. Romobil nije igračka i može prouzročiti teške ozljede pa i smrtne posljedice. Zato predlažemo kazne od 1000 do 3000 eura za roditelje i skrbnike koji djeci mlađoj od 14 godina omogućuju upravljanje romobilima. Povećavamo kazne za nekorištenje kacige i nepropisno kretanje na 100 eura.
3: Spomenimo još da zagrebačka policija danas i sutra provodi pojačani nadzor vozača motocikala, mopeda, bicikala i električnih romobila. Posebno kontroliraju električne romobile koji su prebrzi i imaju li veću snagu od dopuštene, te koriste li vozači kacige. Policija u akciji koristi i uređaje za mjerenje buke.
2: Iz emisije izdvajamo.
3: Zarada nije razlog maksimalnog povećanja poreza na nekretnine, poručio gradonačelnik Tomašević.
2: Vozač u Zagrebu kažnjen s 5.500 eura i oduzimanjem vozila.
3: Ministarstvo najavilo strože kazne za prometne prekršaje.
2: Pred nama je mjesec Hrvatske knjige.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Održana je svečana inauguracija ponovno izabranog rektora Sveučilišta u Zagrebu Stjepana Lakušića. Kao najvažniji projekt u idućem mandatu izdvojio je kampus Borongaj na koji se čeka već 20 godina. Detalje donosi Petra Halar.
12: Svečanom inauguracijom profesor Stjepan Lakušić započeo je svoj drugi mandat kao 83. rektor najvećeg i najstarijeg sveučilišta u Hrvatskoj. Insignije mu je predao doktor profesor Slavko Orešković. Kroz Lakušićev prošli mandat obnovljeno je 30 zgrada sastavnica sveučilišta stradalih u potresu, a u tijeku je obnova povijesne zgrade rektorata. Glavna stavka njegovog programa je projekt kampusa Borongaj kojeg naziva najboljim i najvažnijim strateškim projektom za Hrvatsku.
13: Svjesni smo da za velike utrke trebamo kvalitetno znanstvenu infrastrukturu da bismo bili još bolji, pri čemu poglavito mislim na znanstveno-učilišni kampus Borongaj. Sveučilište u Zagrebu već 20 godina čeka trenutak da u suradnji s vladom krene u realizaciju toga strateškog projekta za Republiku Hrvatsku. Pored cjelovite obnove zgrada oštećenih u potresu, to je jedan od glavnih prioriteta moga programa.
12: Dodao je da je nakon više od 30 godina vrijeme za nove studentske domove, te da su projekti već u izradi. Zagrebu je važno snažno sveučilište, a sveučilištu je važan grad koji ga podupire i s kojim surađuje. Istaknuo je zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet.
14: Grad Zagreb i sveučilište prirodni su partneri. Naše su institucije neraskidivo vezane, ne samo prostorom i poviješću, već prije svega ljudima, znanjem i zajedničkom odgovornošću za razvoj Zagreba, a time i Hrvatske. U proteklom mandatu rektora Lakušića ta se suradnja ostvarivala na nizu područja i kroz brojne konkretne projekte. Jedan od najvažnijih zajedničkih razvojnih pothvata svakako je priprema razvoja kampusa Borongaj. Važan primjer suradnje je i sudjelovanje u europskoj mreži Juni koja povezuje 10 europskih sveučilišta i njihovih gradova.
12: Lakušić je na inauguraciji predstavio i svoje prorektore u istom sastavu kao i u protekle 4 godine.
3: Kultura. Mjesec Hrvatske knjige, koji je ove godine posvećen prirodnim znanostima, znanstvenim knjigama i popularizaciji znanosti, otvara se sutra u podne u Gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica, a do 15. studenog pod sloganom Od priča do otkrića održat će se više od 2000 programa, najavljuje Nevena Saraga.
15: Knjiga, knjiga, knjiga.
2: Ovogodišnja tema odabrana je u povodu značajnih obljetnica hrvatskih znanstvenika, među kojima su Marin Getaldić, Nikola Tesla, Vladimir Prelog i Mijo Kišpatić. Obilježit će se i godišnjica rođenja književnika Vladimira Nazora i Milana Begovića. Ambasadorica mjeseca hrvatske knjige i astrofizičarka Lana Ceraj istaknula je da je manifestacija prilika za popularizaciju čitanja i kritičkog mišljenja. Naglasila je važnost komunikacije među znanstvenicima.
15: Zato mi se jako sviđa ovogodišnji slogan od priča do otkrića. Bez priča mi nikada ne bi mogli doći do otkrića. Mi ljudi smo koncipirani na način i razlog zašto imamo tako dobru civilizaciju u kojoj nam je tako ugodno živjeti, je baš zbog toga što pričamo, što izmjenjujemo ideje, što nas dovodi do novih ideja, do novih pitanja i do novih otkrića.
2: Koordinatorica manifestacije Zvjezdana Balić rekla je da će manifestacija okupiti više od 300 sudionika, među kojima gotovo 60% čine narodne knjižnice. Navela je da će najviše biti radionica, predstavljanja knjiga i gostovanja književnika te predavanja znanstvenika. Održat će se i 7 središnjih programa, među kojima Balić ističe.
16: To je Dan hrvatskih knjižnica koji se održava 11. studenog, kad ćemo u sklopu 51. skupštine Hrvatskog knjižničarskog društva dijelit će se nagrada za najbolju narodnu knjižnicu koja se ističe nekako svojom kreativnošću, kvalitetom i inovativnošću.
2: Jedna od organizatorica nacionalnog kviza za poticanje čitanja, Natalija Dragoja, najavila je da se može online rješavati do 23. listopada. Završna svečanost kviza s izvlačenjem i dodjelom nagrada održat će se 13. studenoga u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, a ove godine posvećen 3 knjigama znanstvene tematike.
17: To su roman Lade Martinac Kralj, Lajanje na svemir, biografija Fausta Vrančića, Nikoline Palašić pod nazivom Leteći čovjek i popularno znanstvena knjiga Colina Stewarta Jezik svemira.
2: Tijekom mjeseca hrvatske knjige knjižnice organiziraju i besplatne upise, obnovu članstva te povrat knjiga bez zakasnine.
18: Vremenska prognoza.
19: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Krunoslav Mikec. U prvome dijelu srijede u Zagrebu prevladavalo oblačno, a u jutarnjim je satima rijetko pala i poneka kap kiše. Sredinom dana prolazno se razvedrilo, a u poslijepodnevnim satima bilo je duljih sunčanih razdoblja. Najniža je temperatura zraka u gradu bila 4 Celzijeva stupnja, a u ranim popodnevnim satima izmjereno je 17 Celzijevih stupnjeva. Do kraja dana zadržat će se većinom vedro, povremeno uz malo i umjerenu naoblaku te uglavnom slab vjetar. Sutra na zagrebačkom području promjenjivo oblačno, sunčana razdoblja, a ujutro na širem području grada može biti magle. Vjetar će kao i danas biti većinom slab. Najniža jutarnja temperatura predviđa se između 5 i 8, a najviša će dnevna biti od 16 do 18 Celzijevih stupnjeva.
3: U Zagrebu je u 16 sati izmjereno 17 stupnjeva Celzija. Relativno vlažnost zraka je 45%, a tlak 1028 hektopaskala. 13 stupnjeva izmjereno je na Sljemenu.
2: Poštovani slušatelji, završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena, Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija Karlo Harmicar.
3: Čitale Nevenka Rodić-Erdelja i urednica emisije Magdalena Pongrac.
1: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vaša sterilizirana mačka zaslužuje posebnu njegu. Uz ProPlan Sterilized hranu pružite joj hranjive, vrhunske i neodoljivo ukusne obroke. Kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Klasik Vik u Areni Zagreb. Kralj Valcara Andre Riju 20.11. I najprodavanija sopranistica na svijetu Sara Brightman 22.11.2026. Osigurajte svoje ulaznice na vrijeme.
3: Grad Zagreb i Tržnice Zagreb pozivaju vas na obilježavanje Svjetskog dana hrane na ekološkoj tržnici Jarun. Uživajte u glazbenom programu, degustirajte u Eko Corneru i kupujte domaće certificirane ekološke proizvode. U četvrtak 15. listopada od 16 do 19 sati na Tržnici Jarun. U slučaju kiše vidimo se 22. listopada.
4: Praviš planove za nedjelju? Imamo ideju! Posjeti robnu kuću IKEA 18. listopada i iskoristi do 20% popusta na odabrane proizvode samo u robnoj kući. Te istraži nove, niže cijene. Počasti se i mesnim okruglicama na ponudi za IKEA Family članove. Vidimo se u nedjelju 18. listopada. IKEA.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Prvi put u radijskom eteru. Slušate radio. Znate neka je o glazbi? I fora su vam glazbene igre? Odlično. Najpopularniji Hitster stigao je na Radio Sljeme. Četvrtkom od 15.30. Dva igrača, more hitova i jedan pobjednik. Hitster. Prepoznajte hitove, posložite ih na vremenskoj crti i rasturite na 881.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Dobrodošli u Termanu Laško. Provedite nezaboravan odmor pod čarobnom staklenom kupolom. Više na webu Termane Laško.
4: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
5: Zato što je vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
4: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
5: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
4: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
5: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
1: HR mreža. Oglasi. Ovo je Sljeme.

0: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Slušate Sljeme, 17:10.
2: Vijesti.
1: Tridesetak točaka dnevnog reda očekuje sutra zastupnike na sjednici Gradske skupštine, najavio je njezin predsjednik Matej Mišić. Među njima je i polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna. Mišić je istaknuo da izvješće pokazuje financijsku stabilnost grada, no kaže kako nije zadovoljan realizacijom ulaganja u kapitalne projekte.
3: Manje od 30% u prvih 6 mjeseci nam jasno daje do znanja da ćemo biti sretni ukoliko dođemo do 70% izvršenja u ovoj godini, što znači da pretpostavljamo oko 100 milijuna eura neće biti realizirano. Tu opet pozivam i gradsku upravu i resorne gradske urede koji su primarno zaduženi za izgradnju kapitalnih objekata na bolje planiranje. Za 2 mjeseca nam dolazi novi proračun.
1: Kazne za nepropisno parkiranje mogle bi se udvostručiti, a ilegalne utrke završiti obveznim oduzimanjem vozila. Dio je to prijedloga izmjena Zakona o sigurnosti prometa na cestama koje je Ministarstvo unutarnjih poslova šalje u javnu raspravu. Roditeljima koji djeci mlađoj od 14 godina omoguće vožnju romobila prijetilo bi do 3000 eura kazne. Za ilegalne utrke predviđa se kazna do 5000 eura ili zatvor do 60 dana. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
4: Povećavamo kazne za nekorištenje pojasa i nepropisan prijevoz djece sa 130 na 200 eura. Uvodimo stroge sankcije za organiziranje i sudjelovanje u ilegalnim utrkama, kazne od 2000 do 5000 eura, mogućnost zatvora do 60 dana, oduzimanje vozila, posebno sankcioniramo i one koji svoje opasno ponašanje snimaju i objavljuju na društvenim mrežama. Romobil nije igračka i može prouzročiti teške ozljede pa i smrtne posljedice. Zato predlažemo kazne od 1000 do 3000 eura za roditelje i skrbnike koji djeci mlađoj od 14 godina omogućuju upravljanje romobilima. Povećavamo kazne za nekorištenje kacige i nepropisno kretanje na 100 eura.
1: Spomenimo još da zagrebačka policija danas i sutra provodi pojačani nadzor vozača motocikala, mopeda, bicikala i električnih romobila. Posebno kontroliraju električne romobile koji su prebrzi i imaju li veću snagu od dopuštene, te koriste li vozači kacige. Policija u akciji koristi i uređaje za mjerenje buke. Rusija je ponovno snažno napala Kijev. Pogođena je stambena višekatnica, a balističkim projektilima napadnuta je i energetska mreža. Diljem zemlje poginulo je 8 osoba. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da saveznici drugi dan zaredom nisu poslali upozorenje na projektile. Tvrtka SpaceX Elona Muska navodno je ograničila rad dijela satelitskog sustava Starlink kojim se koristi ukrajinska vojska. Američki predsjednik Donald Trump opovrgnuo je jučer da je Washington prekinuo razmjenu obavještajnih podataka s Kijevom.
5: Vremenska prognoza.
1: O vremenu govori sinoptičar Krunoslav Mikec.
6: Sutra u Zagrebu i okolici promjenjivo oblačno, sunčana razdoblja. Tijekom jutra na širem području grada valja računati na kratkotrajnu maglu. Vjetar će kao i danas biti većinom slab. Najniža jutarnja temperatura očekuje se između 5 i 8, a najviša će dnevna biti od 16 do 18 Celzijevih stupnjeva.
1: Vijesti, urednik je Boris Bogić. Sada je 17:14, u Maksimiru je izmjereno 17 stupnjeva Celzija. Relativna vlažnost je 53%, a tlak 1028 hektopaskala. Na Sljemenu je 12 stupnjeva.
2: rich girl, she buys her dreams.

Mada Skopje ima mikroklima, ali u Novom Zagrebu mnogi nisu zadovoljni s mikroklimom u svojim domovima jer nemaju grijanja kojim je bilo pušteno pa onda opet zahladilo. Piše nam slušateljica da HEP Toplinarstvo ne daje pravi odgovor zašto je grijanje prestalo, jer vidjeli smo po nekim portalima da je odgovor bio da se još uvijek puni sustav i da je to proces. Međutim, evo piše nam iz Sloboštine slušateljica da su oni dobili grijanje u ponedjeljak, znači prekjučer, i da je do danas bilo sve u redu. A evo danas opet ostadoše bez topline. Pokušavamo doznati u HEP Toplinarstvu zašto je nekima grijanje uskraćeno nakon što je bilo pušteno. Radi se o Novom Zagrebu, ovaj je upit iz Sloboštine, a imamo istu stvar takvu predočenu i iz Dugava. Ako ste trenutno u svojim vozilima, da, čuli ste da danas policija pojačano kontrolira pogotovo mopede, motocikle, bicikle i električne romobile. Pa razmislite ako radite neki prekršaj i nadate se da vas neće uloviti. Uglavnom, danas se najviše kontrolira imaju li vozači kacige i jesu li im romobili električni nabrijani na veću snagu od dopuštene. E, ako ne slušate u autima i čini vam se da ste prespori na putu doma, to je tak i danas na uskom grlu Zagrebačke, kod, odnosno iznad Selske na nadvožnjaku ili podvožnjaku, kak se uzme. Uglavnom, tamo je gusto kao i obično zbog radova i to se sve proteže onda do Savske, ako govorimo u smjeru zapada, znači kolona se proteže ne samo do Savske, nego i tu već bliže nama, pod našim prozorima redakcijskim. Na Jadranskom mostu je također prilična gužva, nešto manja na mostu Slobode, a najbolje trenutno od mostova stoji most Mladosti. Iz Haka ovaj puta ništa posebno o obilaznici, nadam se da je stvarno sve u redu na zagrebačkoj obilaznici. Sretno svima!

Nadam se da vas glazba dobro grije, jer u mnogim dijelovima grada još uvijek nema grijanja, na što nam se žalite. Na sve moguće načine, spominjali smo Sloboštinu i Dugave i Utrine. Evo sad Sopot piše, nema grijanja, topla voda je mlačna. Trnsko ostalo i bez tople vode i grijanja koje je došlo jučer na večer, pišu nam iz Trnskog. A evo zadnja poruka je sa Savice iz Lastovske, piše slušateljica, ohladili su se radijatori do razine mlakoga, a jučer su grijali, dakle nije u pitanju samo Novi Zagreb, zaključuje slušateljica. Probali smo saznati u HEP Toplinarstvu, međutim nisu nam htjeli to komentirati, možda sutra budemo pametniji, osim onih klasičnih isprika na početku sezone grijanja. Kao traje to neko vrijeme, to je proces uključivanja, treba se strpiti par dana, no evo šaljete nam poruke kako je grijanja jučer bilo, a danas ga nema. Ništa, mi vas i dalje grijemo na svoj način. Branko Vurušić Vura je to činio svojim glazbenim odabirom u proteklih 6 sati. Magdalena Pongrac pripremala je naše informativne emisije u desku. Boris Bogić ostaje još zbog vijesti s vama, kao i Karlo Harmicar koji dalje tu zbog našeg dobrog zvuka. Ja sam Nevenka Rodić-Erdelja, nadam se da ostajete uz Radio Sljeme.

I evo nas i u ovoj posljednjoj dionici programa. Puno pozdrava, šalje vam večernja ekipa. 18 sati i 4 su minute, pa evo da se odmah i predstavimo. Boris Bogić kao urednik vijesti ostaje sa nama i Karlo Harmicar također za tonskim pultom. A od sad pa nadalje uživamo u onome što nam je pripremio naš glazbeni urednik Maro Market. Ja sam Damon Balenović. Što se programa tiče, uz brda zdola u 18.30 dolazi nam u goste Petra Škrobot, gradonačelnica Samobora, a u brže više jače od 20.30 govorimo o boksu i memorialnom turniru Marko Bošnjak. Naravno, tu su i naše vijesti na puni sati 10 minuta, evo uskoro će prve večernje, a tu je kronika dana u 22 sata. Priču završavamo uz mjesečeve sjene u posljednjem satu ove srijede, pa ostanite u Sljeme.

0: 18 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Protiv maloljetnika koji je jučer dojavio da je u školi na Trnju postavljena bomba, bit će podnesena kaznena prijava zbog lažnog uzbunjivanja, a o slučaju će biti obaviješten područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad, izvijestila je Policijska uprava Zagrebačka. Lažno obavještavanje policije ili drugih javnih službi o događaju koji zahtijevaju hitno postupanje je kazneno djelo, upozoravaju iz policije, te dodaju da se ovakvim postupcima neopravdano troše resursi i odvlači pozornost hitnih službi od situacija u kojima je građanima stvarna pomoć u tom trenutku prijeko potrebna. Radnici ZET-a danas se izjašnjavaju o tome žele li prihvatiti prijedlog poslodavca za sklapanje novog kolektivnog ugovora, a hoće li prihvatiti prijedlog bit će poznato sutra. Istodobno u tijeku je arbitraža u ZET-u oko nužnih poslova u slučaju štrajka, koji su već određeni za Zagrebački holding. Gradonačelnik Tomislav Tomašević podsjeća da su prijedlozi sindikata i uprave bili jako udaljeni.
2: To je velika razlika između 1% i 40% i teško se tu možete usuglasiti, zato i postoji arbitraža gdje onda u konačnici arbitražno vijeće donosi odluku. Tako da što se tiče holdinga je to definirano, kao što znate, na 22% ukupno za holding, 25% za čistoću, to je rezultat te arbitraže i vjerojatno su do neke mjere nezadovoljni, mislim kad su rekli da su do neke mjere nezadovoljni, do neke mjere smo mi nezadovoljni, ali opet jedni i drugi ćemo naravno poštivati tu odluku, a sad čekamo da uskoro bude donesena odluka i u arbitraži u ZET-u.
0: Vatikan je objavio da je Papa Lav XIV. Noć u rimskoj sveučilišnoj bolnici Gemelli proveo mirno. Svetom ocu uklonjen je dio plućnog krila jer je na njemu otkrivena kancerogena izraslina. Iz Vatikana su objavili da njegov oporavak teče prema očekivanjima. Vjernici diljem svijeta mole se za njegovo zdravlje, a molitve za uspješan i potpun oporavak pape upućene su i s misnog slavlja na trgu Svetog Petra.
1: Sport.
0: Novosti iz sporta donosi Mateo Novaković.
3: Rukometaši Zagreba u Danskoj gostuju kod Olborga u četvrtom kolu Lige prvaka. Prije tjedan dana u areni Olborg je uvjerljivo slavio s 10 pogodaka razlike. Uoči dvoboja Filip Glavaš.
4: Mislim da svaka utakmica nosi svoju polemiku, da smo analizirali greške iz prošle utakmice, da se moramo fokusirati dodatno, držati se dogovora, ono što smo zacrtali i evo, probati pobijediti, probati za najdobru.
3: Bivši reprezentativac Vatrenih Branić Matej Mitrović, novi igrač Zagrebačke Lokomotive, a Nenad Bjelica je novi trener turskog prvoligaša Samsunspora. Na europskom prvenstvu u stolnom tenisu u Ljubljani Tomislav Pucar i Ivor Ban izborili su drugo kolo pojedinačne konkurencije. Pucar je s 4-1 pobijedio turskog predstavnika Inglera, dok je Ban s 4-0 bio bolji od Slovaka Pisteja.
5: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičar Krunoslav Mikec.
6: Sutra u Zagrebu i okolici promjenjivo oblačno, sunčana razdoblja. Tijekom jutra na širem području grada valja računati na kratkotrajnu maglu. Vjetar će kao i danas biti većinom slab. Najniža jutarnja temperatura očekuje se između 5 i 8, a najviša će dnevna biti od 16 do 18 Celzijevih stupnjeva.
0: Bile su to sljemenske vijesti, uredio ih je Boris Bogić. 15 stupnjeva je temperatura u gradu, na Sljemenu 10, relativna vlažnost zraka 62%, tlak je 1029 hektopaskala.

0: Vrbovcu znaju kaj su jeli.
1: Posjetite
0: Zelinsku
2: vincu. Ivanić gradska nalazišta.
3: Samoborske kremšnete su najbolje.
0: Zaprešić čuva spomena
4: ba. Gradska priča.
5: Zbrda zdola. Lijepi pozdrav, dobra večer poštovani slušatelji, dobro nam došli u Zbrda zdola, dobrodošlicu želimo i našoj gošći, gradonačelnici Samobora, gospođi Petri Škrobot, dobro večer.
0: Dobro večer i vama i lijep pozdrav svim slušateljima.
5: Idemo mi odmah početi sa ovim veselim i pozitivnim temama, izvrsna nam je prilika jer evo Samobor slavi čak 784. rođendan, prilična je to brojka. Što se priprema evo za proslavu Dana grada? Vjerujem da će to biti ovako proslava višednevna zapravo.
0: Višednevna proslava, kako i priliči ovako velikoj brojci, kao što ste rekli, 784. rođendan našeg grada, to je posebna emocija, radost, veselje, duga tradicija našeg grada, imamo bogatu i povijest i kulturu i baštinu koju čuvamo svi zajedno i na taj način slavimo i rođendan našeg grada. Ja kažem, cijeli listopad je nekako u slavljeničkom raspoloženju, brojna događanja kroz cijeli mjesec, ali najviše se nekako to sve zahukta, kako bismo rekli, ovaj tjedan prije same svečane sjednice, cijeli tjedan je razna događanja, imamo i izložbe i radionice od za naše najmlađe, našu djecu pa do naših starijih sugrađana, i predavanja i neke konferencije, velik broj aktivnosti i naravno onda u slavljeničkom tonu, i tu su i koncerti koji će biti i petak i subotu i nedjelju. Ono što je bitno istaknuti, posebno veseli činjenica što se sve naše ustanove u kulturi uključe u kreiranje sadržaja i programa za proslavu našeg Dana grada. Isto tako i velik broj naših udruga. Naš grad je stvarno bogat po tome, ponosni smo na tu činjenicu i koristim priliku da stvarno zahvalim svima koji su doprinijeli programu proslave Dana grada, koji su se uključili i koji su dali dio sebe u cijelu tu priču. Stvarno se veselimo i evo cijeli tjedan i cijeli, kao što sam rekla, mjesec su događanja, ali posebno ovaj tjedan slavimo, obilazimo razna događanja. Najbolje za naše slušatelje da ili na stranicama grada Samobora ili na stranicama turističke zajednice grada Samobora i na lokalnim našim medijima provjere program događanja. Sigurno sam da svatko može pronaći nešto za sebe, da će biti zanimljivo. Mogu naravno najaviti koncerte Baby Lazanja u petak i uvijek glavno nekako koncert za mlađu populaciju. Naravno, svi su dobrodošli, ali nekako kada
5: Baby Lazanju vole i stariji.
0: Vole, ja mislim, i stariji, da. Ali kažem, ide u organizaciji Centra za mlade Bunker, pa gledamo koje sadržaje isporučiti. Naravno, na Trgu kralja Tomislava će biti Urban u subotu, u nedjelju jazz orkestar Hrvatske vojske sa Markom Kutlićem u suradnji, tako da ima za svakog po nešto. Uz sve ove ostale sadržaje jednog gastro kutak da se degustiraju naši tradicionalni samoborski proizvodi i vina i češnjovka i greblica, da naši posjetitelji okuse i našu tradiciju, kako bi se reklo, na nepcu. Bit će tu i festival samoborske kotlovine, tu se uključuju i samoborski mjesni odbori gradske četvrti, ali isto tako naši DVD-ovi i braniteljske udruge pripremaju kotlovinu, uvijek to bude zanimljivo i poprilično posjećeno, zapravo bude gužvovito. Gljivarska udruga, gljivarski kotlić, izložba gljiva. Evo, ukratko, ali kao što sam rekla, sav program i sva događanja dostupni su online, pa slobodno evo slušatelji.
5: Evo, vjerujem da će slušatelji pogledati ovaj vikend, definitivno ne treba zaobići Samobor, sigurno ćete se dobro proveseliti i zabaviti i dobro najesti.
0: Upravo tako, i svečana sjednica će biti u subotu u 13 sati uz cijelodnevni protokol od jutarnjih sati, gdje odajemo počast poginulim braniteljima u našem parku domovinske zahvalnosti, pa ćemo imati imati i plac pod cirkvom, to je tradicionalno naša udruga etnofletno organizira. I onda imamo i povijesne postrojbe koje nam dolaze u posjetu, pa postrojavanje i tako sve do svečane sjednice, poslije koncert, kako sam rekla, i brojni drugi sadržaj. Pa evo, još jednom koristim priliku, svi koji nas slušaju, pozivam da nam se pridruže u našoj proslavi, bit će nam dragi gosti i dođite nam u Samobor i slavite s nama.
5: Evo, ja vjerujem da će se brojni naši slušatelji odazvati ovom pozivu. Sada nakon ovih pozitivnih tema idemo na političke teme. Tako to bude, da. Evo, da započnemo sa jednom županijskom zapravo temom. Fokus, vaša stranka, evo, u nedavnom priopćenju, ako se ne varam prošlog tjedna, tvrdi kako župana Stjepana Kožića nema već 9 mjeseci na radnom mjestu, te da Zagrebačka županija funkcionira na autopilotu.
0: Kada ste rekli sa ovih veselijih tema, da, ipak su mi draže ove veselije nego ove
5: draže,
0: političke,
5: naravno,
0: moram priznati. Prije svega moram reći da mi je izrazito žao, jer imali smo suradnju sa županom dok je bio aktivan i žao mi je zbog njegovog zdravstvenog stanja i apsolutno mu želim brz oporavak i da bude dobro, ali isto tako je činjenično stanje da stvari ne funkcioniraju dobro i kada znate kako se kaže, kad mačke nema kao da miševi kolo vode, koliko god to možda grubo zvučalo, ali mora biti čelna osoba, mora se znati odrediti i prioritete i usmjeravati, ne da se stvari događaju po inerciji. I jednostavno to je neodrživo. Neodrživo je na takav način funkcionirati i smatram da bi bilo i moralno prema i biračima i prema svim županijskim vijećnicima i svima koji sudjeluju u radu županije, da jednostavno ukoliko je osoba u nemogućnosti obavljati u punom smislu te riječi svoju dužnost i funkciju koju ima, za koju su ga građani birali, da bi bilo ispravno ili podnijeti ostavku ili mislim da zapravo nema neke druge opcije. To je tako i nadam se da će se stvari promijeniti zbog toga što je potrebno ubrzati neke procese i procedure na području županije i jednostavno ovakvo stanje je neodrživo.
5: Evo, dugo se nismo vidjeli, ako se ne varam, od proljeća. Tijekom ljeta ste u srpnju usvojili rebalans ovogodišnjeg proračuna koji je povećan. Koliko to znači zapravo u ovoj godini, evo, novih investicija, to povećanje ovogodišnjeg proračuna, a koliko je riječ o usklađivanju prihoda i rashoda?
0: Budući da smo u velikom investicijskom ciklusu i budući da kada su fondovi Europske unije u pitanju, često puta je to vrlo dinamično i promjenjivo, zato što imate natječaje u najavi koji bi trebali biti ili će biti u nekom trenutku raspisani pozivi. Vi u sklopu proračuna morate imati otvorene pozicije kako biste uopće mogli aplicirati na te natječaje i mi funkcioniramo na način da sve što je u najavi da pripremimo. Imamo naravno za što postoji potreba na području grada, da se priprema. Nikada ne možete ni točno znati u kojem trenutku će natječaj biti raspisan, hoće li biti, nekad se čeka, evo, na primjer za dom za starije osobe, čekamo već duže vremena da se ponovno raspiše nakon onog prve serije domova za starije osobe koji su išli jedan po županiji, da se ide u novi krug natječaja koji su bili u najavi. Zašto to govorim? Vrlo je izazovno i teško zapravo planirati u takvim okolnostima proračun. Naravno, želite što više sredstava povući iz fondova Europske unije, želite realizirati što je moguće više projekata i onda vam se, kao, to je život kivo i uvijek vam se dogodi, nedostaje na nekoj poziciji još sredstava u smislu samog projekta, same vrijednosti koje dobijete na nabavama. Dakle, vrlo je izazovno u ovim okolnostima okolnostima velikog ulaganja, velikog broja investicija, velikih investicijskih ciklusa planirati proračun i zato često puta ima, kroz godinu se dođe i do rebalansa proračuna kako bi se, možda utvrdite da neki natječaj uopće neće ići u tom periodu pa preusmjeravate sva i sredstva i ljudstvo u neke druge projekte.
5: No, to ne znači da se odustalo od
0: upravo
5: projekta,
0: tako, da. Upravo tako, to je bitno istaknuti, upravo je bila to tema u jednom periodu za dom za starije osobe. Dakle, nije se odustalo, samo se prolongiralo zbog vanjskih izvora financiranja i jednostavno se išlo u rebalanse proračuna. Ono što uvijek ističem, to je život tkivo, podložno je promjenama na dnevnoj bazi, ono što smo zacrtali trudit ćemo se i realizirati, samo je možda pitanje promjene prioriteta u nekom trenutku, jer imate primjer isto kada smo kretali sa školama, bilo je cilj ajmo riješiti novu školu u vojarni sa dvoranom, sve ostalo će biti plus. Na kraju je došlo plan na državnoj razini, sve škole u jednu smjenu do 2030. godine, zapravo je prvo bilo i do 2027. pa se prolongiralo na 2030. godinu i tada smo sve snage, resurse usmjerili na objekte škola i prilagodbu svih škola na jednu smjenu. Ono što moram istaknuti, grad Samobor uz Veliku Goricu u Zagrebačkoj županiji su jedini osnivači osnovnih škola, inače za druge gradove to županija, tako da mi moramo sami i osigurati sredstva i realizirati projekte vezane uz prilagođavanje svih škola za jednosmjensku, odnosno cjelodnevnu nastavu i tu imamo također velike investicijske cikluse. To sam sad sve morala spomenuti kada smo se dotakli i rebalansa i promjene prioriteta i možda u nekom trenutku smo mislili krenuti, na primjer, sa izgradnjom doma za starije, ali su se u tom trenutku prioriteti promijenili zbog raspoloživih sredstava iz fondova Europske unije, jer bi bilo šteta ne aplicirati i ne dobiti sredstva iz fondova Europske unije, jer bi onda u drugom slučaju morali sve iz vlastitih sredstava. Naravno, ovdje uvijek i dio sredstava mora biti iz gradskog proračuna, ovisi od projekta do projekta koje su financiranje. I ono, opet ponavljam, to što se promijeni u tom trenutku, možda prioritet zbog dostupnih natječaja i sredstava iz fondova Europske unije, to ne znači da se odustalo od drugih projekta. Na njima će se i dalje raditi, tražit će se svi dostupni vanjski izvori financiranja i gledati se da sve to što se planiralo ide u realizaciju.
5: Hoće li onda dom za starije se naći u proračunu za iduću godinu?
0: Definitivno hoće, dakle projektna dokumentacija je spremna, kako se kaže čekamo oko zapete puške u tom smislu da se raspiše natječaj, jer kažem u najavi je, ja vjerujem da tu neće doći do promjena s obzirom da potrebe postoje. Ukoliko se nešto promijeni, mi ćemo svakako tražiti način da se to isfinancira, zato što smo svjesni potreba koje jesu. Naravno i svi ostali projekti koji su bili u planu.
5: Postoje li, evo to sam vas baš htio pitati, postoje li neki drugi veći projekti poput evo doma za starije koji su odgođeni za na godinu, da tako kažem?
0: Ono što bih istaknula, dakle u proteklom periodu, već sam spominjala škole pa ću se i nadovezati, pa ću na to se sve nadovezati još. Otvorili smo novu školu na području vojarne sa školskom sportskom dvoranom i uređenim vanjskim terenima. Uz to je dograđena osnovna škola Milana Langa u Bregani i otvorena je nova sportska dvorana. Ono što je bitno istaknuti, te dvije škole su od ove jeseni u jednoj smjeni. U tijeku su radovi na rekonstrukciji i dogradnje osnovne škole u Rudama. U tijeku je nabava za rekonstrukciju i dogradnju osnovne škole u Samoboru i u pripremi je dokumentacija za pokretanje nabave za rekonstrukciju i dogradnju osnovne škole u Celinama.
5: Dakle, sad ste u ofenzivi po tom pitanju, po pitanju škola i jednosmjenske nastave.
0: Upravo tako, to je sad definitivno prioritet s obzirom da je to i nacionalni plan, ali isto tako ono što se planira dalje realizirati i na čemu radimo su upravo domovi za starije i ono što je dugi niz godina želja Samoboraca, ali i potreba, to bi bio bazen.
5: Da.
0: I u komunikaciji.
5: Već neko vrijeme pričamo o tom projektu.
0: Je,
5: da.
0: Je i to... Time ćemo se u narednom periodu stvarno intenzivno baviti, stvarno je želja da se i to realizira i u pripremi je također, s obzirom da smo imali energetsku obnovu i muzeja i da smo uredili vilu Alnoh, plan je stari postav na novi način, odnosno već imamo pripremljenu projektnu dokumentaciju skroz do izvedbenog projekta u smislu novih postava Samoborskog muzeja i Vile Alnoh i ono što smo još prije

0: otvorenim prostorima za start-upove i mlade poduzetnike, tako da je to aplicirano na natječaj, tu čekamo rezultate i vjerujemo se pozitivnom ishodu i u tom smjeru ćemo raditi i dalje na projektima.
1: Evo, nažalost i Samobor ima problema sa ilegalnim odlagalištima otpada. Vlada je nedavno dala suglasnost Fondu za sanaciju tog istog otpada. Evo, dajte nam malo detalje oko te sanacije. Gdje je zapravo taj problem, odnosno ili je to samo jedno odlagalište ili ima više njih? Kakav je uopće otpad tamo koji se nalazi odložen?
0: Evo, kao što svi pratimo situaciju, nažalost eskalirala je problematika sa temom gospodarenja otpadom, odnosno i ilegalnim odlagalištima otpada i generalno sve teme vezane uz otpad u cijeloj Hrvatskoj. Nažalost, bojim se da je to tek kap u moru, da je to jedno klupko koje se tek krenulo odmotavati i zapravo me strah što će s vremenom se još pokazati kao problem po pitanju ilegalnih odlagališta. Ono što mi imamo na području Samobora, moram reći da od 2021. od kada sam postala gradonačelnica, zapravo sam kontinuirano bila na sastancima i u ministarstvu i u Fondu za zaštitu okoliša kako bismo potaknuli i našli način da se sanira odlagalište otpada u Vrbovcu Samoborskom, gdje ono što imamo sreće, što moram reći, nakon godina upornog rada na tome, evo, zahvalna sam i ministarstvu i fondu da smo napokon, evo, došli u fazu da će se krenuti sa sanacijom tog odlagališta otpada. I ono što moram reći, sreća u nesreći je bila da nema, kada su se uzeli uzorci otpada, da nema opasnog otpada. Ono što je ključno, tamo je vrlo blizu tog odlagališta, zapravo preko ceste su obiteljske kuće, tamo je vodozaštitno područje i zapravo izrazito smo sretni da smo došli u fazu da krećemo sa tom sanacijom, jer kao što sam rekla, odlagalište otpada u Vrbovcu je stavljeno u prioritetne sanacije, već je i potpisan sad ugovor sa izvođačem, ajmo reći onim ko će raditi tu sanaciju.
1: Sada bi to trebalo početi.
0: Pa prema, evo, u petak upravo imamo sastanak sa predstavnicima fonda na samoj lokaciji i sa predstavnikom izvođača radova, gdje ćemo dobiti detaljne informacije, ali to je vrlo brzo zato što su stvoreni svi preduvjeti za tu sanaciju. Dakle, bilo je i na vladi, suglasno, provedena je nabava, sve odobreno od strane vlade, potpisan je ugovor s izvođačem.
1: Znači, zapravo, birokratski dio je završen.
0: Upravo, zapravo, ajmo reći, onaj najgori dio, bih rekla. Da. Sada kada smo došli u tu fazu, stvarno možemo reći, evo, sada je to super i veselim se tome, jer znam koliko su ljudi bili već očajni zbog svega toga i tog otpada. I
1: koliko se već zna dugo za to odlagalište?
0: Evo, znači, od 2021. se bavim s tim odlagalištem po pitanju Vrbovca. Evo,
1: a koliko dugo ono već postoje? Pričamo sada već i nekakvim odlagalištima ilegalnog otpada, evo recimo tu u Zagrebu, koje datiraju još od prije kada sam ja rođen, evo, na primjer, ne tako?
0: Ono je vrlo, u kratkom periodu je taj otpad tamo nagomilan. U 2020. godine je bila izdana dozvola za gospodarenje otpadom na toj lokaciji. Ono što je ključan problem, što po toj dozvoli je trebala količina, to je trebala biti samo pretovarna stanica za taj plastiku. No međutim, tu ispada da je...
1: Nešto plastike je ispalo.
0: malo prevelike količine plastike su nagomilane tamo na toj lokaciji i jednostavno to poduzeće koje se tim bavilo u nekom trenutku je proglasilo stečaj i ostavilo sav taj otpad tamo. Evo, moram još jednom reći da sam zahvalna i svim stanovnicima na strpljenju i razumijevanju. Bili smo cijelo vrijeme u komunikaciji i zajedničkim snagama smo, evo, došli do rješenja i došli do faze da se kreće u tu sanaciju. Ono što nam ostaje, eskaliralo je na još jednoj lokaciji na području Pavučnjaka. Stvarno, od strane grada poduzete su sve aktivnosti, mjere i naravno da ćemo se boriti da se i to u skorije vrijeme uzme u plan sanacije i da se napravi nešto

0: po tom pitanju. Ono što moram reći da grad Samobor će uvijek tu zbog svojih građana biti naravno partner i trudit se sudjelovati u tome i jednostavno samo da se nađe rješenje i riješi ta problematika. Ali isto tako počelo se, treba apelirati i na svijest pojedinca i kontinuirano raditi edukacije, što mi radimo od najranije vrtićke dobi, i osvijestiti oko postupanja sa otpadom, jer nije sve samo gomilanje otpada od strane nekih privatnika. Ima dosta, se počelo događati da i fizičke osobe isto vare onako, ne, nisu to ogromne količine, ali onako
1: da malo po malo,
0: malo
1: pa se to
0: malo, da, da. Tako da bit će tu posla za sve.
1: Da. Evo, jedan zanimljiv projekt ste pokrenuli, zove se Ured na putu. Mm-hmm. Mislim da već i samo ime dosta otkriva, ali evo, možete nam vi u kratkim crtama reći o čemu se tu zapravo radi. To je onako približavanje rada ureda gradonačelnice građanima. Evo, tako bi ja to ukratko rekao.
0: Upravo tako. Moram istaknuti da grad Samobor ima preko 250 km kvadratnih površine, da smo zapravo, Samobor nije samo onaj lijepi
1: da,
0: povijesni
1: jezgra,
0: trg
1: da.
0: I stara gradska jezgra. Imamo velik broj naselja, dakle 78 naselja sa 52 mjesna odbora i gradske četvrti, i Samoborsko i Žumberačko gorje i dosta mjesta po tom dijelu Samobora. Želim da svi građani vide da nam je stvarno bitno što ih muči, da ih želimo čuti, da ukoliko oni nisu u mogućnosti doći na prijem, recimo kada imam termin za prijem građanstva u gradu, mi ćemo doći k njima, jer često znalo se dogoditi, ne znam, percepcija je znala u početku biti, a gradonačelnica sjedi u uredu i čeka da netko dođe. Nije, mi smo naravno i po sastancima, imamo svoje obveze i jednostavno mora postojati neki raspored prijema građana. I jednostavno smo se željeli maksimalno približiti građanima, naravno bili smo i prije po terenu, ali sada u nekom ovako rasporedu da ljudi mogu planirati. I bilo je sad već i komentara zašto ujutro, zašto ne navečer, zašto ne ovdje. Činjenično stanje, ne rade svi niti samo ujutro, niti svi samo popodne, i ukoliko s nama na teren idu i uvijek netko iz resornih odjela, kako bi ih odmah na licu mjesta mogli ili dati neke konkretne odgovore ili evidentirati pitanja, problematiku od građana i odmah djelovati, i jednostavno da sve obiđemo cijeli teren i da organiziramo redovno funkcioniranje gradske uprave u gradu, naravno. I ovo na terenu, moramo biti na terenu kroz cijeli dan, nije moguće to samo u večernjim satima. Ali smo željeli pružiti mogućnost i mi dolazimo k vama i vi možete k nama, jednostavno da građani vide.
1: Su li zainteresirani ljudi za takvu komunikaciju?
0: Je, evo, moram reći da sad ove mjesne odbore koje smo obišli, stvarno je bio dobar odaziv bez obzira na jutarnje termine, i bila je i konstruktivna rasprava i kritike i neke stvari su vrlo brzo ih je moguće riješiti, i zapravo nekako ispada da je iz prve ruke najbolje na terenu čuti što se ima.
1: Što muči ljude zapravo, koji su im glavni
0: problemi? Pa često puta, znate što, budu to neke sitnice ili detalje, ne znam, nije pokošen ovaj dio uz ovu cestu, to je ulaz u mjesto, zašto to nije pokošen. Mislim, ima nekih naravno sitnih problema, ima naravno većih, od različitih komunalnih pitanja, prijevoz, pa na primjer polasci buseva, usklađenja linija, povezanost. Ima razno raznih pitanja i komentara, i jednostavno lijepo je otići na teren i iz prve ruke. Mislim da je puno jednostavnije i puno više se toga riješi na licu mjesta nego prepisivanjem mailovima ili ajmo reći, rekla kazala.
1: Znači taj projekt se u svakom slučaju nastavlja, nastavljamo. On nije gotov.
0: Ne, on ima svoj tijek, dakle najavljamo sukladno rasporedima, najavimo gdje smo u tom tjednu ili u kojem danu, u kojem terminu i to će sad trajati. Cilj je obići naravno sve mjesne odbore i gradske četvrti i kad obiđemo onda ćemo opet ispočetka. Prvo, naravno i treba i neki period da se izrealiziraju neke stvari, ali naravno kod sljedećeg susreta podnijeti izvještaj
1: što je napravljeno. Da. Evo spomenuli ste sad malo prije autobuse pa sam vas to baš htio pitati kakvi su rezultati besplatnog prijevoza koji je već neko vrijeme na snazi u Samoboru, raste li broj putnika koji koriste autobuse i koliko je ta mjera zapravo financijski održiva za gradske financije, ne?
0: Dakle, ono što možemo reći i po komentarima sa terena sada kada obilazimo, ali i po suradnji, naravno mi komuniciramo s predsjednicima mjesnih odbora i gradskih četvrti, kada je potrebno mijenjati ili neke polaske ili neke linije, sve to komuniciramo s mjesnim odborima i gradskim četvrtima, isto kao i sve, ja kažem, to je jedna mreža linija, jedan sustav, isto živo tkivo koje se konstantno nadograđuje, nadopunjuje sukladno informacijama s terena. Možemo reći da na dosta linija imamo porast broja putnika. Na neke linije koje su tek zaživjele treba malo vremena još da ljudi se naviknu, jer mi smo imali situaciju da neka mjesta na području grada Samobora uopće nisu imala povezanost i vezu prema samom gradu, dakle okolna mjesta. I ono što je bio cilj, zapravo ta mjesta također uvrstiti u mrežu linija i povezati ih sa gradom. Tako da, uglavnom su pozitivne reakcije, ima naravno i nekih negativnih komentara, ali to je jednostavno tako zato što javni prijevoz ne može funkcionirati da će baš svakom pojedincu odgovarati točno polazak u toliko i toliko.
1: Da, ne može autobus biti svake minute ispred vaše kuće.
0: Upravo je tako, ali zato u komunikaciji s mjesnim odborima se trudimo kontinuirano i nadopunjavati linije ili imali smo sad neke zahtjeve za promjenom nekih linija, evo naravno treba razmotriti, jer kad se jedna promjena na neke linije unutar mreže je to domino efekt, tako da na tome se radi i trudit ćemo se da zadovoljimo što više želja i potreba naših sugrađana. I
1: može li proračun to izdržati? Imali dovoljno novca?
0: Za sad može, jer kada smo gledali koliko se sufinanciralo nekih kategorija putnika i što nam je značilo bivši ugovor koji je bio sa tadašnjim koncesionarom gdje nismo imali baš ovlasti, stvari su se sada promijenile, imamo i utjecaj i mogućnost. Prije se nije, po starom ugovoru se nije moglo uopće mijenjati i polaske, nadopunjavati linije, cijela ta mreža bilo je drugačije, sve posloženo. Sada u ovom novom načinu funkcioniranja je puno fleksibilnije.
1: Imate neko pravo glasa.
0: I upravo to, imamo neko pravo glasa i za sada to funkcionira i trudit ćemo se da tako bude i dalje.
1: I evo za kraj, pošto nam se bliži Božić, Samobor priprema božićnice za umirovljenike, je li tako? Svake godine je tako. Što je evo u pripremi? Da ih razveselimo malo.
0: Moram reći da ove godine nismo imali neke velike značajne izmjene po pitanju ili cenzusa ili iznosa. U narednom periodu mogu već najaviti da ćemo raditi na tome. Cilje za u idućem proračunu gledati da što više naših sugrađana ima pravo na božićnice, pa da se taj cenzus poveća u tom smislu. Sada u ovom trenutku ne mogu još reći na koji će to iznos biti, a ove godine, dakle, i pripremaju se kao i do sad božićnice, cenzus je za sad 400 eura. Naravno, uvijek građani bi uvijek naravno htjeli i više i bolje. vidjet ćemo što će biti moguće u kojim okvirima u narednom proračunu da povisimo taj cenzus, a za sada smo na ovome.
1: Hvala najljepša, evo hvala i vama poštovani slušatelji što ste bili uz nas, hvala i našoj gošći Petri Škrobot, gradonačelnici Samobora.
0: Evo, hvala vama na pozivu, baš je bio ugodan razgovor i lijepi pozdrav svim slušateljima i još jednom pozivam sve da nam se pridruže u proslavi našeg 784. rođendana grada Samobora.
1: Tako je, da ovog vikenda nemojte zaobići Samobor nipošto. Hvala još jednom što ste bili uz nas, 19 je sati, ovo je Radio Sljeme.

0: 19.10.
1: Vijesti.
0: Tridesetak točaka dnevnog reda očekuje sutra zastupnike na sjednici Gradske skupštine, najavio je njezin predsjednik Matej Mišić. Među njima je i polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna. Mišić je istaknuo da izvješće pokazuje financijsku stabilnost grada, no kaže kako nije zadovoljan realizacijom ulaganja u kapitalne projekte.
2: Manje od 30% u prvih 6 mjeseci nam jasno daje do znanja da ćemo biti sretni ukoliko dođemo do 70% izvršenja u ovoj godini, što znači da pretpostavljamo oko 100 milijuna eura neće biti realizirano. Tu opet pozivam i gradsku upravu i resorne gradske urede koji su primarno zaduženi za izgradnju kapitalnih objekata na bolje planiranje. Za 2 mjeseca nam dolazi novi proračun.
0: Kazne za nepropisno parkiranje mogle bi se udvostručiti, a ilegalne utrke završiti obveznim oduzimanjem vozila. Dio je to prijedloga izmjena Zakona o sigurnosti prometa na cestama, koje Ministarstvo unutarnjih poslova šalje u javnu raspravu. Roditeljima koji djeci mlađoj od 14 godina omoguće vožnju romobila prijetilo bi do 3000 eura kazne. Za ilegalne utrke predviđa se kazna do 5000 eura ili zatvor do 60 dana. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: Povećavamo kazne za nekorištenje pojasa i nepropisan prijevoz djece sa 130 na 200 eura. Uvodimo stroge sankcije za organiziranje i sudjelovanje u ilegalnim utrkama, kazne od 2000 do 5000 eura, mogućnost zatvora do 60 dana, oduzimanje vozila, posebno sankcioniramo i one koji svoje opasno ponašanje snimaju i objavljuju na društvenim mrežama. Romobil nije igračka i može prouzročiti teške ozljede pa i smrtne posljedice. Zato predlažemo kazne od 1000 do 3000 eura za roditelje i skrbnike koji djeci mlađoj od 14 godina omogućuju upravljanje romobilima. Povećavamo kazne za nekorištenje kacige i nepropisno kretanje na 100 eura.
0: Održana je inauguracija novog starog rektora sveučilišta u Zagrebu, Stjepana Lakušića. U drugom mandatu uz 7 prorektora, naglasio je rektor, sinergijom znanja, istraživanja, suradnjom s gospodarstvom u razvoju inovacija i tehnologije, uz studente u središtu, trudit će se odgovoriti na sve izazove vremena. Evo što je o planovima rekao za Radio Sljeme.
4: Znači, obaveze i plan je naravno završiti kompletnu obnovu. Nama je ostalo još negdje oko 200 milijuna realizacije obnovljenih zgrada koje su neke sada krenule, neke će možda još krenuti s obzirom da imamo određene probleme sa imovinsko-pravnim odnosima sa gradom Zagrebom, ali to je u završnoj fazi realizacije. Opet nas je dočekao novi zakon. I sad moramo sve iznova ponovno vezano za naše statute i pripreme oko navedenoga dijela. I ono što je naravno važno i bitno, to je kvalitetno osposobiti taj naš istok grada Zagreba i kampusa da bude ono snažno što mora biti za ovako veliko sveučilište. Jer naime, sveučilište u Zagrebu po svojoj veličini, ono je među 8 najvećih sveučilišta u Europi.
5: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičar Krunoslav Mikec.
6: Sutra u Zagrebu i okolici promjenjivo oblačno, sunčana razdoblja. Tijekom jutra na širem području grada valja računati na kratkotrajnu maglu. Vjetar će kao i danas biti većinom slab. Najniža jutarnja temperatura očekuje se između 5 i 8, a najviša će dnevna biti od 16 do 18 celzijevih stupnjeva.
0: Bile su to sljemenske vijesti, ove uredio kolega Boris Bogić. Sada je 19 sati i 14 minuta, 13 stupnjeva je temperatura u gradu, relativna vlažnost 80%, tlak 1029 hektopaskala, na Sljemenu je 9.

Idemo na gradske prometnice jer detektirali smo jedan problem, točnije prometnu nesreću koja se dogodila na Slavonskoj aveniji u smjeru istoka, tu pred Krugama. Dosta se crveni ova Google-ova karta, čini mi se da kolona počinje evo već od zgrade HRT-a pa se proteže skroz tamo do semafora na Krugama. Evo uzmite to u obzir ako ste još uvijek u nekakvoj situaciji da skrenete lijevo ili desno, da izbjegnete ovu kolonu, učinite to svakako.

0: 20 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Razlog povećanja poreza na nekretnine nije punjenje gradskog proračuna, poručio je u našoj emisiji Zagrebi po Zagrebu gradonačelnik Tomislav Tomašević. Osvrnuo se na komentar ministra Branka Bačića, koji smatra da Zagrepčanima za uzvrat treba smanjiti porez na dohodak. Gradonačelnik kaže da su te dvije stavke neusporedive.
2: Mi ne radimo ovo iz fiskalnih razloga. Znači, naša procjena je da će razlika a sljedeće godine u prihodima grada zbog toga što povećavamo sa 5 eura na 8 eura, koliko je zakonski maksimum, kao i neki drugi gradovi, biti 6 milijuna eura više prihoda. Ajmo ovako, da stavim to u kontekst. Svi prihodi od poreza na nekretnine u gradu u cijeloj godini će biti 100 puta manji od prihoda od poreza na dohodak. 100 puta manji, znači pričamo 1%. Tako da to očito ne radimo iz fiskalnih razloga. Znači, ti 6 milijuna eura nije dovoljno za jedan vrtić izgraditi. Nego to radimo zato što bi htjeli da to potakne neke od tih vlasnika da te stanove iznajme dugoročno stanovnicima grada Zagreba.
0: Sličnog je stava i predsjednik skupštine SDP-ov Matej Mišić, koji upozorava da bi smanjivanje poreza na dohodak moglo dovesti do poskupljenja komunalnih usluga.
3: Zanimljivo je kad HDZ poziva na smanjenje poreza na dohodak, ne razmišljajući naravno o posljedicama isto. Evo, nova omiljena HDZ-ova gradonačelnica, Iva Rinčić, gradonačelnica Rijeke, je smanjila porez na dohodak sa 22 na 20%, a onda prvu stvar koju je napravila je da je sa 1.1. ove godine udvostručila cijenu odvoza otpada u gradu Rijeci. Dakle, mi ne želimo teret prebaciti na one koji su u konačnici najugroženiji i zato ćemo prvenstveno braniti tu skupinu, a ne omogućavati sa, ne znam, 2% smanjenja poreza na dohodak da premijeru Plenkoviću za 200 ili 300 eura naraste plaća, a nekome sa minimalcem 2 ili 3 eura.
0: Iz svijeta, Rusija je ponovno snažno napala Kijev. Pogođena je stambena višekatnica, a balističkim projektilima napadnuta je i energetska mreža. Diljem zemlje poginulo je 8 osoba. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da saveznici drugi dan za redom nisu poslali upozorenje na projektile. Tvrtka SpaceX Elona Muska navodno je ograničila rad dijela satelitskog sustava Starlink, kojim se koristi ukrajinska vojska. Američki predsjednik Donald Trump opovrgnuo je jučer da je Washington prekinuo razmjenu obavještajnih podataka s Kijevom. Vatikan je objavio da je Papa Lav XIV. Noć u rimskoj sveučilišnoj bolnici Gemelli proveo mirno. Svetom ocu uklonjen je dio plućnog krila jer je na njemu otkrivena kancerogena izraslina. Svi njegovi javni nastupi otkazani su do 20. listopada. Kako je objavljeno, Papa se oporavlja prema očekivanjima. Vjernici diljem svijeta mole se za njegovo zdravlje, a molitve za uspješan i potpuno oporavak Pape upućene su i smisnog slavlja na trgu Svetog Petra.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičar Krunoslav Mikec.
5: Sutra u Zagrebu i okolici promjenjivo oblačno, sunčana razdoblja. Tijekom jutra na širem području grada valja računati na kratkotrajnu maglu. Vjetar će kao i danas biti većinom slab. Najniža jutarnja temperatura očekuje se između 5 i 8, a najviša će dnevna biti od 16 do 18 celzijevih stupnjeva.
0: I evo, bile su to i posljednje sljemenske vijesti danas i njih je uredio Boris Bogić. 13 stupnjeva je temperatura na Griču, Maksimir je hladniji sa 11 stupnjeva, na Sljemenu je pak 8. Relativna vlažnost zraka 86%, a tlak je 1030 hektopaskala.

0: Neke stvari jednostavno ne možemo predvidjeti. Evo zašto to govorim, pa zato što je u ovom terminu bi trebali slušati emisiju Brže, više, jače, ali eto, ponekad se neke stvari izjalove sa našim gostima u posljednji tren, pa nam ne mogu doći. Takav je život, što ćemo, ali zato ćemo iskoristiti ovu priliku da najavimo jednu važnu novost u našem programu. Naime, Radio Sljeme u suradnji s izdavačkom kućom Menard od ovog četvrtka, dakle od sutra, počinje s emitiranjem radijske inačice popularne društvene glazbene igre Hitster. Ovaj glazbeni kviz emitirat će se svakog četvrtka u 15 sati i 30 minuta, a slušatelji će imati priliku testirati svoje znanje o glazbenim razdobljima i pritom osvojiti vrijedne nagrade. Format kviza predviđa uživo uključenje dvoje natjecatelja u program unutar 10-minutnog segmenta. A zadatak sudionika je prepoznati ponuđenu pjesmu i odrediti godinu njezina nastanka. Dakle, tražimo glazbene znalce. Nakon ukupno 5 krugova i slušnih pokušaja, pobjednikom postaje onaj natjecatelj koji prikupi više točnih odgovora, a glavna nagrada u kvizu je originalna društvena igra Hitster. Dakle, za razliku od klasične društvene igre koja se tehnički oslanja na platformu Spotify, verzija na Radiju Sljeme prilagođena je radijskom formatu, naravno. A glazbene izazove i pitanja prema enciklopedijskom principu priprema glazbeni urednik Davor Medaković, a urednica kviza je naša Jelena Ucović. Dakle, budite uz vaše Radio Sljeme i sutra u 15.30 kada počinjemo s emitiranjem radijske inačice društvene glazbene igre Hitster.
1: Prvi put u radijskom eteru. Dva igrača. Jedan radio i Hitster. Popularna glazbena društvena igra od sada na Radio Sljemenu. Slušate, znate, pokažite nam. Složite hitove kronološkim redom. Četvrtkom od 15.30.
2: Hitster.
1: Glazbeni dvoboj na 881.
2: Hitster.
3: Je Sljeme.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Uoči utakmice u Splitu uhićeni hrvatski državljani, a Nizozemci kažnjeni zabranom dolaska na poljud. Izmjenama zakona o sigurnosti prometa na cestama predlažu se mnogo oštrije kazne. Brodogradilište Uljanik prodano turskoj tvrtki. Papa Lav 14. dobro se oporavlja nakon operacije karcinoma na plućima. Vrijeme sutra, na Jadranu većinom sunčano, a u unutrašnjosti oblačnije. Najviša temperatura od 19 do 24 stupnja.
2: Ne prestaju izgredi uoči sutrašnje utakmice između Hajduka i Ajaksa na splitskom poljudu. Iz policijske uprave Splitsko-dalmatinske potvrđeno je da je privedeno 6 hrvatskih državljana, a dvojica napadnutih Nizozemaca lakše su ozlijeđena. Još je 10 hrvatskih državljana privedeno zbog posjedovanja nedopuštenih predmeta, a jučer su u Splitu uhićeni Nizozemci zbog posjedovanja hladnog oružja.
0: Za svih 19 uhićenih nizozemskih državljana sutkinja Splitskog prekršajnog suda donijela je nepravomoćnu presudu od 7 dana zatvora i rješenje o zadržavanju nakon nepravomoćne presude. Jednome od njih oduzeta su i 3 noža. Svima je izrečena zabrana približavanja Splitskoj rivi i stadionu Poljudu na 24 mjeseca, potvrdila nam je glasnogovornica suda Marina Ivančević.
2: Omiški požar odnio je, nažalost, i 5. žrtvu. U splitskom KBC-u umro je 70-godišnji muškarac. Na jedinici intenzivnog liječenja u toj bolnici još je jedna pacijentica koja je stabilno na liječenju. U zagrebačkim bolnicama još su 2 osobe. I danas je gorjelo u Hrvatskoj. Požar koji je zahvatio šumu i nisko raslinje na otoku Jakljanu pod kraj Dubrovnika proširio se zbog jake bure koja otežava gašenje, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Na terenu je 25 vatrogasaca koji će ondje ostati cijelu noć, a ujutro stižu i kanaderi koji danas nisu mogli gasiti zbog jakih udara vjetra. Jakljan je inače otok koji nije naseljen.
3: Znači kad se požar krenuo, jaka bura, baš jaka bura, cijeli dan je još uvijek puše. Tako da ga je raširila, teren nepristupačan, ne možemo na sva mjesta s brodom, imamo 2 vatrogasna broda, oba dva su tamo, jedva smo iskrcali ljude, nema puta, trebaju se prosjeke praviti, to nije naseljen otok, ima neke zgrade, ali ništa nije po tom pitanju ugroženo. Ali teško sad radimo, probijamo sa jednu trasu, ako uspijemo, kanaderi su nam bili došli, ali ne mogu raditi zbog jakog vjetra, tako da su kad su došli povukli su se na zračnu luku pa se ponovno vratili, ali opet nisu mogli raditi. Peva trogacica je sad na Jakljanu i ostaće večera cijelu noć, ujutro idemo sa kanaderima ako bude moguće i dodatne snage šaljemo. To sad, evo sad je kad je pala noć, to baš i grubo izgleda na oko. A ujutro očekujemo evo smirenje i ja se nadam da će i avioni da ruke, tako da oni vrhe zbiju, a da mi idemo sa cijevima, jer evo probivamo se sa cijevima da ga koliko toliko zustavimo, da nam ne pređe s ove jedne strane na drugu, ako uspijemo večeras da nam ne prebaci na drugu stranu brda.
0: Požar koji je oko podneva planuo u tvrtki Kali Tuna na otoku Ugljanu lokaliziran je oko 17 sati, potvrdio je županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić. Vatra se nije proširila izvan otvorenog skladišta, gorjelo je nekoliko slojeva ribarskih mreža, paleta i materijala za plastificiranje brodova. Dok je bager raskopavao naslage zapaljenog materijala, vatru su gasili DVD-ovi s otoka Ugljana i Pašmana, te vatrogasci iz Zadra. Pripadnici DVD-a Kali ostaće dežurati cijelu noć.
1: Kronika dana.
2: U Ministarstvu gospodarstva potpisan je ugovor kojim turska grupacija Kuzey Stars Shipyard preuzima 97% pulskog brodogradilišta Uljanik brodogradnja. Iva Rogić Ivaničak.
4: Tursko brodogradilište u prvom je krugu kupoprodaje ponudilo najbolju cijenu, 12 milijuna eura, te na taj način postalo većinski vlasnik u Uljaniku, rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
5: Privatizacijom 3. maja, a danas Uljanika, dobili smo nove kvalitetne partnere koji nastavljaju brodograđevnu djelatnost, koji ne samo da će očuvati radna mjesta, nego po onomu što smo razgovarali s njima do sada, će morati dodatno zapošljavati u okviru svojih svojih planova za izgradnju brodova u hrvatskim brodogradilištima.
4: Dodaje i kako Kuzej Star Shipyard nije nepoznanica za Hrvatsku. Prošle su godine nadograđivali LNG brod te povećali kapacitete na tom brodu.
5: Do danas je u hrvatsku brodogradnju iz državnih sredstava uloženo oko 710 milijuna eura. Došli smo do točke preokreta kada više nećemo spašavati brodogradilišta, kada će ta brodogradilišta doprinositi i ekonomiji i punjenju državnog proračuna.
4: Da ćemo sve od sebe da Uljanik, koji će 9. prosinca napuniti 170 godina, radi još 170, rekao je predsjednik uprave turske kompanije.
6: Danas smo jako sretni jer smo Uljanik, koji ima tradiciju od 170 godina, preuzeli u svoju Kuzej Star grupu i sretni smo što ćemo održati tu tradiciju.
4: Potpisivanjem ugovora otvoren je put novom vlasničkom razdoblju Uljanika, koji nastavlja svoju dugu brodograđevnu tradiciju.
2: Ministarstvo unutarnjih poslova u javnu raspravu šalje izmjene Zakona o sigurnosti i prometa na cestama. Prijedlog je da se drastično povećaju novčane i uvedu zatvorske kazne za pojedine prekršaje. Novost je moguća zatvorska kazna za one koji se ilegalno okupljaju zbog utrka, a mogu biti kažnjeni i novčano do 5000 eura. Roditelji koji djeci mlađoj od 14 godina daju romobile također će biti novčano kažnjeni. Marina Rak.
7: Svrha izmjena zakona nije naplaćivanje više novčanih kazni, nego spriječiti stradavanje građana, objašnjava predložene promjene ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Prošle godine u prometu poginula 261 osoba.
8: Povećavamo kazne za nekorištenje pojasa i nepropisan prijevoz djece sa 130 na 200 eura.
7: Pomoćnik načelnika uprave za javni red i sigurnost Tomislav Gulan posebno izdvojio nekorištenje pojasa.
9: Analiza je pokazala da od ukupnog broja poginula pola u godini 2025. nisu koristili sigurnosni pojas. Dakle, jedna jednostavna radnja spasila bi život.
7: Nakon što su se u javnosti pojavile snimke ilegalnih motookupljanja i utrka te driftanja, najavljuju se drastične novčane kazne, ali i zatvorske.
8: Uvodimo stroge sankcije za organiziranje i sudjelovanje u ilegalnim utrkama. Kazne od 2000 do 5000 eura, mogućnost zatvora do 60 dana, oduzimanje vozila, posebno sankcioniramo i one koji svoje opasno ponašanje snimaju i objavljuju na društvenim mrežama.
7: Električni romobili uskoro će se morati označiti, odnosno pregledati, a roditelji koji djeci mlađe od 14 godina omoguće upotrebu romobila platit će i do 3000 eura.
8: Romobil nije igračka i može prouzročiti teške ozljede pa i smrtne posljedice. Zato predlažemo kazne od 1000 do 3000 eura za roditelje i skrbnike koji djeci mlađe od 14 godina omogućuju upravljanje romobilima. Povećavamo kazne za nekorištenje kacige i nepropisno kretanje na 100 eura.
7: A ako netko parkira vozilo i time blokira cestu, nogostup pristup osobama s invaliditetom ili prolazak žurnim službama, te tako ugrožava prava i sigurnost drugih građana, kazna bi trebala biti i do 300 eura.
2: Vlada je najavila povećanje jednokratne naknade za rođenje djeteta na oko 800 eura, te rast godišnjeg dodatka za umirovljenike sa 6 na 7 eura po godini radnog staža. Ivica Krišto.
10: Izmjene zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, kojima će se povećati iznos i promijeniti način donošenja odluka o jednokratnoj potpori za novorođeno ili posvojeno dijete, najavio je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić.
11: Vlada bi odluku donosila u prosincu tekuće godine. Za sljedeću godinu predlaže se donošenje zakona po hitnom postupku. Vlada bi u prosincu 26. utvrdila visinu potpore za 27. godinu. Planirano je povećanje jednokratne potpore sa sadašnjih 618 na 803 eura. Mjera bi obuhvatila više od 34.000 korisnika.
10: Promjenu iznosa godišnjeg dodatka na mirovine najavio je ministar rada i mirovinskog sustava Alen Družić.
12: Da se ide sa iznosom koji se povećava za 16,7%, dakle iznos bi bio 7 eura. Na taj način imamo prosječan iznos kod umirovljenika sa 30 godina staža 210, odnosno iznosio bi 280 eura za one koji su išli sa punim stažem, odnosno 40 godina.
10: Ružić je najavio da će se pregovori sa sindikatima javnih i državnih službi o dodatku kolektivnom ugovoru, to jest plaćama i materijalnim pravima, nastaviti u ponedjeljak. U Sabor se šalju izmjene zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Ministar branitelja Tomo Medved rekao je da će to omogućiti.
13: Pokretanje ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu i bez obveze proglašenja nestale osobe umrlom. Zakonom je propisano da će Ministarstvo hrvatskih branitelja donositi rješenje koje će se koristiti kao isprava na temelju koje će se pokrenuti ostavinski postupak.
10: Vlada je donijela i program potpore poljoprivrednicima za ulaganje u skladišta za žitarice i uljarice vrijedan oko 10 milijuna eura.
2: Na sjednici Saborskog odbora za poljoprivredu predstavljeni su rezultati uzorkovanja hrane i poljoprivrednih proizvoda na području Gospića i prema njima su hrana i voda na tom području sigurni. Zaključeno je i da istraživanje treba proširiti na meso, mlijeko, jaja i stočnu hranu jer ti proizvodi nisu obuhvaćeni dosadašnjom analizom. Uzorci su inače uzeti u neposrednoj blizini odlagališta otpada od ljudi koji za svoje potrebe uzgajaju voće i povrće. Objasnila je državna tajnica Ministarstva zdravstva Marija Bubaš, a ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak rekao je što se analiziralo.
14: Ciljali smo na teške metale koji su utvrđeni u tijelu otpada i na PFAS-e. Rezultati su takvi da, dakle, za sve uzorke, prvenstveno smo ciljali na olovo, kadmi i nikal koji je utvrđen u otpadu, dakle niti u jednom uzorku osim ove jedne aronije nisu pronađeni ti metali u povišenim koncentracijama.
15: Naš zaključak glasi da su hrana i voda prema dosadašnjim rezultatima sigurni, a situacija zahtjeva trajan i pojačan nadzor. I predlažemo da se praćenje proširi i na proizvode životinjskog porijekla i stočnu hranu. Razmatramo ciljani humani biomonitoring, odnosno mjerenje PFAS-a i metala u krvi i urinu stanovnika koji koriste vlastite bunari hranu iz vlastitog uzgoja.
0: Ličko-senjski župan Ernest Petri procijenio je da bi ukupni troškovi sanacije nezakonito odloženog otpada u Gospiću mogli biti veći od 50 milijuna eura, izvijestila je Ličko-senjska županija. Naveo je kako su mjerenja na lokalitetu Silosa tijekom vikenda pokazala da nema prekoračenja propisane dnevne granične vrijednosti lebdećih čestica, te je najavio da će se kakvoća zraka pratiti još godinu dana. Na vijećničko pitanje o stanju odlagališta otpada u Podumu kod Otočca, županijski pročelnik za zaštitu okoliša Mario Barković odgovorio je da se od 21. rujna ondje više ne odlaže otpad, nego se usmjerava u Centar za gospodarenje otpadom Babina Gora.
2: U Hrvatskoj se trebaju ubrzano graditi energane, smatra ministar gospodarstva Ante Šušnjar, koji je u središnjem dnevniku HTV-a govorio o tome kako otpad iskoristiti kao sirovinu. U Europi ima na stotine energana, u Hrvatskoj nijedna, pa gdje bi se one mogle graditi? Ministar Šušnjar.
16: Gradovi Zagreb, Rijeka, Osijek i Sisak imaju razvijenu toplovodnu mrežu. Ukoliko ćemo proizvoditi toplinu, to su najpogodnije lokacije za izgradnju takvih energana, pa možda i u svim tim mjestima, jer znamo koje količine otpada proizvodimo. Jedino u Republici Hrvatskoj ne postoji takva energana, u Europskoj uniji ih postoji 500. Gledao sam na, ne znam sad kojoj televiziji, prije koji dan, reportažu iz Beča, gdje se na vrhu takve energane su pčele u košnicama koje proizvode med. Znači, ako to nije škodljivo za život pčela, koje su najosjetljivije i vidjeli smo kakvi pomora smo svjedočili kod nas zbog primjene različitih tvari, pesticida i to, a žive na takvim energanama, onda je to dokaz da to nije škodljivo. Oni ih imaju par, proizvode toplinu. Svaka nova energana znači manji račun za naše režije, manji račun za naše građane i povećanje životnog standarda. Otpad nije otpad, otpad je gorivo. I tako ga tretira cijeli svijet, cijela Europa i mi moramo hitno poduzeti korake za izgradnju takvih energana i mi to već pripremamo.
2: I dok su energane projekt za budućnost, još se čeka kako će završiti slučaj Gospić s obzirom na tisuće tona dovezenog i uvezenog opasnog otpada. U svakom slučaju, saborski će zastupnici sutra raspravljati o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona kojima se u Hrvatsku uvodi i novo teško kazneno djelo protiv okoliša, nazvano ekocid, za koje je predviđena zatvorska kazna od 10 godina ili kazna dugotrajnog zatvora bez mogućnosti za starijevanja.
1: Kronika dana.
0: Izmjenama zakona o sportu, Crna Gora utrla je put promjeni imena bazena u Kotoru, što je jedan od hrvatskih zahtjeva u rješavanju pitanja dviju država, pišu mediji u Podgorici. Naime, bazen nosi ime vaterpolista koji je prema tvrdnjama bivših logoraša bio čuvar u logoru Morinj, gdje su bili zatočeni mnogi Hrvati. Izmjena zakona o sportu predviđaju da se sportski objekti mogu nazivati prema osobama o čije je smrti prošlo najmanje 40 godina, a u ovom slučaju prošlo je tek 26, što znači da će bazen u Kotoru prestati nositi ime Zoran Džimi Gopčević.
2: Višegodišnji europski proračun za razdoblje od 2028. do 2034. glavna je tema ovog tjedna u Briselu. Sutra se okupljaju čelnici zemalja članica Unije na sastanku Europskog vijeća, a o tome koliko će novca i kako biti raspoređeno razgovara se i na Europskom tjednu regija i gradova. Oni su naime zabrinuti da bi kohezija i regionalne politike mogle dobiti manje pozornosti. Iz Brisela se javila Anabela Lajkauf.
17: Pregovori o tome koliko će Europa imati novca na raspolaganju u idućim godinama te na što će on biti potrošen nisu lagani. S jedne su strane takozvane štedljive zemlje predvođene Njemačkom koje traže dodatne rezove. S druge prijatelji kohezije, politike koja je mnogim zemljama, uključujući i Hrvatsku, podignula razvijenost. Sad je u opasnosti da se natječe s drugim prioritetima, a predsjednica Europskog odbora regija Kata Tuto ističe.
18: Ideja Europe regija je razmontirana ovim prijedlogom proračuna. Sve prelazi na nacionalnu razinu. Kohezijska politika premještena je u ruke država članica, da bude još jedna stvar na njihovim listama zadataka. Nema jamstva da će od nje profitirati sve regije, a upravo je kohezija dio mehanizma jedinstvenog tržišta. Nastavit ćemo s borbom.
19: So we will keep up pushing back.
17: Europski odbor regija ima potporu Europskog parlamenta, čija predsjednica Roberta Metsola kaže.
19: The European Parliament's position is clear.
18: Stajalište Europskog parlamenta je jasno. Moramo ojačati obranu, konkurentnost i ulaganja. No to ne možemo učiniti na štetu regionalnog razvoja. Zbog toga tražimo da kohezija ostane odvojena politika sa vlastitim jakim proračunom.
19: And robust budget.
17: Predsjednik Europskog vijeća Alberto Costa, nekada i sam regionalni čelnik, naime gradonačelnik Lisabona, ističe pak da Unija treba proračun koji će odgovoriti na izazove povijesnog trenutka u kojemu živimo, uključujući i potporu koheziji i poljoprivredi, jer upravo su to, kaže, stupovi razvoja i napretka.
20: Nastavit ću ohrabrivati sve uključene u pregovore da to čine sa osjećajem zajedničke odgovornosti s ciljem njihova dovršetka do kraja ove godine. To je ključno kako bi idući proračun postao operativan početkom 2028. jer svako ko će odgađanje imati utjecaja na živote sviju nas, pa i gradova i regija.
17: Irsko predsjedništvo je prošle subote u takozvanoj pregovaračkoj kutiji predložilo rezove u proračunu, no koheziju i poljoprivrednu politiku za sad nisu dirali. Ipak nema jamstva da će tako i ostati, a hrvatska povjerenica u Europskoj komisiji Dubravka Šuica za Hrvatski radio kaže.
21: Moram izraziti svoje nezadovoljstvo oko globalne Europe, gdje je naš proračun smanjen za 16%, a istovremeno govorimo i zalažemo se da želimo biti geopolitički faktor. Ja se nadam da će se to promijeniti do kraja pregovaračkog procesa, ali u svakom slučaju sad je to u rukama kolegislatora, to su parlament i vijeće. Vjerujem da će čuti hrvatski glas.
17: Do kraja godine Europsko vijeće sastaće se nakon novotjedne rasprave još dva puta s velikim zadatkom donošenja političke odluke koja će odrediti kako će izgledati Europa i njezina budućnost.
1: Svijet.
2: Papa Lav XIV. Proveo je mirnu noć u rimskoj sveučilišnoj bolnici Gemelli nakon što su mu jučer zbog karcinoma uklonili dio plućnog krila. Svi njegovi javni nastupi otkazani su do 20. ovog mjeseca. Oporavak teče uredno i prema očekivanjima. Vjernici diljem svijeta mole se za njegovo zdravlje, a molitve za papin uspješan i potpun oporavak upućene su iz misnog slavlja na trgu Svetoga Petra, na kojoj su sudjelovali mnogi hodočasnici.
22: Bila sam zabrinuta. Isprva sam čula da je promjena, koliko sam shvatila, dobro čudna. No poslije smo doznali da su liječnici tijekom zahvata otkrili da je riječ o raku. Znam ponešto o raku i razumijem da je promjena nađena samo na jednom mjestu, pa se čini da će sve biti u redu.
23: Veselio sam se što ću ga vidjeti, no budući da je bolestan, odlučio sam se moliti za Svetoga Oca. Danas sam čuo dobre vijesti, da je dobro i da je operacija prošla uspješno.
2: Rusija snažno napada ciljeve diljem Ukrajine, među njima i energetsku mrežu, unatoč energetskom primirju koje je proglasio američki predsjednik Trump. Ukrajina upozorava kako protekla dva dana ne dobiva upozorenja saveznika o lansiranju projektila, te da je ograničen rad satelitskog sustava Starlink, što onemogućuje ukrajinske vojne aktivnosti. Za to vrijeme britanski premijer Burnham obećao je ubrzati isporuku sustava protuzračne obrane Kijevu. Jelena Mikovčić.
18: Uz masovne napade na stambena područja i energetsku mrežu, Ukrajina se suočava i s prekidom ranog upozoravanja na lansiranje projektila, te iznenadnim ograničenim pristupom satelitu Starlink Ilona Maska. Zbog toga su neke vojne akcije morale biti prekinute, tvrdi ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
23: Napadnuti smo s 39 balističkih projektila i stotinama iranskih bespilotnih letjelica. Tako ne izgleda energetsko primirje. To je nastavak pojačavanja sukoba s ruske strane. I nažalost imamo i probleme sa Starlinkom i obavještajnim podacima. Mnogo iznenađenja na koje ne računamo uz prava partnerstva. Računamo na partnerstvo sa Sjedinjenim Državama.
18: Starlink je Kijevu ključan za navođenje bespilotnih letjelica i za zaštitu ukrajinskog zračnog prostora, objašnjava britanski stručnjak iz Chatham House-a Mark DeVore.
23: Ako je to izvješće istinito, da je ograničena brzina rada Starlinka, to znatno narušava sposobnost Ukrajine da se brani. To doduše ne utječe mnogo na sposobnost Ukrajine za napade na ruski teritorij, ali ometa sustave za udare srednjeg dometa do 350 km, koji su bili ključni za ometanje ruskih ofenzivnih operacija.
18: Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov tvrdi da o ograničenjima Starlinka nema informacija.
23: Ne znamo što su Amerikanci učinili, nismo dobili nikakve informacije od predstavnika Maskove tvrtke, ani od predstavnika režima u Kijevu. Čuli smo samo izjavu predsjednika Trumpa da se američka pomoć Ukrajini nastavlja.
18: U nastavak američke pomoći Ukrajini uvjeren je njemački ministar vanjskih poslova Johan Vadepul.
23: Ne vidim nikakvo veliko smanjenje američke pomoći Ukrajini i to je ono što je važno. Sve pozorno pratimo, a europski je smjer jasan. Potpuno stojimo uz Ukrajinu.
18: Potporu je Zelenskom obećao britanski premijer Andy Burnham, koji ga je ugostio u Londonu.
23: Objavljujem da ubrzavamo isporuku sustava protuzračne obrane britanske proizvodnje, te ćemo se pobrinuti da budu postavljeni što prije. Razmatramo i druge mogućnosti potpore.
18: No Ukrajina ponajprije ovisi o američkoj potpori, a predsjednik Donald Trump proteklih je dana oštro kritizirao ukrajinskog predsjednika, te je ukinuo sankcije na ruski dizel kako bi prije izbora smanjio cijene goriva koje su skočile zbog rata s Iranom.
0: Studentski prosvjedi u Tirani, potaknuti nezadovoljstvom u visokom obrazovanju, pretvorili su se u nasilje. Nekoliko stotina prosvjednika počelo je bacati cigle i kamene ploče. U neredima su oštećene trgovine i banke, a prema medijskim izvješćima prosvjednici su ušli i u sjedište gradske uprave. Policija je protiv njih upotrijebila vodene topove, suzavac i palice. Prosvjedi se događaju u kontekstu šireg pokreta u Albaniji poznatog kao Flamingo revolucija, koji je potaknut zbog planiranog turističkog projekta u području lagune Narta, povezanog s investicijama Jareda Kushnera, zeta američkog predsjednika Trumpa. Više od 300 tisuća radnika, uključujući medicinske sestre, doktore, učitelje i državne službenike, štrajkalo je diljem Republike Irske. Štrajk se provodi zbog spora o plaćama između radnika u javnom sektoru i irske vlade, a sljedeći je prosvjed planiran za tjedan dana. Irski ministar javne potrošnje rekao je da je odluka o štrajku duboko razočaravajuća, te da će izazvati velike poremećaje u gospodarstvu zbog tisuća otkazanih bolničkih pregleda i zatvorenih škola. Organizatori ističu da je dijalog s državnim poslodavcima u zastoju zbog nespremnosti vlade da na početku pregovora rješava mjere vezane za troškove života.
2: Na gradskom groblju u rodnim Vinkovcima pokopan je rock glazbenik Goran Bare. Uz njegovu obitelj, mnogobrojne poštovatelje i glazbenike, na posljednjem ispraćaju bio i profesor Slavko Sakoman, koji je Gorana Baru dobro poznavao.
3: Jako sam cijenio njega i kao osobu, pogotovo onu unutrašnju osobu koju nije baš pokazio prema van, jer je dosta bio kratak na riječima, izričajima. Ali potpuno bio predan glazbi, glazba bila njegov život, njegov smisao. I bio je U tom poslu izvrstan. Teško mi je u svakom slučaju. Bili smo se jako dobri, bliski.
4: Legenda bio i ostao, naš Vinkovšan. Nikad zaboravljen.
5: Svoj život, njegov život, njegove pjesme, njegov izričaj, teme koje je pjevao, to sve ostaje.
6: Goran Bare ostavio je poruku svima ostalima, koja bi bila gdje je nestao čovjek. Moj susjed je, ponosan sam na njega što sam njegova susjed. Sada je tu došao kod svoje Mirjane.
9: Sport.
2: Sanja Žigefrljuk.
24: U drugom kolu nogometne lige prvaka Liverpool je u gostima pobjedio LASK 6-3, a Feyenoord kod kuće Como 3-2. U tijeku je 7 utakmica, malo više od 25 minuta do kraja. Roma, Real Madrid 3-1, Aston Villa, Fenerbahce 3-0, Betis Porto 1-2, Bodoglimt, Borussia Dortmund 1-0. Manchester City, PSG 1-4, Šahtar AEK 1-1, Slovan Bratislava, Stuttgart 0-2. U nogometnoj ligi prvaka večeras 9 utakmica drugog kola. Izvajamo dvoboje Roma-Real Madrid, Betis Porto te Manchester City-PSG. Utakmicu iz Manchestera moći ćete pratiti na drugom programu Hrvatske televizije. Početak je u 21 sat. Bivši reprezentativac vatrenih Branić Mate Mitrović novi je igrač Zagrebačke Lokomotive, a Nenad Bjelica novi je trener turskog prvoligaša Samsunspora. Na europskom prvenstvu u stolnom tenisu u Ljubljani drugo kolo pojedinačnog turnira izborili su Tomislav Pucar pobjedom protiv Turčina Jigenlera 4-1 te Ivor Ban koji je svladao Slovaka Pistaja s 4-0 u setu. Ispravka zbog tehničke pogreške, slijedi drugi dio sporta. Sutra europske utakmice igraju Dinamo i Hajduk. U drugom kolu Europske lige Dinamo će u 21 sat ugostiti Anderlecht. Luka Ivanušec ističe.
25: Moramo dati sve od sebe, moramo se odužiti ljudima koji će doći ovdje i pokazati se u najboljem svjetlu. Mislim da smo to dužni sebi i dužni smo svim navijačima koji će doći na stadion.
24: Hajduku na startu konferencijske lige u 18.45 u goste dolazi Ajax, Mikele Šego.
26: Respekt je tu, ali nisu oni vanzemaljci, oni su ljudi, tako da zašto se ne bi nadali pozitivnom rezultatu, a u atmosferi već smo puno puta pričali o tome, ona je tu odlična.
24: Utakmice ćemo prenositi na drugom programu. Bivši reprezentativac vatrenih Branić Matej Mitrović novi je igrač Zagrebačke Lokomotive, a Nenad Bjelica novi je trener turskog prvoligaša Samsunspora. Rukometaši Zagreba izgubili su u gostima od danskog Olborga 34-33 u četvrtom kolu Lige prvaka. Vladimir Horvat.
27: Nakon teškog poraza protiv Olborga prije tjedan dana, Zagreb je u Herningu pokazao sasvim drugo lice. Prvih 18 minuta nijedna momčad nije imala više od pogotka prednosti, ali tada Olborg radi seriju 3-0 i odlazi na plus 3, uskoro i na plus 5, a Zagreb na odmor odlazi sa zaostatkom 19-15. Početkom drugog dijela Zagrebaši su stigli na samo minus 2, ali Olborg ponovno pojačava i vrlo brzo odlazi na plus 6. Nešto više od 7 minuta prije kraja Danci su imali plus 5, ali Zagreb se nije predavao i 2 minute prije kraja stigao na samo pogodak za ostatka. Uslijedila je uzbudljiva završnica, a utakmicu je presudio pogodak Munka 15 sekundi prije kraja za 34-32. Do kraja susreta Bjelavski je svojim 7. pogodkom samo ublažio poraz za konačnih 34-33.
24: Na europskom prvenstvu u stolnom tenisu u Ljubljani drugo kolo pojedinačnog turnira izborili su Tomislav Pucar pobjedom protiv Turčina Jigenlera 4-1 u setovima, te Ivor Ban, koji je sladao Slovaka Pistaja s 4-0. Ispali su Andrej Gačina i Filip Zeljko. Kod stolnotenisačica drugo kolo izborile su Hana Arapović i Lea Rakovac pobjedama nad Ukrajinkama. Arapović s 4-1 bolja od Jaremčuk, a Rakovac od Dimitrenko 4-2. Ispale su Ivana Malobabić i Dora Ćosić. Hrvatska više nema predstavnika u parovima. U osmini finala poražene su Rakovac i Arapović, zatim Gačina i Ban, te Leon Benko s Čehom Brhelom. Košarkaši Splita izgubili su u prvom kolu Europa Kupa od Trepča 78-69, a u domaćem prvenstvu Cibona je u gostima pobjedila Škarljevo 96-89. U prvenstvu vaterpolista Jadran u Dubrovniku bolji od Juga 14-12, Zadar Primorje 15-8.
9: Vremenska prognoza.
2: Krunoslav Mikic.
28: Tijekom srijede je u većem dijelu Hrvatske prevladavalo sunčano. Više je oblaka bilo u zapadnim krajevima unutrašnjosti gdje je ujutro mjestimice palo i vrlo malo kiše. Ponegdje je u kopnenim predjelima pritom tijekom jutra bilo i magle. Kasno poslije podnevna oblaka se pomaknula od središnjih krajeva Hrvatske nad dio Slavonije. Vjetar je u unutrašnjosti bio većinom slab, od sredine dana mjestimice na istoku umjeren sjeverozapadni i zapadni. Na Jadranu je puhala bura, na jugu je ona bila jaka, a na dubrovačkom području i olujna. Oslabjela je do sredine dana, a ponegdje je na moru popodne zapuhao sjeverozapadni vjetar. Temperatura je zraka u poslijepodnevnim satima bila od 14 do 18 u većini kopnenih krajeva, te između 19 i 23 Celzijeva stupnja na moru te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. I sutra će na Jadranu biti većinom sunčano. U unutrašnjosti se očekuje promjenljiva naoblaka, osobito u prvome dijelu dana, pri čemu u jutarnjim satima ponegdje valja računati i na maglu. Vjetar će na kopnu biti većinom slab, samo na istoku ponegdje umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će i dalje puhati bura, slaba do umjerena, ponegdje s jakim udarima, osobito na jugu, a poslije podne će, kao i danas, mjestimice zapuhati sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura očekuje se na kopnu između 3 i 8, a na moru od 10 do 15 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura bit će u unutrašnjosti većinom između 14 i 19, a na Jadranu od 19 do 24 celzijeva stupnja.
7: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Uoči utakmice u Splitu uhićeni hrvatski državljani, a Nizozemci kažnjeni zabranom dolaska na Poljud. Izmjenama zakona o sigurnosti prometa na cestama predlažu se mnogo oštrije kazne. Brodogradilište Uljanik prodano turskoj tvrtki. Papa Alav 14. dobro se oporavlja nakon operacije karcinoma na plućima. Vrijeme sutra, na Jadranu većinom sunčano, a u unutrašnjosti oblačnije. Najviša temperatura od 19 do 24 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredile Ivana Čutura i Sanja Cota.
7: Radio Sljeme. Dobar večer nakon kronike dana, 22 su sata 31 minuta, a 12 stupnjeva je temperatura koja je izmjerena na Griču. Maksimir je hladniji sa 9 stupnjeva, 8 je na Sljemenu. Relativno vlažno zraka 92%, tlak je 1030 hektopaskala, a sutra će u Zagrebu biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, s tim da ujutro možete očekivati i maglu. Tijekom dana će biti slab vjetar, najniža jutarnja temperatura između 5 i 8, najviša dnevna od 16 do 18.

Evo, polako smo dogurali do vremena rastanka, za 13 minuta će biti 23 sata, tada kreću mjesečeve sjene Branka Vurušića. Vjerujemo da ste uživali u glazbenom izboru Mara Marketa. Tu je bio i Boris Bogić koji nam je birao vijesti, Karlo Harmicar za tonskim pultom, ja sam Damon Balenović. Lijepi pozdrav i do slušanja.

0: Mjesečeve sjene. Mjesečeve sjene nad Sljemenom.
1: Dobro večer. Dobrodošli u Mjesečeve sjene srijedom Radio Sljemena. Ja sam Branko Vorošić i vaš sam domaćin sljedećih sat vremena. Večeras nastavljamo i završavamo trotjedno putovanje kroz godinu objavljenih singlova novije domaće glazbe. I eto nas na trećoj i posljednjoj postaji. I dalje naravno podržavamo našu muzičku scenu u domaćica izdanju Mjesečevih sjena. Oprosti je pjesma grupe Nola iz Pule, s kojom započinjemo glazbeni put do ponoći. Nastavljaju ga Trun i Kiša, pa mlađahni Smrdljivi Martini i Dilema, Špurius i GC Koča sa Staračkim domom i peta i posljednja Prve stanice, u 8:30 kod Sabe, Gej plaža. Novija domaća glazba u Mjesečevim sjenama srijedom.

Rijetko kad se toliko velikih malih ruku složi kao u Vatrinoj pjesmi Doživotno. Kvartet pop zvijezda iz Detura Pavela i Majalesa je uz dečaka izveo tu prvu pjesmu Naše druge stanice do ponoći. Nakon njih rock'n'ball pjeva Guilt Trip, pa Svemirko kolektiv dvije svoje novije, Nokturalne aktivnosti i Ja te vodim do dna. Na samom kraju Tin i Bejbe, pa se onda opet čujemo uz želje, čestitke i pozdrave te najave zaključne četiri pjesme. A sad, nova domaća glazba u domaćicama.

Do ponoći nam slijede još četiri teme s domaće glazbene scene. Šarolikog, vrlo šarolikog društva. Prvo Ana Marija Šir, uz pomoć legendice hrvatske dance muzike 90-ih, Ele iza ponoći, Marinele Jantoš, a malo prije ponoći izvodi pjesmu objavljenu u rujnu. Meso o meso. Zatim pak slušamo Tumaranke orkestra i Mama Sey. Tumaranke su senegalsko-hrvatski orkestar koji svira tradicionalnu i autorsku zapadno-afričku glazbu prožetu funkom, soulom, regijom, jazzom, afrobitom, bluesom i popom. Onda Supersonic trio Anđelković, Banić i Huljev praše funkičnu Here Comes the Fun. I za kraj se opuštamo uz instrumentalnu temu Red Dwarf, Serđa Rekreativa. Opuštamo bez riječi, ali dinamično, a može bitno i uz ples. Svoje smo za večeras odplesali Katarina Račić i ja, Branko Uršić. Dvokoračno odlazimo i lijepo vas pozdravljamo, a vi budite dobro i čuvajte sebe, druge i drugačije. Te slušajte Mjesečeve sjene i podržavajte domaću glazbenu scenu kad god to možete. Do slušanja!

Odlazi kući ulicom starom, polako bez riječi, ko svaku večer. Otvara vrata, zatvara vrata, čovjeku pustoš, a ruža u svijetu.